0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večina anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem, ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Razširjena skupina OPEC Plus se je odločila, da bo julija dnevno proizvodnjo nafte povečala za 188 tisoč sodov. Analitiki ocenjujejo, da ukrep zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in omejenega pretoka nafte skozi Hormuz Škožino za zdaj ne bo v bistveno vplival na cene na svetovnih trgih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Klot rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Klot? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC-je. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Erwin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal pred gled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez 5 bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal Klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil Klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.
3: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Slušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Policija ob začetku turistične sezone opozarja na povečano nevarnost žeparskih tatvin. Blejski policisti so včeraj obravnavali primer, ko je neznani storilec tuji turistki ob Blejskem jezeru iz nahrbtnika ukradel denarnico z okoli 200 evri gotovine. Policisti poudarjajo, da za takšnimi tatvinami pogosto stojijo organizirane skupine, ki izkoriščajo gnečo in nepazljivost ljudi. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve, vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celjskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primanjkljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 3, dobro jutro, družba, Teja Arlič, se družim z vami sredi noči in v tele ure vam bom razkrila najbolj neverjetne stvari, ki jih počnejo naši možgani. Ampak še prej, dobra glasba.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobro, če nam skupa biti. Dober večer oziroma dobro jutro, družba. A ste vedeli, da vaši možgani pogosto zaključijo stavek ali besedo, še preden jo nekdo izgovori do konca? Zato lahko včasih beremo besedilo tudi takrat, ko so nekatere črke zamenjane. Možgani preprosto ugibajo in večino časa uganejo pravilno. Kar impresivno, a ne, če pomislimo.

Zadnja želja na aktualu in pa Miroslav Škoro. Dobro jutro, družba. Ja. Raziskave kažejo, da ljudje med sanjanjem pogosto vidimo obraze oseb, ki smo jih nekoč že srečali. Tudi, če jih zavestno sploh se ne spomnimo več. Naši možgani očitno shranijo veliko več informacij, kot se zavedamo.

A so se kdaj vprašali, dragi aktualovci, zakaj vam določena pesem takoj prikliče spomin na določen kraj ali osebo? Je glasba in spomin sta v možganih zelo močno povezana. Zato lahko že nekaj sekund znane melodije v trenutku vrne občutke izpred 10 ali pa 20 let.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koprski policisti in kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki je bilo prijavljeno v soboto zvečer. V okviru intenzivne preiskave so zbrali obvestila in izvedli aktivnosti za razjasnitev okoliščin dogodka ter izsleditev osumljenca. Eni osebi pa so odzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj podrobnosti primera ne razkriva. Slovenci vse pogosteje kupujejo ekološka živila, kaže raziskava ministrstva za kmetijstvo. Delež mesečnih kupcev raste, prav tako poraba, ki je v nekaj letih skoraj da podvojena. Kupci si želijo tudi večje ponudbe bioizdelkov, predvsem slovenskega porekla, in več ekološke hrane v šolah in bolnišnicah. Večino anketiranih pri nakupu še vedno omejuje višja cena. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje med celskimi osmošolci je pokazala, da mladostniki spijo premalo in imajo neredne spalne navade. Mnogi med vikendi spijo precej dlje kot med tednom, kar kaže na primankljaj spanja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo tudi na prekomerno uporabo zaslonov pred spanjem ter poudarjajo pomen rednega urnika in dobrega zgleda staršev. Pred poletnimi dopusti strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako potnikov, preverjanje veljavnosti osebnih dokumentov prepozno. V številnih državah morajo biti potni listi veljavni še 3 do 6 mesecev po vstopu, sicer lahko pride do zavrnitve vkrcanja ali vstopa. Pristojni zato svetujejo, da dokumente preverimo pravočasno, saj lahko zamude na upravnih enotah pokvarijo načrtovan dopust. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je osvojil turnir mednarodne tekmovalne serije Contender v Skopju. V finalu je po napetem dvoboju s 3-2 premagal Američana Kana Kaiha in prišel do druge zmage na turnirjih tekmovalne serije v karieri. Jorgič je do naslova prišel z izjemno zbranostjo v odločilnih trenutkih. Se je večkrat preobrnil za ostanek in dobil ključne končnice nizov. Po razpadu kopastih oblakov bo noč večinoma jasna. Proti jutru lahko po kotlinah nastane kratkotrajna megla. Temperature bodo do jutra padle na med 10 in 15 stopinj Celzija. Dan bo sončen in prijetno topel, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Sutra umrem, bog ne daj. Vesna Pisarovič nam je odpela za dobro jutro na aktualu. Dobro jutro, družba, Teja Arlič sem z vami. In o tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov, igralcev Celje Pivovarne Laško poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz banjaluškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa 1-0 od Salvadorja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul je na turnirju serije WTT Contender v Skopju uspešno opravil kvalifikacije in se uvrstil na glavni turnir. V svoji skupini je zasedel prvo mesto, v dodatnih kvalifikacijah pa gladko s 3-0 premagal Hrvata Filipa Zelka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: si izbiramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.

0: Danes bo po razpadu kopastih oblakov po noči proti jutru v kotlinah lahko nastala kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja 10. Čez dan bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vajni družbi v naslednjih radijskih minutah, ko bomo skuma pogledali navzgor. No, ne bomo pogledali samo navzgor v današnji oddaji, ampak tudi malo za nazaj, in sicer skočili bomo v 24. maj, to je bila nedelja, no takrat se je slovesnim praznikom Binkošti v katoliški cerkvi sklenil velikonočni čas. Binkošti, prepričana sem, da ste to besedo v preteklih dneh kar nekajkrat slišali. Sam praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, zbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki cerkve so po apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu, apostolskih delih, Binkošti zauzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v Nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju, lahko tudi cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangeljsko poslanstvo cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa, prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spreminjanju cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo pa je tudi obrat cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. Je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje, če lahko temu tako rečemo, Svetemu Duhu, ki tudi za danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi nova, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira evangeljsko sporočilo v sodobni čas in okolje. Ja, v današnji oddaji malo pogledujemo nazaj. V nedeljo 24. maja smo pogledali, ko smo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas s slovesnim praznikom Binkošti. Izraz Binkošti in cerkveno leto, beseda Binkošti izhaja iz nemškega jezika, pojem pa iz grške besede pentekoste ali hemera, kar pomeni 50. dan. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje tako imenovani liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora so odnesli h krstnemu kamnu, Duhovniki in drugi sodelavci pa bodo sedaj pri bogoslužju, če boste pozorni, nosili liturgična oblačila v zeleni barvi.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca še vedno v vaši družbi, današnja oddaja v znamenju praznika, ki je že za nami, ki smo ga praznovali 24. maja. O binkoštih seveda govorim, no bomo še malo ostali v svetem duhu, če lahko tako rečem. Kaj pravzaprav je sveti duh? No, teme se je lotila Tereza Mohar, ki je napisala takole: Sveti duh nam omogoča, da razumemo Božjo besedo. Uči nas moliti, nam pomaga in daje moč. Podarjen nam je zlasti pri zakramentih krsta in birme. Že v prvi knjigi svetega pisma je zapisano, da je v začetku duh Božji vel nad vodami. Zgodba o stvarjenju dalje pravi, da je Bog naredil človeka iz zemeljskega prahu, v njegove nosnice pa dahnil življenjski dih in oživil svetemu duhu, zato pogosto pravimo tudi dih Boga. Svetega duha upodablja več simbolov, zelo pogosto je naslikan kot veter, ogen ali svetloba. Nekateri pravijo, da je sveti duh kakor val, morje pa je Božja beseda. No, najpogosteje pa je seveda upodobljen kot golob. V tej podobi se je namreč spustil nad Jezusa, ki ga je Janez Krstnik krstil v Jordanu. Sveti duh nam omogoča, da slišimo Božjo besedo in pristopa k nam v želji, da bi jo razumeli in v veri sprejeli. Bog nam pošilja svetega duha zato, da lahko živimo dobro življenje kot kristjani. Podarjen pa nam je, kot že omenjeno, zlasti pri zakramentih krsta in birme. Uči nas tudi moliti iz srca. Predvsem pa nam sveti duh pomaga pojasniti našo vero, kadar sami tega ne zmoremo. V svetem pismu je namreč zapisano: ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti sveti duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči. Pred svojo smrtjo je Jezus svojim učencem obljubil, da jim bo pomagal sveti duh kot tolažnik in pomočnik. Ker Bog spoštuje našo svobodo, lahko prostovoljno sodelujemo z njim ali pa mu nasprotujemo, piše Tereza Mohar. Imamo možnost izbire. S takimi odločitvami se soočamo vsak dan in to je osnova tistega, kar pomeni živeti kot kristjan. Jezus je bil napolnjen s svetim duhom že pred rojstvom, saj ga je Marija spočela od svetega duha. Ko je bil Jezus krščen, se je naden spustil sveti duh. Vendar pa leta ni bil namenjen le Jezusu. Po svojem ustajenju je Jezus dal njegove darove svojim učencem in tudi vsem nam. Sveti duh nam podeljuje sadove, ki nam pomagajo, da se odločimo za tisto, kar je prav. Teh sadov je 12. Zapisani so tudi v svetem pismu. To so pa torej sadovi svetega duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost in čistost. Svetega duha prejmemo že pri krstu, pri birmi pa se navzočnost svetega duha v nas potrdi in okrepi. Birma je nekako mejnik, s katerim dozorimo v odrasle kristjane in poklicani smo, da za svojo vero pričujemo in da jo, če je potrebno, tudi branimo. Tako postanemo to, kar je Jezus naročil vsem kristjanom, sol zemlje in luč sveta. S svetim duhom smo sposobni delati velike stvari za Boga, sposobni smo, tako kot svetniki, iti preko svojih človeških šibkosti. Kot smo v današnji oddaji že omenili, beseda binkošti izhaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. 50. dan po veliki noči se namreč spominjamo, kako se je sveti duh spustil nad apostole in ko so bili ti napolnjeni svetim duhom, niso mogli več molčati o Božji ljubezni. Sveti duh danes podpira cerkev in nam pomaga širiti veselo oznanilo o Jezusu. Za veliko nočjo so binkošti drugi najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. Bogoslužna barva je rdeča, barva ognja, ljubezni in moči svetega duha in ob koncu maše na binkošti še enkrat slišimo besede pojdite v miru, aleluja, aleluja. Z binkoštmi se velikonočni čas konča in velikonočna sveča med bogoslužjem ne gori več. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam v tem trenutku kličeva na svidenje, srečno, hvala, ker ste bili v najni družbi ter se slišimo spet v prihodnji oddaji.
2: Lahko izdava najin jaz.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo po razpadu kopastih oblakov po noči proti jutru v kotlinah lahko nastala kratkotrajna megla. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja 10. Čez dan bo sončno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu Slovenije možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 30 stopinj.
6: Na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek prespravil v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe, za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Sončno in vročo nedeljo so v Sloveniji deloma prekinile nevihte, na območju Ilirske Bistrice je klestila tudi toča. Nevihte in plohe bodo ponovno možne v torek popoldne in zvečer, napovedujejo vremenoslovci. V brodolomu čovna z migranti ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, na čovnu, ki je odplul iz libijske obale, je bilo približno 60 ljudi. V zadnjih informacijah je ribiško plovilo na tem območju rešilo 48 ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca Američana Kanaka Haja s 3-1. Za Hrastičana je to po Novi Gorici leta 2022 in Elimi 2024 tretji osvojeni turnir serije VTT. Danes pa praznujemo dan Primoža Trubarja. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvoju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. Odločitev o državnem prazniku pa je bila sprejeta leta 2010. Želimo vam lep začetek tedna, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: 6 minut čez 6 je, prebujemo se skupaj v sončen ponedeljek, zdaj le zjutraj bo med 11 in 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo tudi do 30.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: V
13: Ok, 6 minut čez 6, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča že ovira promet na cesti Škofljica Šmarje Sapo. Malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu, previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa jutranji zastoj že na Štajerski autocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski autocesti. Smer Avstrija pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, previdno. Od danes dalje bo na Štajerski autocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pričakujemo zastoje. Če ste opazili policiste, pa dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Orkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Martinaš.
1: Dobro jutro, v ponedeljkovem jutru, 6 in 8 minut, 8. juni, za nami še bolj fantastičen vikend z visokimi temperaturami, poletje je tukaj, pa samo da povej, Matijas se ni zaspal, ampak se vemo, ne, na pagu je z relaksom, tako da...
2: Si bo pa zaspal naslednji ponedeljk, verjetno.
1: Jaz mislim, da dan si bo že zaspal na zajtrk zjutraj, ne, sodeč po žuru, ki so ga imeli včeraj, včeraj je bil aktualo večer, včeraj sta jih obiskala tudi Tamara in Rudi, so gledala malo družbeno omrežje, ja, fantastično so se imeli. Tako da se tudi slišimo o tem jutro z njimi.
3: So posnetki, ki jih dobimo, jih lahko dejansko obstajajo posnetki, ki gredo lahko v eter.
1: Bomo cenzurirali.
3: Ja, bebe, kaj, komu čakam, danes se nam javi Matijas tudi iz Paga, uživo, da nam predstavi to zgodbo in da nas prepriča, da vas prepriča morda, da naslednje leto gremo skupaj na relaks, skupaj z aktualom na morje.
1: Kak je bilo na morju, Heidi, ti si bila na morju.
2: A jaz sem bila tudi na morju. In? Jaz se nimam kaj pritoževati, jaz sem se imela super, ampak ne vem, kako je to možno, da jaz pridem iz vsakega dopusta bolj zmatrana, kot grem. Kaj delam na robe?
3: Mislim, da so krive te tekočine, ki jih vnašaš v telo.
1: Zna biti. Kaj je na robe?
0: Jutro je šok za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnem.

0: chitarra.
1: Radio Aktual Kum.
2: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Kumrat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
6: Ma je rebež avto.
7: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
8: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051 649 780 ali primozic.si.

0: Mitja Šinkovec. Se stavil sem na nju ob 6:24 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naslednji mesec nas čaka eden največjih astronomskih dogodkov zadnjih let. Avgusta.
2: Augusta bo, ja, sončev mrk, kar pomeni...
0: Ne, naslednji mesec, to je
2: čez
0: dva meseca.
2: Čez dva meseca, ja, slaba dva meseca. Ja. To pomeni, da bo Luna sredi poletnega večera začela prekrivati sonce in potem se zgodi popolno, oziroma pri nas bo delni sončni mrk, sončev mrk.
1: Ampak vi vete, da zaradi tega nekateri rezervirajo dopust celo že prejšnje leto za vnaprej.
0: Kaj prav pogleda, da je sončen mrk.
1: Očitno.
2: Ki je bo popoln in potem ja, izberejo destinacijo dopusta prav tam. Ja. Nekateri uživajo v tem, drugače pa astronomi načrtujejo, ja. Predvsem astronomi načrtujejo ta potovanja, ja. Da si ogledajo ta spektakel. Drugače pa mi se bomo verjetno večina nas 12. augusta, 5 minut čez 8, prvič vprašali, čakaj malo, a to je danes, a to je ta večina. Večer, to bo danes, veš, danes ko...
0: Okay.
2: Nismo vedno na tekočem.
0: Eni bojo pa vredno potovali v Španijo, ne? Kjer bo, mislim, da je Španija tista, ne? Kjer sonce za nekaj minut popolnoma izgine.
2: Španija, Maroko, tisti del, ja.
1: Pač ljudje preletijo pol Evrope, da lahko gledajo v temo.
2: Kar je zanimivo, da nekateri že doma ustvarimo občutek popolnega mrka, je tako z enim samim stavkom.
0: Ja, daj. Ok, recimo.
2: Sem šel na eno, grem samo na eno pijačo, oziroma sem samo na eni pijači, pridem do kosila, bom doma, potem pa prideš nekako po večerji, tako je popoln mrk doma ponavadi.
1: Popoln mrk, ali pa, to pa ne vem, koliko je kaj stalo, ne?
0: nekaj sem si mogla kupiti, nekaj pa prazno omaro. Ampak ne, vse je po eni strani zanimivo, ja, da ljudje dejansko si to vzamejo kot eno avanturo, rezervirajo dopust, prepotujejo pol sveta, da doživijo temo, ampak če si priznamo, kolikrat v življenju, sploh v tem tempu življenja, za te vso tehnologijo, ki imamo na tem svetu, se pa za nekaj minut ustavi skoraj cel svet in vsi gledajo isto smer.
2: Brez interneta, brez aplikacije, brez influencerjev, samo človek, sonce in luna. Kar je za leto 2026 skoraj večji čudež kot sončev mrk, ja, je tako hajdi.
1: No, mene pač reštejte v ta čudež, ker ga bom slikala in vsem kazala, da sem ga videla.
0: In objavila na Instagram in Facebook.
2: Dobar za poslušat.
3: Dobar za pogledat.

0: Zdaj pa res smo v ciljni ravnini pred CMC festivalom, ki se zgodi že ta konec tedna in na odru tudi Ivana Kovač, prav tole, ki smo jo ravno kar zaužili in uživali v njej.
1: Dobro jutro, danes pa sončno, zjutraj bo po kotlinah in dolinah še megleno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa je majhna. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 pa tja do 31 stopinj, sicer pa trenutno po Sloveniji Trbovlje, Slovengradec, Ljubljana 15, Ptuj, Murska Sobota in Novo mesto 17, na obali pa 20 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem sem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale tudi v noči na sredo.
2: Zmagaj! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
3: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro na ceste, sporočate, da se medved sprehaja po ob vozišču ceste Ljubljana-Kočevje pri naselju Prilesje, izredno previdno. Jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta, radarska kontrola v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni in na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Ion, Ion, 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ponedeljek, upam, da lep, upam, da prebojen, 6:35 minut, dobro jutro. 8. junij je danes in v Sloveniji je to uradni državni praznik. Jaz sem prepričana,
3: zakaj pa ni dela prost dan?
2: No, točno to sem želela reči, da sem prepričana, da marsikdo tega ne ve, ker ni dela prost dan, ampak bo 25. junija, tako da, evo, jaz mislim, da bomo hiter ne preštel do 25. Sicer pa je dan, torej, Primoža Trubarja, s katerim se obeležuje spomine o srednji osebnosti slovenskega protestantizma in pa avtorja prvih dveh slovenskih knjig. Hajde.
3: Abecednik in katekizem.
2: Bravo,
4: Hajdi.
2: Bravo, leta 1550 se je to zgodilo in s tem je postavil temelje za oblikovanje slovenskega knjižnega jezika.
4: Zdaj to vemo vsi, ampak Trubar je bil že leta 1550 prepričan in je na glas povedal in zapisal, da se slovenskega jezika ni treba sramovati, ker je lep in je gibčen, to vemo zdaj že vsi. Ampak dobro se je zavedal tudi bogatstva slovenskih narečij, ko je zapisal, ta slovenski jezik se posod glih in v eni viži ne govori. Evo. To pomeni, da imamo pisan jezik, vse posod. Marsikje tudi dobro ne razumeš narečin, zato je dobro se tam zadržati nekaj več časa, tako da spoznaš narečje, spozna Slovenijo. Bogati smo in moramo ta naše narečje dobro dati v svet, tako kot ga damo mi tukaj tudi na aktualu.
2: Že tukaj imamo mi... Ja, izhajdi bova, ker tih ne. Že tukaj imamo tri različna narečja. Ti... Primorsko, no.
4: Primorsko,
2: ne moreš skriti, se trudiš, ampak ne moreš skriti. Hajdi, ne moreš skriti, da je Savinčanka.
3: Zgornja Savinčanka, lepo te prosim, no.
2: In jaz ne moreš skriti, da sem Štajerka. Ej,
3: točno tako.
2: Eno idejo imam, da me je prišli na ta misel. Sem prepričala, imamo ogromno aktualico, prav tako z močnim narečjem, ni 4.31, 4.40, 50. Dejte nam kak on uiber močn narečen stavek povedati, mi pa bomo probali ugotavljati, kaj to pomeni.
4: Ena zelo dobra aktualna zadeva je iz moje slovenske Istre, iz naše slovenske obale.
2: Ja.
4: In sicer je taka, ki ustvari vedno dobro počutje, vedno ustvari tisto pozitivno vprašanje, kako se imaš, košamona. Košamona je tista beseda, ki je vedno bolj popularna.
2: Dejansko to pomeni.
4: To, ja.
2: A imaš te kakega v savinjščini, ful?
3: Kak je kede?
4: Kako
3: je kaj zdaj?
2: Ja?
3: Kak je kede?
4: Fino.
2: Oh my god. 34, 40, 50.
4: Kete, kete?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Hajde, to se sliša malo mađarsko. Kaj še kede?
3: Kaj kede? Ja. A ko pa reče Jure Košamone, je pa v redu.
2: To je pa bolj
3: italijansko. Je pa kako je simpatičen.
2: 34, 40, 50.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben, pa še premičen.
1: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
3: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Festival Vogelsberg.
7: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
8: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
9: Hello.
10: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
9: Hojno.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
12: Aktual.
13: Vedno in vse povsod.
12: Narejen za moja ušesa.
14: S

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Iran je včeraj zvečer izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Kot je sporočila izraelska vojska, so rakete prestregli. Za danes so v Izraelu odpovedali pouk v šolah, Iran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Izraelska vojska je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ponovno izvedla napade na vojaške cilje v Iranu. Od začetka spopadov v marcu je bilo ubitih več kot 3500 libanoncev, ranjenih pa več kot 10.000. Več kot 600 je bilo ubitih po začetku veljavnosti premirja 17. aprila. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spominja in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani, tokrat v Varaždinu, igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2, za Hrvaško je v 51. minuti zadel Luka Modrić, izenačil pa je Andraž Šporar v 83. minuti. Zmago Hrvatom je v 93. minuti prinesel zadetek Marija Pašaliča. Govori selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer. Ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.ca.

0: Stanje u gibanju. Hervis.
1: Najbojuni mesec za nov iPhone in najrazlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
2: 3 minute čez 7, danes bo sončno, zjutraj po kotlinah in dolinah še malce megleno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa ostaja, ampak je majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa tja do 31 stopinj.
3: Štiri minute čez sedmo, dobro jutro. Na ceste zastoj zaradi del na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamuda približno 5 minut. Zastoj zaradi del tudi na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, pa jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca na štajerski avtocesti že od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarski kontroli pa v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni in na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: 5 minute 7.8. junija, ko je Sloveniji uradni državni praznik dan Primoža Trubarja. In Primož Trubar je že leta 1550 rekel, da se slovenskega jezika ni treba sramovati, ker je lep in gibčen in dobro se je zavedal bogatstva slovenskih narečij. In danes poznavamo v etru naša slovenska narečja 0-4-1-30-40-50, da vas slišimo.
1: Pozdravljeni. Tukaj govorimo o narečjih, pa sem se mislil svojim narečjem predstaviti. Sicer bi pa zanil tako, da je ta keden imela stara mama 66. rojstni dan, pa smo šli v nedelo na južno Šempeter. Hvala.
0: Hvala, Šempeter.
2: Šempeter.
0: Hajde, to so tvoji konci.
2: Moj ati isto govori, pa je Šmartnega v Paki.
0: No, evo.
2: Pa se to je tam Šaleška, spodne Savinska.
0: To je Savinsko narečje, pol. Bom jaz en stavek po štajersko povedla. De. Ko se majniš, če ne imaš guše.
3: Ok, zdaj vidiš,
2: Jure, imaš ti kaj goše, zdaj lahko meniš.
3: Kaj goše?
0: Kaj se pogovarjaš, če nimaš gozda?
3: Aha, gozda
0: jaz. Ja, kaj smo mislili?
2: Je goša, je gost, hosta.
0: Ja, evo, kaj bih ti to rekla.
3: Sem mislil, da katerem predelu sem ne obrit. Sem
2: goša. Kaj se, oh my god, Jure.
3: Kjer imaš goše? Sto Slovenijo, uživaj življenje.
0: Že zjutraj na aktualu. Ni 4-1-30-40-50, še kakšno narečje, kakšno prekmursko bi rada slišala.
3: Žmetno je v kmici posvejt vužgati pa sumiča piti.
0: Koga? Sumiča piti? To sem ne razumela edino. Kaj pa je sumič? Dragojevič.

0: 15 minut čez sedmo je čas za
1: glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Da si lahko zdaj predstavljamo, ne 30, ne 35, 40 stopinj, sonce, veliko vlage, da pomeni veliko vročine. Občutek je skoraj da neznosen, ampak v tistem pozitivnem smislu. In predstavljaj si, da sta dva, trije, mogoče pet tipov na plaži, v kafiču in prideta vi dve počasi.
0: In mal veterček zapiha.
4: Ja, ampak res tako len občutek je. Len občutek,
1: predstavljaj si, gremo.
4: Djem vojnke v letnim malinama voli.
0: Bravo.
4: Že na pivo.

0: Vendale zvok se sliši kot po jupiju.
1: Jupi je
2: v soket.
0: Ne, jupi. Jutranje pivo.
3: Da si moja.
1: Prvi predlog DJ Pimp House Tour je v keoljetnim halinama. Ipak uvijek, vedno
2: bolj. Zdaj si pa predstavljajte, da ste...
1: Kje?
2: Da ste v bistvu samo v sosednji občini in to nezakonito. Ker to je namreč bilo točno tako par let nazaj.
0: V času
2: koronavirusa.
1: In potem se odprlo.

0: Vse, kar si
1: si želel, je, da bi šel lahko na ulico sosednje občine in nisi smel. Jaz sem sicer šla in potem so me iskali policaji z lučko, verjamete ali ne. In jaz sem se skrivala na igrišču
2: Policaji so me iskali z lučko.
1: In ati me je čakal v sosednji občini, da bi me pobral z avtom. To je bilo okoli enih zjutraj. Jaz sem se skrivala v tej hiški in svetli so pač z lučko in sam si želela, da me zdaj ne bi dobili, boh ve, kaj bi bilo. In to lahko moj ati potrdi.
0: Čakaj, kaj si pa bila?
1: Resnična. Pa sem bila.
0: Šla si v sosedno občino, ja. Torej. Zakaj?
1: Na obisk.
0: Komo?
1: Pa na obisk.
3: In aktualni zmagovalec.
0: Ja. Torej, vsak dan glasujemo na Facebooku, Instagramu in aktualni spletni strani, to že dobro vemo. In glasovali ste cel vikend, imeli ste na izbiro ali Duško, Loki in Konobaro Runda za svirače ali Luka Basi.
4: Konobaro moru, u njoj ćemo dočekati zoru.
0: Luka Basi bo zdaj postavil svojo konobo, mi pa zažuramo, pa spijemo eno...
1: V tej isti konobi.
0: Spijemo eno kavo. Dobro jutro.

0: Γλασίμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Človek skušen več ve kot učen je pregovor, ki pomeni, da ima človek, ki je veliko doživel, preizkusil in prestal, pogosto več resničnega znanja kot nekdo, ki je zgolj izobražen iz knjig. Ne postavlja znanja proti znanju, ampak izkušnjo nad teorijo. Človek skušen, preizkušen z življenjem, napakami, težavami, delom, odnosi. Učen, izobražen učenjak, teoretično podkovan. Več ve, razume, kako stvari dejansko delujejo, ne le kako bi morale. Skušnja tukaj pomeni preizkus, ne skušnjavo v sodobnem pomenu. Pregovor podarja, da znanje iz knjig brez prakse ni dovolj. Sporočilo pregovora pa je, življenje je učitelj, napake niso za manj, če se iz njih učiš, resnično znanje pa je preizkušeno v praksi.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
1: Spena-bbq.si.
5: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vedno pa še poljubček ali dva, Goran Karan je tole o 7:30, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Pozdrav soncu, ne?
1: Počasi se res segreva na poletne temperature. Na Bledu smo namerili 16 stopinj, Celje, Maribor in Črnomelj 17, Novo mesto in na obali pa že 21 stopinj. Danes bo sončno, zjutraj bo po kotlinah in dolinah še malce megleno, popovdne pa lahko nastane tudi kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 pa do 31 stopinj. Jutri pa večji del dneva sončno, popovdne in zvečer predvsem na severu Slovenije kakšna ploha in nevihta, ki pa se bo potem nadaljevala tudi v noči na sredo.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: On je profesionalec za ceste, prometno-informacijski center in Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro.
5: Čas jutranje. Prometne konice pomeni povečan, upočasnen promet smeri večjih mest, zastoj pa na vpadnicah in obvoznicah. Kot vsak ponedeljek, zjutraj tudi danes, na Gorenjski avtocesti, zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, trenutno je kolona teh vozil proti Avstriji dolga 2 km. Na Gorenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med Šmartnim in Povodjem proti Karavankam in Avstriji. Od danes dalje do konca avgusta bo promet na Štajerski avtocesti zaradi del med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal samo po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Tudi na Primorski avtocesti sprememba v delovni zapori. Predvidoma danes od 5. popovdne bo vse do sobote 13. junija do 5. zjutraj zaprt uvoz Posojna proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bodo potekala dela po noči v predoru Karavanke, zato bodo predor za ves promet občasno zapirali med 10. uro zvečer in 5. zjutraj. Zapore naj bi trajale približno 1 uro. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Hvala vas, ja imamo prav vse informacije. Radar si upanda na Verdu pri Vrhniki, na parkirišču za tovornjake pa Modr Golf v Šentilju pri Celju pri kmetijski šoli. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ja, takole, po tehle datumih vidim, kako čas res hitro teče. Tole je ne zadnji teden, pravzaprav zadnji dnevi pred velikim CMC festivalom. Aktualova karavana, če lahko temu tako rečem, se že četrtek odpravlja, torej v Vodice, Mojca Mladenovič in pa Anita Gošte ter moja malenkost. Pridno smo se pripravljali na tale naš festival, spoznavali skladbe, da bomo lahko še bolj uživali, torej v Vodicah to soboto, ampak jutri še ena zgodba.
3: Let je kraljevala v grupi Magazin, potem je šla v solo kariero. Andreja Šušnjara prihaja, zgodi se VIP klic jutri po četrti uri. Jaz sem velik ven njenega glasa, njenega stasa, njene energije, ki je fantastična. In to je ogrevanje pred CMC festivalom, torej v četrtek po deveti tudi tukaj v živo. Anita Gošte, Mojca Mladenovič, preden odrineta na pot. Jaz komu čakam, da doživim to reportažo, video posnetke Martine Švab na odru in za odrom in po odru na afterpartijo.
2: Tistega definitivno ne bo, verjemi. Drugač pa, jaz se veselim, Andreja Šušnjara že lani je blestela v tako lepi oblekci, to da me zanima, v kakšnem stilu se bo letos pokazala.
4: No, sta končala. Mene zdaj zanima, kakaj je tvoja obleka. Ja. Sem že kaj živčna. Živčna. S takim odrom, s takimi glasbeniki na istem odru.
2: Živčna zaradi tega, ker sem jo šla probat prejšnji teden v petek in mi je prevelika.
3: To pomeni, da je dieta več kot
2: slimi z bomboni delujejo.
3: Več kot uspela, ok.
4: Alternativa je pa?
2: Zdaj pri Ševilji. Tako da...
4: Ševilja, zrihtaj obleko, da bo Martina lepa.
2: Upam, da bo vse štima. Več pa važna energija, energija bo dobra. Na najboljši možni način se bom trudila zastopati Aktualove barve. Se veselim, upam, da vas bo čim več Slovencev pod odrom in da bomo najglasnejši. Mm. Lani smo bili, res.
3: Ti si naša zmagovalka, komu čakam. Jej,
4: letos nas bo še več.
2: Do.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: Novo na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Lisca vabi na dneve ugodnosti.

0: priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Oja, to pa še kako drži. Zdaj je Midna Djure.
1: Potrebuje voznika, seveda.
0: Jaz tega. Midna Djure to zelo dobro vema, ne? Kako pomembno je, torej, da ko dobiš otroka, izbereš res dober, kvaliteten voziček, zelo uporaben. Ampak seveda, ne, voziček potrebuje voznika, se kako pa drugače,
2: če je voziček sam pelje.
0: Ja, tako točno to.
1: Če kateri voziček potem, oziroma če katera vozila potem voziček potrebuje pravega voznika. In ravno zato ta teden iščemo tiste najbolj iznajdljive, najbolj samozavestne voznike otroških vozičkov, ker idealen voznik pač ne obstaja, voznik torej otroškega vozička, ker ta izziv oziroma ta zgodba ima polno enih izzivov, tako da morda brez težav pravi premagate vsaj en robnik, vsaj makadam, ali vsak nakupovalni center, skratka, ali pa imate poseben talent, da z eno roko recimo vozite voziček, v drugi roki imate drugega otroka, ne vem.
0: Prosti, to vse mamice zmoremo. Pri meni je zgledalo to tako, da se je otrok ponovadi juka v vozičku, sem ga vzela ven, v eni roki držala otroka, ne prašati, koliko kilometrov od doma sem bila, ker sem velik takrat še hodila in vozičkala, v drugi roki pa pelala voziček, tako da to ima vsaka mamica.
1: In vse, kar ne počnemo, tudi vozniki vozičkov ne telefoniramo, medtem ko vozimo otroški voziček, tako da vse drugo je dovoljeno, ker so pač veliko ovir, veliko pločniki so luknjasti. Tako da iščemo tiste vrhunske voznike otroških vozičkov.
3: Točno to. Zanima nas, zakaj ste ravno vi najboljši voznik otroškega vozička. Recimo, moj rekord je 5 vrečk, pa kavo v drugi roki in še vedno mirna.
1: Ti nimaš vozička, kateri ravna voziček si? O čem ti govoriš?
3: Pa jaz iščem voznike vozička, jaz nisem voznik vozička.
0: Nič 5, 1, 90, jaz bom tako rekla. Zame recimo občudujem tiste mamice, ki so na rolerjih in zraven vozička.
1: Wow.
0: Da delajo nekaj za postavo in zraven vozičkajo. V petek izžrebamo med vsemi sodelujočimi tistega oziroma tisto srečnico, ki prejme otroški voziček Jules. To je pa res en vrhunski otroški voziček, ki ga lahko dobimo v baby centru.
1: Kompakten, ja. Potovalni tako voziček, ki je lahek pravzaprav, zloži se že z eno roko v eni sekundi, pravzaprav zelo na hitro, ima veliko nakupovalno košaro in je tako priročen, da ga lahko vzamemo celo na letalo.
3: In če ste vi slučajno, no, jaz nisem, ne, hvala Bogu, v nakupu še novega vozička, pa še ne pravi naslov Baby Center, ker imajo v juniju znižane športne vozičke do kar 26%.
0: To, babycenter.si.
4: Voziček potrebuje voznika. Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Filipine je prizadel potres močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudje. Z območja poročajo o obsežni škodi tudi v porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunami, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek ob razpravi v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Na Zaloški cesti v Ljubljani so v nedeljo okoli 18. ure vropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja. Osumljenec ropa je visok okoli 190 cm, oblečen v črna oblačila, obuto športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril je slovensko. Več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vseh koncev države bo v parku na Brdu pri Kranju na slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine, predvsem pletarstvo, različne tehnike obdelave tekstila, tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. V Sloveniji imamo sicer kar 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Naredite si lep ponedeljek in ga preživite v naši družbi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.es

0: 20%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 6 minut čez 8 je, danes bo sončno, možno pa je popoldne tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 in do 31 stopinj.
2: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
4: Šest minut čez osmo, dobro jutro. Na ceste zastoji zaradi del še vedno na cesti Litija Ljubljana. Pri Senožetih smer Ljubljana, Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče tudi proti Litiji. Sicer pa jutranji zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija. Pred predorom Karavanke vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, da ne pride do naleta. Radarske kontrole pa bil kedi v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, na Belem pri Šmarju pri Jelšah, na makadamskem parkirišču. Modar golf v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli pa si upanda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Kontrolo ste opazili v Celju na Kidričevi. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: noi in Mazilo Cicatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličar, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
3: 8:08 minut, dobro jutro, tole je ponedeljkovo jutro in glede na to, da smo že globoko v juniju, da je tole že pravzaprav skoraj da poletje, lahko rečemo, je tukaj tudi sezona piknikov in sezona žara. In danes v goste dobimo dva profesionalca, mojstra žara oziroma bolj mojstra burgerjev, to je tisti pravi izbor besed, ki nas bosta naučila, kako pripraviti najboljši burger, da bomo lahko najboljši svetovalci sosedom ali pa res dobri gostitelji. Ne?
4: Ja, nekaj žar treningov smo že imeli doma, zdaj je čas, da damo se skupaj na višjo stopnjo. Iz Koroške, Koroška je tukaj, Kotlje so tukaj, svojo uspešno gostinsko zgodbo imata, 10 let se že ukvarjata s tem profesionalno, tako da sta pravi osebi na pravem mestu. Saša in Jure prihajata v našo družbo. Saša je drugače tista, ki je profesionalka, ki zna iz mesa povleči najbolje. In ko me čakam, jaz imam toliko vprašanj, pa tako malo časa. Toliko apetita, pa tako malo časa. Ko me čakam, da jo vidim in spoznam.
5: Ali bi vi vedeli, koliko men kruli, ko me jo poslušam?
3: Da, si tvoj srečen, da ne?
5: Yeah.
3: Drugače pa lahko povem, da jaz Kotlje večkrat obiščem z možem, greva z motorjem, pa se veliko krat ostavima pri njih in to so res najboljši burgeri. Tako da, Hajdi, pripravi se.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
6: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: Res?
6: Nizke cene, super pokusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
8: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
9: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Ko se prebuja, se zavesti.
12: Aktuar.

0: 8:22 minut, dobro jutro, dober dan. Tale smeh je
1: pokazatelj.
0: Rezultat, ja, in pokazatelj dobre družbe. Dobro jutro, Koroška, končno imamo tudi Koroško v našem studiu. Saša Pufek Feter in Jure Feter, kako se ta Pufek dobro sliši. Ja. Kot ena puhasta bombetka, o kateri bomo danes govorili. Govorili bomo o burgerih, govorili bomo o eni izjemno, izjemno uspešni zgodbi. Jaz mislim, da ga skoraj da ni Slovenca, če pa je, pa se bo to spremenilo, ki še ni bil v Kotljah, v tej izjemni restavraciji baru, kjer delajo najboljše hamburgerje. Predvsem pa mogoče za začetek. To, da to ni samo zgodba o dobri hrani, zgodba o uspehu, ampak je to zgodba o vztrajnosti, pogumu in novem začetku po hudi prometni nesreči. Zdaj pa čisto zares še enkrat do dobro jutro. Saša Pufek Feter in Jure Feter iz Kotelj. Dobro jutro. To, da sta uspešna, da vaju Slovenija pozna, more poznati sploh Sašo. Saša je med drugim tudi ocenjevalka hamburgerjev. Večkrat vas kje zasledimo, ampak tudi v medijih sta bila zelo, zelo pogosto za svojo res eno izjemno čustveno zgodbo, če tako rečem.
2: Tako, ja.
0: Jure, dobro
2: ja.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. V glavnem, ja, na kratko, prometna nesreča, dva otroka, to pomeni dva poroda, brez službe, enostavno smo rekli, kaj je treba narediti. Videla smo, da enostavno Koroška še tega nima.
0: Yeah.
2: Ba smo rada pekla, evo nas, tu smo.
0: To je bilo pa zdaj res na kratko.
2: Ja, a sem bil prekratek?
0: Prekratek,
1: čakaj, kaj je bilo to s prometno nesrečo?
2: Ja, dejansko mi dva smo oba dva bila v sponu, bi rekel, službe, otrok na poti, pol smo imeli prometno nesrečo, da prvo sem zgubil jaz službo, zaradi druge nosečnosti Saša. In ko smo bila, uno, ko si na podno, iščeš neki, da te dvigne. Mm-hmm. In smo dejansko se prvi srečali z burgeri. In ker pač ta dogodek takrat ni bil, bi rekel, na tedenski bazi, oziroma mesečni bazi, mm-hmm. je Saša začela doma čarati. In ko je ona službo zgubila, je že znala orang čarati, burgerje, dobre burgerje. Se nama je porodila ideja, da bi pač midva začela to kot poslovno priložnost, smo našla plac na Koroškem in je v nas 10 let, otroci so veliki, mi pa tudi, veliko strank imamo.
0: Je kako lepo.
3: Širite neko neverjetno energijo, tako pozitivno, sončno energijo in dejansko iz dna sta postala ena od ključnih promotorjev Koroške. Bravo.
2: Je tako.
3: 10
2: ja.
3: let profesionalca burgerja, pravzaprav Saša je tista, ki iz mesa ustvari najbolje.
2: Točno tako.
3: Poezije, mogoče vprašanje kar za oba. Kakšen je dejansko najboljši burger za vaju na svetu?
2: Za mene, na brzino. Spoznaš njo, se poročiš, pa ti ga speče.
0: Torej, videla sta se že pred to vajno skupno zgodbo o uspehu, lahko rečemo, ukvarjala z kulinariko?
2: Ja.
0: Ja, oba.
4: Ja. Okay. Oba dva. Jaz sem bila v bistvu kuhar v vrtcu,
0: yeah.
4: pa tudi načrtovalec prehrane, pa vse v zasebnem vrtcu. On je pa sicer bil serviser kavnih aparatov, ampak nekak sva oba dva te gostinske šole imela in ko sva se pač spoznala, sva ugotovila, da se zelo dobro dopolnjujeva in potem pač se je ta nesreča zgodila, prometna nesreča v mojo nosečnosti, ko sva se v bistvu skup selila. Tako da sva potem se poti tako spremenile, da to, kar mava rada, da se v bistvu pol tudi ustvarila in na tem delava.
0: Ni bilo verjetno enostavno na samem začetku. Tam je bila ena stara pošta, če se jaz prav spomnim, ker jaz večkrat zahajam v vaše konce. Zdaj se tam pripravljajo najboljši burgeri. Zakaj se me ima zataknili? Jaz skozi govorim hamburgeri. Ampak prej me je Saša popravila in jaz mislim, da to moramo vsi vedeti, ker nas je več takih. Ne hamburger, ampak burger, ne?
4: Res je. Burger pomeni v bistvu je splošno, splošen izraz. Ker hamburger je ham and burger,
0: okay.
4: Ki pomeni slanina in burger dejansko. Tako da jaz v bistvu ne uporabljam nikoli izraza hamburger, ampak ker se mi zdi tako jugoslovansko, Tako da burger je pravi izraz, tako da če se pogovarjamo, se pogovarjamo o burgerju.
0: Smo Slovenci gurmani?
4: Okay. Oh, definitivno smo.
0: Ok, da bomo še večji gurmani, predvsem pa še boljši gostitelji, bomo v nadaljevanju razkrili vse tiste najboljše skrivnosti odličnega burgerja. Še prej pa, jaz mislim, da moramo tole vsi slišati zelo dobro jutro življenje.
4: Dobro.

0: tukaj šteje.
1: In res je, in če se kdo zaveda, da ta moment tukaj šteje, sta to zagotovo Saša Pufek Feter in Jure Feter. Jure, 38 zlomov v prometni nesreči, dve leti bolniške, zdaj pa lahko rečemo, res pišete uspešno zgodbo mojstra priprave vrhunskih burgerjev. Kotlje, dobro jutro. Vam vleče tam aktual?
2: Ja, vleče, vleče.
3: Bo kuhni ga imamo skozi.
2: Ja, bravo.
1: A res? Ja. Ja, zato kukari, so tak dobri burgeri.
2: Ja, ja, kukari skozi poslušajo aktual.
1: A res, pa pozdravimo zele kuharje, dobro jutro. Kdaj ste na zadnje vidva, Vladko, da ste se samo razvajala, da nista rabila peč, da nista rabila pripravljati hamburgerja, kar oziroma burgerja?
2: Kar se piknika tiče, ene dve leti nazaj. Oh. Drugač, kar se pa tiče teh, da smo pa v gostilno šli pa včeraj.
4: Okay, se morate razvajati. Kaj pa opazita zdrse, tisti ključni, pogosti zdrsi, ki jih opazita, ko prideta drugam na piknik, ko se razvajata. Kaj počnemo mi doma na naših verandah, demo reči nepravilno oziroma narobe?
2: Zajtek.
4: Z mesom.
2: Pa najboljša, kar se
3: v največji večini je vse presuho, se pravi, da je prepečeno. Pač zgubi sočno, zato ker ne veš približno, koliko je, ali si, se pravi, prehiter, to pomeni, da prehiter pečejo, pa je v bistvu pol noter še preveč surovo. Nepravilna uporaba tehnike pečenja, recimo ni isto, če pečeš piščanca ali pa govedino ali pa svinino, tako da pač to neznanje bolj in ampak v veliki večini je pa vse suho.
1: Ok, ja, meso, ampak ponavadi, velikrat je cel burger tak suh, da rabiš kar zraven nekaj popit. Kako dosežeta, da je kruh sočen, da je cel burger sočen, ki je ta skrivnost?
3: Koliko zavisi od omak in zelenjave?
1: Recimo, pa kaj date na kruh?
3: V bistvu tle omaka ni ključna, tle je za moje pojme, se pravi bombetka pa meso. Samo te dve sestavini sta ključni. Aha. Omaka je samo tista povezava skupaj, ki naredi potem burger v ravnovesju, da je pač burger tak, ki mora biti.
1: Zdaj, če bi vidva vas naučila, ne, recimo pripravenega burgerja, torej, če gremo po postopku, kaj, sveža verjetno bombetka sklepam, a jo s čim namažemo, a jo popečemo, koliko jo popečemo, na čim jo popečemo, mogoče ene takšni napotki?
3: Definitivno, se pravi, izbira bombetke je sploh ključna, se pravi, ali vsebuje tudi že sama bombetka maščobo, ali je to samo beli kruh, ali je, ne vem, kakršenkoli drug dodatek. To je ful pomembno, potem naslednja stvar je, se pravi, pred peko vedno bombetko namažemo z maslom, ker je maslo je tist maščobni okus, ki pač dodatno naredi tisto skorico, ko ti na vročo plato položiš. Pol pa vse stvari naprej, se pravi, izbira mesa. Izbira mesa, izbira omak, kjera zelenjava ti je všeč in potem pride burger tak, ki mora biti.
4: Meso mora biti domače, vi da ostavite na lokalno. Zdaj pa meso, ok, kruh smo obdelali, zdaj pa meso. A moramo dati žar oziroma oglje, drva, vse skupaj na veliko moč ali pečemo vse skupaj počasi ali pa najprej močno, potem znižamo jakost. Kako se peče pravi burger?
3: Zdaj čisto odvisno, kaj uporabljaš. Ali uporabljaš oglje ali uporabljaš plato. Jaz še vedno prisegam na plato, zato ker oglje vedno pusti na mesu nek svoj priokus dima, kar pa ponavadi prevladuje in potem povozi omake. Se pravi, plata je za mene še vedno najboljša izbira, kjer pa mora biti, se pravi, vsaj 350 stopinj, to pomeni fast močna, da ti naredi pač čisto skorico, ki jo pač potrebuješ.
1: Naš sosed Žiga, sicer on je Sloven Gradca, pravi, da pleskavico polije s pivom.
4: Ne, moj bok, ne, Žiga, res je to rekel.
1: Ja, res. Saša. A to drži. Jure, ti povej.
3: Če mu je to všeč, jaz bom tako rekla. Včasih vsak ima svoj način peke. Če mu je všeč, ne to naredi, ampak grenkoba je to. To pač ni okej. Okay. Pa tudi nikoli ne polivamo, zato ker pač ne rabimo ga marinirati.
1: Ja.
3: Ampak pač ga rabimo hitro speči.
1: Žiga, si slišal? Super se smi.
2: Boljši, da pivo popije.
1: Ja, ega, mogoče preden gremo k mi od tele naše teorije, k praksi še zadnje vprašanje. Slovenci, katerega imamo najraje? Smo bolj za neke klasike ali imamo radi eksperimentiramo? Ne vem.
2: Zdaj je to čisto odvisno od samega kraja. Mi dva smo, na primer, pogruntala, Korosci imajo radi svetle omake. Bolj na majonezni osnovi.
1: Okay.
2: Ljubljana bolj rdeče omake. Tako da, čisto odvisno, na kjer iz kjerega konca si, zukaj pač vse vemo, vsi, da...
1: Kaj pa primorci?
2: Ja, primorci pijejo vino, Štajerci pijejo vino, drugi pijemo pivo.
4: Aha, tako. Sam tu se razlikujemo.
2: Isto je pri omakah. Eni hoče to, eni uno.
1: Zanimivo. Drugače, Ljubljana se ne strinje. Ljubljana ima rada zelene omake. Saša in Jure, hvala za enkrat. Zdaj pa naši dragi aktualovci, se selimo na naša družbena omrežja, se selimo na Facebook, se selimo na Instagram. Mi gremo zelo dejansko. En vrhunski, izjem burger tudi pripraviti, tako da naše brbončice se bodo razvajale, vaše učke tudi, pa se še oglasimo. Hvala za enkrat.
3: Prosim.
2: Prosim.
0: Aktual. Dober za poslušati. Dober za pogledati.

0: Seveda, naša Heidi je že pri žaru, ne? Evo še enkrat prijazno povabilo na družbeno omrežje, kjer bomo prikazali tudi pripravo slastnega burgerja. Trenutno pa je vreme več kot odlično za žar, za kakšen piknik, Kranj 17, Ljubljana 18, Maribor 19, Bled 20 stopinj, Celje prav tako 20, no 21 pa na Ptuju, Kopru, Izoli in Novemu mestu. Sončno bo danes, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature pa od 26 pa se tja do 31 stopinj. Jutri je večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale v noči na sredo. Najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. V sredo spet oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dobro jutro na ceste, zastoji zaradi del še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti, smer Ljubljana. Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, tako da približno toliko zamude, nekaj gneče tudi proti Litiji. Sporočate jutreni zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tudi tam se pričakuje zastoje. Radarske kontrole Bevke del Krški vasi pri Brežicah pred mostom, v Zenkovcih pri Pucomcih pri gasilskem domu, pasivke del Prelogu pri Hanu pri bivšem podjetju. Še enega ste opazili, radar v Ljubljani, v Šentvidu, delovni zapori, smer center, omejitev je 50 km na uro. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Šele skoraj 4 leta po izbruhu afere Fotopap, ko so posamezniki prirejali zabave in pri tem ne bi zlorabljali mlado dekleta, kot pišete, se je le začelo sojenje Dušanu Smodejo, ki je te zabave tudi organiziral. So ga privedli torej zdaj?
2: Ne še.
1: Ja.
2: Se še v tujini skriva, ampak pravzaprav mi niti nismo gledali bolj na to, recimo v tem članku, samo na to afero, ampak pravzaprav kaj to pomeni za dekleta, ki so bila zlorabljena.
1: Uh-huh.
2: Ker očitno 4 leta je na dolga doba in seveda ta dekleta bodo zdaj, tako pravijo psihologi, psihiatri in podobni strokovnjaki, bodo morali vse še enkrat zdaj skozi to celotno travmo, skozi vse te travme in seveda tukaj je slovenska država, mislim, da bo odpovedala na celem področju, ker to je tudi po svoje sporočilo, ne, da se šele po 4 letih sploh začne nekaj dogajati na tem področju, da očitno potem te žrtve dobijo in takle občutek, se moja izkušnja ni nič pomembna. Nikomor ni mar za nas, ampak seveda temu ni tako, ampak travme pa obstajajo.
1: Več v novice Svet 24, kjer pišete tudi to, kar se mi dobro zavedamo, tudi potem le vikendu, ne, ko smo bili v hribih na Nanosu, da Slovenci radi hodimo v gore. Prelepi vršaci k nam prevabijo velik tujcev, ampak vsako leto beremo iste zgodbe. Znati kači v hrib ali pa nepripravljeni, precenimo zmožnosti.
2: Točno to, precenimo lastne zmožnosti in podcenimo in podcenjujemo vreme. In pa gore kot take. Se veš, kako so vedno rekli, spoštuj goro, gora ne bo popustila. Popustil bo prej človek. In žal se to pogosto dogaja. In recimo skoraj polovica vseh teh reševalnih akcij je zaradi tujcev, ki očitno pridejo gore in ne vejo čisto točno, kam so prišli. Domačini včasih malo preveč samozavestni, ampak dejstvo pa je, da recimo je ta trend, kot si sama rekla, vedno večji. Recimo pred 10 leti poli 400 reševalj na leto, lani 660, skoraj 700.
3: Wow.
2: Tako letos že 26, pa se sezona še niti ni začela, kje se bo to končalo.
3: A misliš, da potrebujemo posorilne table, kjer so gor natikači prečrtani? Čim več je table, čim več teh table. Očitno potrebujemo te table.
2: Samo table, veš, ponavadih pri ljudeh ne zadostujejo. Mislim, da tukaj potrebujemo kakšno drugo stvar.
1: Sploh ne vem, kaj bi pomagali.
2: Ne, enostavno, ko vidiš človeka, da gre v slabo vreme, v hrib, pa mu mogoče domačinice pravijo, ne hodi, tam ne bo dobro, pa vseeno gre, ja, pa seveda kličemo helikoptere na pomoč.
3: Vratar pa vstopnina pred vsako goro.
2: Ja, recimo.
1: Ja.
3: Ekipa magazin, brezplačna priloga, kdo je glavni kandidat za trenerja Olimpije, pišejo, tako da komaj čakam, da ga dobi pred novo sezono Olimpija novega trenerja. Miša.
1: Raša, še ena lepa zgodba. Oziroma, je lepa zgodba. Ja, pišete, da Slovenija je ena redkih držav, ki potrebe po krvi za paciente pokriva s prostovoljnimi in neplačanimi krvodajalci. Tako da dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste del tega. Pa Kmetija 2026, kako se v resnici razumeta dvojčka Jan in Žan Zore, pa onesnaževanje z azbestom in še, tako da če kdaj, danes posveža izdaja novic Svet 24 in svet24.si. Andraž, hvala.
2: Ja, hvala.
1: Zdaj pa te povabimo na hamburger.
2: Hvala.
1: Na burger, Martina Burger.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Ritual Kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
5: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
6: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Tule pri KK Sportu v Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na že močno obremenjenih slovenskih avtocestah bodo v prihodnjih dneh uvedene dodatne zapore in prometne omejitve, opozarja prometno-informacijski center. Na primorski avtocesti bo danes predvidoma po 17. uri zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Zapora bo trajala do sobote do 5. ure zjutraj. V predoru Karavanke bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne popolne zapore, ki bodo trajale do 60 minut. Od torka dalje bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dravljami v obeh smerih potekal le po enem voznem pasu, takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do 31. avgusta. Poleg tega bosta zaprta tudi dva priključka Slovenske Konjice, izvoz z avtoceste v smeri Maribora ter uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Voznikom pristojni priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere in se na pot odpravijo pravočasno. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so malo po tretji uri zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije. Filipine pa je prizadel potres z močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta že oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Zelenski je predtem v četrtek poslal odprto pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in med drugim predlagal srečanje na štiri oči. Putin je njegovo ponudbo zavrnil in sporočil, da v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
11: Ajdi, obriši se okoli ust, zdaj od majoneze pa greva.
12: Majoneze pa pleskavic pa uf, kaki hamburgeri. Dobro jutro, 6 minut. Čez 9 je, danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature danes pa med 26 in 31 stopin.
1: Še 6 minut čez 9, dobro dan. Na ceste kombi v okvari stoji na primorski avtocesti smer Koper za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, a naj bi se okrog vozila sprehajala oseba, tako da izredno previdno torej na primorski avtocesti za počivališčem Lom smer Koper. Zaprt je predor Ljubelj, pravite, na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj zaradi del pa še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, nekaj gneče tudi proti Litiji. Jutranji zastoj ostajajo samo sicer še na štajerski avtocesti, in sicer od Krtine proti Ljubljani. Radarske kontrole na Turjaku pri cestni bazi smer Ljubljana, v Zenkovcih pri Puconcih, pri gasilskem domu pa si v Kedi v Prelogu, pri Ihanu pri bivšem podjetju Moder Berlingo, še vedno v Ljubljani torej radar, v Šentvidu v delovni zapori smer center omejitev 50 km/h. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švab.
1: Veliko smo se danes naučili v sami pripravi burgerjev, zdaj bomo res pravi žar mojstri oziroma mojstri burgerjev. Še enkrat prijazno vabilo na družbeno omrežje, tam imamo uživo prenos priprave najboljših koroških burgerjev.
2: Saša in Jure, kotlje, profesionalca. Ključni nasvet, ki sem se ga danes naučil, torej na žar plošči se mora se skupaj dogajati za popoln burger. Če želimo tistega malo bolj, dajmo reči, surovega, krvavega, rare, minuta pa pol na eni strani, najmočneje ogreta plošča in minuto na drugi strani. Če želimo potem medium, dve minuti, pa dve minuti. Če želimo well done, torej tistega klasičnega, pečenega, podaljšamo še za tri minute. Tri minute na eni, pa tri minute na drugi strani. Ključna, in zadeva zaključena.
3: Ključna pri burgerju je pa bombetka. Mora biti maslena. Vem, da Saša in Jure sta naredila svoj recept za bombetko. In da gor namažeš malo masla, popečeš in potem dobiš tisto sočno, masleno. Masleno
1: kus. In meso. Meso je na prvem mestu. Izbira mesa. Saša je prej rekla, da se moramo z mesom pogovarjati, da mu moramo prisluhniti in meso nam bo povedlo, kdaj je dobro pečeno. Drugače pa še ena svet. Rekla je za vse nas, ki smo bolj začetniki v pripravi burgerjev, da ne izbiramo smeš, torej tehniko, ker to je najlažje. To je za cicibane, to je tudi za najmlajše. V glavnem, če bi morala hamburger, ki ste ga okušala, opisati z eno besedo.
2: 100. Ocena je 100. Ocena je 100 in mi je samo žal, da ni moje partnerke tukaj, da okušava skupaj, ker uživava skupaj v burgerih. To je bombastično.
3: Alo, še jaz.
1: Ja.
2: Bombastično.
3: Nebesa.
1: Nebesa, to.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: običaju.
1: V modernem svetu, kjer se zdi, da čas nenehno hiti, so kraji, ki ostajajo zvesti tradiciji. Ribničan, blagovna znamka zgodovino, ki sega v leto 1492, je na primer en tak kraj. Ribničan je ime, ki je sinonim za suho robo, dediščino rokodelstvo in zavezanosti k ohranjanju tradicije. Suha roba je ena najstarejših in najbolj prepoznanih zgodovinskih obrti in je predvsem razvita na območju Ribniške doline. Suha roba je tesno povezana z bogato kulturno dediščino in rokodelstvom v regiji. Prav Ribniška dolina, ki je obdana z malo in veliko goro, je že stoletja znana po tej tradiciji izdelave lesnih izdelkov. Znanje in spretnosti so se prenašale iz generacije v generacijo ribniških rokodelcev, kar je ustvarilo neprekinjeno tradicijo in živost rokodelstva v naši regiji in na katero smo zelo ponosni. Suha roba sega v čas pred več kot pol tisočletja. Leta 1492 je cesar Friderik III. Izdal poseben privilegij, znan kot krošnjarski patent, ki je prebivalcem dežele suhe robe omogočil prosto trgovanje živino, suknom, oljem, maslom, platnom ter domačimi lesenimi in lončenimi izdelki. Podjetni domačini, ki so že prej izdelovali suho robo, so tako izkoristili to priložnost in se podali v svet z novimi izdelki. Les, uporabljen pri izdelavi ribniške suhe robe, je pridobljen iz avtohtonih vrst dreves, kot so jelka, smreka, macesen, bor, bukev, hrast, gaber, brest, divja češnja, hruška, javor, vrba, lipovec in lipa, jesen, leske, dren in ostalih vrst lesa. Ti lesni izdelki pa se nato vršajo v temeljne panoge.
0: Po običaju.
2: Radio Aktual Kum.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Fajn raj, ki ga piše Tanja Žagar.
1: Voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
0: Zagotovo, ampak vsak voznik, vsaka mamica, vsak ati potrebuje dober voziček. Jaz bi temu tako rekla. V Baby centru ponujajo največjo izbiro športnih vozičkov, ampak ja, pravi v Baby centru, ne, da najboljši
2: baby
0: še tako dober.
2: Se ne...
0: Čaki, hajde.
2: Čaki, Martina, povej ti, ti si mama, v redu je, povej.
0: Da tudi tako dober voziček še ne pelje sam. Čeprav, mogoče ja. Jaz mislim, da ti ta mlade, ve, ne, mislite, da to tako je, ali kaj
2: je,
0: ne, ne.
2: Mi se to, veš, z roleri pelemo, eno kavo v roki, pol pa ja. Voziček, možeš imeti res kvaliteten voziček, da ga lahko, da se sam pele. Ne, ne, res, drugač pa, ne.
0: Kaj dela je hamburgeri?
2: Mi da teden okay. Išemo voznik, najboljšega voznika, vozička. In sicer, prosimo vas, da na SMS ali telefonsko tajnico na 051 70 80 90 povete, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička. Zakaj se vam to splača?
0: Jaz bi rekla, najboljši voznik otroškega vozička je kakšna babica, ki pride pa ti reče, ti se kar lepo odpoči, jaz ti bom pa otroka pelala na sprehod. In kdo ima to, ima pravi blagoslov, ne?
3: Jaz podpišem, da je to najboljši voznik oziroma voznica, da olajša malo, da spočija starše in tako točno, dalje. Nič petena, 70, 80, 90 pa je tista številka, na katero napišete, zakaj ste oziroma zakaj bi bili prav vi najboljši voznik otroškega vozička, zakaj, ker je v igri Baby Central, čisto nov športni otroški voziček Jules, ki je najbolj kompakten, je lahek potovalni voziček, torej za poletje, za potovanja, je pa zloži se vse skupaj v eni sekundi, ima prostorno nakupovalno košo prilega pa se tudi v te nadglavne predale, torej na letalo, tako da gre ultra vse povsod in to je lahko vaše že ta petek.
0: Ta voziček in še veliko drugih imate na voljo v Baby centru in sicer do konca meseca junija imate znižene športne vozičke vse tja do 26%. Maja pa res izjemno izbiro športnih vozičkov, vsak starš najde takšnega, ki se najbolj ujema z vašim življenjskim slogom, navadami in najljubšimi sprehajalnimi poti, pa ne samo torej vozičke, imate vse za dojenčke, otroke, roke in nosečnice na enem mestu, tako da res lahko izbirate med zelo kakovostnimi pripomočki. Jure, prav. Ti si tam po moje velikrat zdaj, ne?
3: V Baby centru ja. Skoraj da vsak teden, tako da se vidimo kmalo v Baby centru, drugače pa ne ta petek. Veliko je časa za prijavo in da poiščete tistega najboljšega voznika. Do naslednjega petka je čas, 14 dni, torej naslednji petek se podeli. Torej ne ta petek, ampak naslednji petek, čisto nov voziček, Baby centra.
0: Več o sami ponudbi pa na www.baby.babycenter.si.
1: Voziček potrebuje voznika.
4: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: Izi v ponedeljkovem jutru, oziroma zdaj že lahko rečemo skoraj da do podnevo, ura je 9:31 minut. Takšno bo tudi sonce, samo izi, oziroma
1: no
0: vreme,
1: stres,
0: ne?
1: No stres. Ja, na Ptuju jih je 21, Črna na Koroškem, Kranj in Ljubljana 23, Novo mesto 24, na Obali pa že 25 stopinj. Sončno bo danes, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta, segrelo pa se bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji možna ploha, kakšna ploha in nevihta, kar pa se bo nadaljevalo potem tudi v noči na sredo, ko bo bolj deževno.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Koper Izola na izvozu Izola smer Portorož. Zastoji prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ostaja zastoj. In na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana nekaj gneče tudi proti Litiji, sporočate. Radar na Trojaku pri cestni bazi smer Ljubljana pa Moder Berlingo še vedno v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori smer center, omejitev je tam 50 km/h. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: 20 minut do 10. Dobro jutro in dober dan, Milko.
1: Dobro jutro, živijo.
0: Kako?
1: Zelo v redu, hvala, vidva. Fantastično, zdaj, ko si prišel in bomo na tekočem s športnim dogajanjem.
2: Predvsem zelo, tekma... zelo na tekočem, glede na to sem bil jaz celo noč na poti praktično, da smo se vrnili iz Hrvaške, pod polni vtisov, polni doživeti, polni zanimivih pravzaprav ugotovitev, kot si rekel, ja, včerajšnja si nočna tekma.
0: Je bilo veliko Slovencev na tekmi?
2: Ja, bilo je veliko Slovencev, seveda, mislim, Varaždin je streljaj čez slovensko mejo, tako da ne samo v tistem gostujočem sektorju, ki je bil prav namenjen Slovencem, slovenskimi obeležji, ampak tudi tako na navadnih tribunah sem videl kar nekaj naših rojakov, pa v bistvu se je vse skupaj prepletalo. Nekaj Hrvatov, ki živi čez mejo v Sloveniji, pa niso čisto dobro vedeli, za koga navijati, pa nekaj Slovencev. Ampak pravzaprav ta najlepši mogoč na sosedski utrip, to so stvari, ki res veselijo, ko recimo spoštljiv odnos do obeh himn, aplauz za obe reprezentanci, enako toplo so pozdravili in Jana Oblaka in Luko Modriča. Skratka, vzor za celotno regijo in vesel sem, da se taki dogodki potem zgodijo sploh na teh naših prostorih, kjer to na žalost ni vedno samoumevno.
3: Strateško izbrana lokacija, torej z odliko.
2: Nedvomno, pa tudi izbrana tudi zaradi tega, ker je to nekako domač kraj hrvaškega selektora Zlatka Dalića, sicer rojenega v Bosni in Hercegovini, ampak nekako nogometno odraslega in kot igralec in kot trener v Varaždinu, tako da to je njegova domača tekma tudi v smislu nekakšnega slovesa hrvaške reprezentance od domače grude, od domače publike in pa seveda poti v Združene države Amerike. Ne pozabimo, oni grejo na svetovno prvenstvo, medtem ko gremo mi na počitnice.
3: Skoraj bi lahko bili tam, ker tekma je bila precej izenačena vse do zadnje minute.
2: To je nedvomno bila slovenska reprezentanca, ki, za katero bi lahko rekli, da bi lahko zaigrala tudi na svetovnem prvenstvu. Zagotovo bo igralo kar nekaj reprezentanc na tem svetovnem prvenstvu, ki so v tem trenutku slabše oziroma ki niso sposobni odigrati tako dobre tekme. Bil je to pravi korak v pravi smeri, če lahko rečemo, da četrtek Cipr je bil premalo enostavno. Tista igra ni bila, čeprav je Slovenija veliko držala žogo, prihajala v nasprotni kazenski prostor, pa to nekako ni bilo to. Povsem drugačen obraz v Varaždinu. Na koncu sicer zmaga Hrvaške 2-1 z golom Marija Pašaliča dobesedno v zadnji minuti, ampak nogomet je včasih tako zelo krut res, da težko prepričaš nekoga, da rečeš, veš, jaz sem bil pa zelo dober, edino zgubil sem, ampak dejansko je to včasih v nogometu tako, pozabite tisti gol v zadnji minuti, pozabite, kaj se je zgodilo. Slovenija je pokazala ogromno, imela več priložnosti v več fazah tekme, imela več od igre, dobro kombinirala, kar nekaj posameznikov je izplavalo izrazito na površje. Luka Modrić, 40-letna super legenda, je nekako reševala in držala Hrvate, tako da Slovenija bi si zaslužila ne samo več od poraza 1-2, ampak neprimerno več in upam, da bo slovenska nogometna javnost dovolj zrela, da bo to prepoznala. Jaz delam vse na tem, da bi.
3: Bravo.
2: Torej, res je bila Slovenija dobra in res si zasluži mirno poletje ter pa optimističen vstop potem v september v jesen.
3: Bravo, Euro 2028.
2: Tako, sliši se daleč, vem, ni prijetno takole razmišljati, kvalifikacije šele v letu 27, Liga narodov šele jeseni. Vem, težko je, ko čez 3 dni imamo svetovno prvenstvo. Vedno je to težko v glavi nekako zložiti te predalčke pa reči, ok, sicer je čez 3 dni svetovno prvenstvo, mi nismo zraven, ampak mi se borimo za 2028. Ampak dobro, takole imamo, resetirajmo se, pojdimo naprej in jaz verjamem, da po tej poti s takimi koraki naprej lahko Slovenija se vrne na lepa pota.
0: Bravo,
3: po jutrišnjem štarta svetovno prvenstvo.
2: Po jutrišnjem, lepa beseda.
3: Ker si želimo, da pride čim prej.
2: Absolutno,
3: čim še ena ključna čustvena zgodba se je zgodila včeraj v Varaždinu in sicer zadnja tekma Luke Modriča na hrvaških tleh.
2: Morda.
3: Nekje sem zasledil to.
2: Morda, je to absolutno možno, torej ta zadeva je v igri, lahko da bo to, tudi njegova starša sta bila izjemno čustvena in ko je dosegel zadetek in potem po koncu tekme, ni to nikjer, mislim, da še čisto uradno potrjeno, kaj se bo z Luko zgodilo, ampak če bo res, kar meni večina nekako poznavalcev in spremljevalcev dogajanja, če bo res v Ameriki, ko bo Hrvaška zaključila z nastopi, rekel, to je to, ne grem se več ne za Hrvaško, niti se ne bom iskal novega kluba, potem bi ta tekma bila zadnja in potem bom lahko kakšne malenkosti iz te tekme drago prodal. Ne, šalim
3: se. Ti si videl tega?
2: Šalim
3: si videl tega?
0: Kupimo, Milko.
3: Hvala, Milko.
2: Z veseljem, lepo se imajte.
3: Enako.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktualkum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Posluš, je tvoja šetko vroča?
6: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
7: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
8: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to rete.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot odstotek vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Aktual.
14: Vedno in vse povsod.
13: Narejen za moja ušesa.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Zmern potresni sunek v bližini Novigrada na Hrvaškem. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3:05 zjutraj zabeležili zmern potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo 15 ljudi, z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Obstreljevanje Iran nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela še raketa izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Na iranskem zunanjem ministrstvu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli, da so napade na Izrael izvedli po več tednih zadrževanja. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli, za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0413 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Aktual kum.
1: Veš, kaj bi naj osrečilo?
2: Dopust?
1: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
2: Ja, in zakaj ravno zdaj?
1: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
4: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si Festival Vogelsberg.
5: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
6: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
6: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
9: Na poti proti Kopru pred priključkom Postojna je upočasnjen promet. Med Krtino in Ljubljano je več prometa kot običajno. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes v našem studiu tudi direktorici Regionalne razvojne agencije za Zasavje, gospe Ani Šerc, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav pa tudi vodji Centra za pravični prehod Martinu Šikovcu, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni.
1: Danes bomo malce spregovorili na začetku o projektih, ki jih izvajate. Kateri so tisti projekti, ki trenutno potekajo in v kateri fazi so?
3: Ja, ukrepi pravičnega prehoda Zasavja se zelo intenzivno izvajajo trenutno v obliki projektov. Zelo ponosni smo na to, da se bo 12. junija otvoril strateški projekt pravičnega prehoda Zasavja v Kisovcu. To je center DOBT, ki ga gradi Kemijski inštitut. Investicija sama je ocenjena na 32 milijonov evrov. Potem se intenzivno gradijo tudi poslovne cone v Zasavju. Ena od največjih je poslovna cona v Lakonci, na kateri bo več kot 220 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin po izgradnji. Intenzivno se pa izvaja tudi industrijska cona v Hrastniku skupaj z podjetniškim inkubatorjem Compress House, to je obrtna cona Rudnik. Zgradila se pa tudi že poslovna cona v Kisovcu, na kateri že stoji tudi nova tovarna podjetja Skiti. Potem se je dal poudarek tudi samemu izobraževalnemu sektorju v Zasavju, in sicer v okviru projekta Preplet. Ta projekt je namenjen zasavskim osnovnim in srednjim šolam, pa tudi vrtcem, za izboljšanje njihovega izobraževanja na področju podjetništva, zelenih tehnologij, pa tudi digitalizacije. V kratkem pa pričakujemo tudi objavo rezultatov javnega razpisa za produktivne naložbe in pa tudi javnega razpisa za raziskave in razvoj. Oba razpisa bosta podprla zasavska podjetja, in sicer pri ustvarjanju novih delovnih mest, pri povečanju njihovih produktivnih zmogljivostih, hkrati pa bosta podprla tudi njihove raziskovalne dejavnosti. V bližnji prihodnosti, lahko rečem, pa se načrtuje tudi podpora stanovanjski problematiki v Zasavju, ker se pričakuje pač objava javnega razpisa iz sklada za pravičen prehod za izboljšanje stanovanjskega fonda v Zasavju.
1: Mogoče kakšno besedo ali dve več o tem?
3: Javni razpis za izboljšanje stanovanjskega fonda je v bistvu neka novost v samem procesu pravičnega prehoda, ker je Evropska komisija ali pa Evropska unija dejansko se odločila, da bo dala podporo tudi temu sektorju, in zaradi tega smo se v Zasavju odločili, da pripravimo tudi elaborat na to temo, se pravi o tem, kakšna je stanovanjska situacija v samem Zasavju, in iz tega elaborata je razvidno, da je stanovanjski fond, predvsem tisti, ki se tiče javnih najemnih stanovanj, precej zastarel in pa dotrajan, tako da je sedaj v državnem proračunu rezerviranih skupaj s skladom za pravični prehod 1,5 milijona evrov za obnovo teh javnih najemniških stanovanj.

0: odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes v našem studiu gostimo direktorico Regionalne razvojne agencije za Savo, gospo Anjo Šerc, in pa vodjo Centra za pravični prehod, gospoda Martina Šikovca. Prej sva že nekaj povedala o projektih, ki potekajo v sklopu pravičnega prehoda, pa mogoče še beseda ali dve v tej smeri nove finančne perspektive. Ta trenutna se počasi zaključuje. Nam bo za Savo, če tako rečeva, nova finančna perspektiva naklonjena?
2: Ja, na Centru za pravični prehod za Savo se že intenzivno pripravljamo na drugi del sklada za pravičen prehod, ki bo potekal v naslednji finančni perspektivi, torej od leta 2028 naprej. Je pa bistvena razlika v primerjavi z zdajšnjo perspektivo ta, da v naslednji finančni perspektivi sklada za pravični prehod verjetno ne bo več. Bodo pa seveda obstajali drugi evropski programi, iz katerih bodo lahko premogovne regije črpale podporo za njihovo prestrukturiranje, in na centru se na to že pripravljamo, tudi obveščamo zasavske deležnike. O tem bomo pa naslednjo sredo organizirali tudi delavnice na temo prihodnjih ukrepov, se pravi, da bomo poskušali skupaj z zasavskimi deležniki, javnim sektorjem, gospodarstvom, izoblikovati ukrepe za naslednjo finančno perspektivo, ki jih bomo potem promovirali in iskali podporo za njihovo izvedbo v naslednji finančni perspektivi.
1: Vsekakor je potrebno sodelovanje na vseh ravneh, zato, gospa Šerc, veliko sodelujete tudi z mednarodnimi institucijami, poskušate poenotiti razna mnenja in se dogovarjati.
3: Menim, da tudi v duhu tega, kar je kolega Šikovc povedal, ko se pripravlja na naslednjo finančno perspektivo, bo to sodelovanje izjemnega pomena. Mislim, da se je to kot pozitivno pokazalo že v sodelovanju lokalne skupnosti v proces priprave na črpanje sredstev sklada za pravični prehod, in prav to dobro sodelovanje mislim, da je rezultiralo v tem, da regija za Savo izjemno dobro črpa ta sredstva iz naslova sklada za pravični prehod, pri čemer seveda Center za pravični prehod, regionalna razvojna agencija, ampak tudi lokalni, politično in širše deležniki zelo dobro to podpirajo in sodelujo v tem procesu. Kar se pa tiče potem mednarodnih institucij, pa mislim, da je bila tudi naše dobro sodelovanje zdaj posledica tega dobrega dela v regiji. Se pravi, da se je tekom časa, ki je šlo, odkar črpamo sredstva iz sklada, se je postavila regija na zemljevid kot primer dobre prakse, tako da nas zelo veseli, da na konferenco pridejo predstavniki organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, predstavniki komisarjata za regionalni razvoj, se pravi direktorata za regionalni razvoj, in pa predstavniki tudi skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, poleg seveda predstavnikov države, lokalne skupnosti, in mislim, da bomo to sodelovanje tisto, ki nas lahko okrepi, zato da bomo sodelovali, da bomo se boljše pripravili tudi na naslednjo finančno perspektivo.
1: Prej ste omenili samo povezovanje, primere dobre prakse v naši regiji, ogromno prepoznavnost. Mogoče tudi zaradi tega več teh pilotnih projektov. Včasih podarjamo, mi smo prva regija, ki bo nekaj poskusila.
3: Je, res je. Ta razpis, o katerem govori, ko smo se prej pogovarjali z Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki nam je to tudi izreklo zaupanje na nek način, je se loteva problematike starega javnega najemniškega sklada, ki je nekaj, kar je izjemno prisotno po celi Sloveniji, in če hočemo razviti rešitve, bi v bistvu naši regiji bomo prvi, ki se bomo tega lotili na ta način. Druga stvar je, ki jo delamo, si želimo tudi na tem področju postaviti pilote za sodobne križance, recimo na področju turizma je nekaj, kar nas loti odločijo od drugih. Pilote tudi, ko govorimo o novem evropskem Bauhausu, postavljamo pilote na zemljevid, predvsem tudi en primer je zdaj tudi njiva, kako na teh načelih se lotiti obnove zaščitene kulturne dediščine in iz tega narediti nove prostore. Spravi, ja, želimo si biti pilotna regija, ker mislim, da regija premore dosti inovativnosti in inovativnega zagona in duha, dosti poguma, da te inovacije v resnici izvaja, in pa tudi dosti podpore, da si upa to delati. Se pravi, da ima tudi dosti, kot pač stoji tudi regija, skupaj in se pri teh drznih, rečemo temu, podvigih podpira in spodbuja. In mislim, da je to tisto, kar potem tudi vidijo organizacije kot izjemno pozitivno, ker spremembe, s katerimi se ne samo za Zasavje sooča, ampak širše, pač potrebujejo eksperimentiranje, ampak potrebujejo premišljeno eksperimentiranje, močne, močne akterje. No. In mislim, da to imamo.
1: In tukaj je zagotovo pomembno tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. To tudi ves čas poudarjate, ne? Ne gre samo za Evropo. Včasih imamo občutek, pa takšen projekt, pa drugi projekt in ljudje načeloma ne razumejo, ampak ravno v tej smeri se gre s temi pilotnimi projekti v povezovanje neke lokalne skupnosti, da ustvarimo nekaj novega in hkrati ne nazadnje tudi ves čas poudarjanje delovna mesta z dodano vrednostjo.
3: Sigurno je to ena od izjemnih bolečin, recimo nesodelovanje oziroma nevključenost ljudi v sam proces sprememb. In dostikrat slišimo tudi iz kakih drugih regij, zgradi se infrastruktura, potem je pa ljudje ne uporabljajo, ali pa zgradi se nov objekt, ali pa predstavi nov program in se ljudje ne vključujejo. Tako da bi želeli znotraj tega, zato tudi se ukvarjamo z temi principi vključevanja in to in regionalna razvojna agencija in centrom in center za pravični prehod. V bistvu res iščemo inovativne načine, kako čim več ljudi vključiti v to sooblikovanje tega, kaj si želimo za prihodnost. Temu bosta konferenca in ta delovišča tudi namenjena. Je pa to seveda zahteven in mogoče bolj dolgotrajen proces, kot če bi se odločitve sprejemalo brez tega vključevanja in sodelovanja in zato zelo smo veseli, da imamo tu tudi podporo tega, da bomo vsako od teh delovišč lahko delamo v sodelovanju z dobrimi praksami razvoja po posameznih občinah. Zato gremo vse štiri občine, smo vsaki od štirih občin zbrali tudi tisto, kar je v tisti pomembno, mogoče malo bolj, pa malo boljše na tistem področju dela posamezna občina. Zato da res izpostavimo tudi potencijale in da na nek način tudi si damo priznanje za dobro opravljeno delo in mislim, da lahko to s to konferenco in s temi delovišči tudi naredimo. Predvsem zato, da lahko gremo naprej skupaj. No? In zato se mi zdijo te, mislim, to, kar je bilo do zdaj res ta povezanost in jo tudi vedno znova izpostavljam na mednarodnih dogodkih ali pa v pogovoru z mednarodnim, se pravi, z mednarodnimi institucijami, da brez jasnega tudi političnega vodstva in usmeritve takih sprememb ne moreš delati. In da je bilo eden od ključnih elementov tudi tega, da se to trenutno dogaja, da tako uspešno črpamo, da je bilo res tako politična podpora z neko jasno vizijo tudi za naprej.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes v našem studiu gostimo direktorico Regionalne razvojne agencije za SAJ, gospo Anjo Šerc, in pa vodjo Centra za pravični prehod, gospoda Martina Šikovca. Govorimo o konferenci pravičnega prehoda. Nekaj sva z Martinom že pretekli teden tudi povedala na našem radiju. Ta se bo odvila sedaj v juniju in ta dognanja, kot ste dejali, kaj boste spoznali na različnih deloviščih, bodo seveda uporabljena na to naprej, da nam bo vsem bolje v naši regiji.
2: Zelo neka drzna ambicija je, minimalni standard je, da iz vsakega delovišča pride vsaj en konkreten ukrep, ki nam bo naredil življenje boljše. Jaz potiho upam, da bo prišlo iz vsakega vsaj tri ukrepe, ki nam bodo naredili življenje boljše. Pri tem pa seveda tudi definirani koraki, kaj se mora zgoditi naprej. Res smo izjemno veseli, da imamo tudi na deloviščih predstavnike tako mednarodnih razvojnih partnerjev, slovenskih partnerjev, primerov dobrih praks iz drugih regij v Sloveniji, predstavnike ministrstev, se pravi, da smo res brali tiste ljudi na kupo, ki nam lahko pomagajo potem 1, 2, 3, 4 korake narediti naprej. Jaz verjamem, da v Zasavju se bodo vsi dobro počutili, tako kot se večina ljudi, ki pride v Zasavje, ki se uspe najti Zasavje, pa zdaj ga vedno več ljudi tudi najde, potem se tudi vedno znova vrača, ker pač, ne, če se prej pogovarjamo o teh drznih spremembah, mislim, da nas dosti ljudi trenutno opazuje in gleda, tako da tretje pa je, da pač bomo pa potem morali to tudi oddelati. Vse to, kar se lotevamo in te drznost, ki je zelo prisotna tu, je dosti krat potem pa še ta drug del je pa potrebno ta del v resnici tudi izvesti. Ampak tudi to se kaže, da znamo in da je zelo dobro v teku. No, jaz res upam, da nam bo dalo to dobro popotnico.
1: Lahko potem zaključimo tako današnji pogovor, da izzivov in idej ne manjka.
2: Absolutno.
3: Se čist strinjam s to trditvijo.
1: Pa Zasavci smo taki, ne? Ki radi nekaj naredimo prvi, pa naredimo dobro.
2: Ste in to recimo, ne, pač čisto zaključim, mogoče s to povezanostjo in enotnostjo, ki se je tudi pokazala čisto zdaj mogoče v zadnjem tudi mesecih v konkretni praksi, je bilo tudi sprememba oziroma dopolnitev zakonodaje v skladnem regionalnem razvoju. Se je Zasavje stoplo tudi skupaj od poslancev do razvojnega do županov, do regionalne razvojne agencije in tudi uspelo skupaj doseči spremembo, da so regije, ki se soočajo s takimi izzivi, tudi upoštevane v novem zakonu. Tako da ja, smo.
3: Glede na to, da smo ena najuspešnejših regij, evropskih regij pri črpanju iz sklada za pravični prehod, jaz mislim, da Zasavci znamo in zmoremo.
1: Tako naj bo teh dobrih sprememb čim več. Jaz vam želim uspešno delo še naprej, eno uspešno konferenco pravičnega prehoda.
2: Najlepša hvala in hvala za vabilo.
3: Hvala za vabilo.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Radio Aktual.com.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
7: Na poti proti Kopru je pred priključkom Postojna promet počasnejši. Na Štajerski v smeri proti Ljubljani se vožnja upočasni pri Krtini. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer. Uvoz pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru sta zaprta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Letnik tega poletja.
1: V preteklih dneh smo prejeli že kar nekaj vaših sporočil. Nekatera lahko rečem, da so nas nasmejala, druga ganila, ob nekaterih pa smo se za trenutek ustavili in res pomislili, kako malo je včasih potrebno za lepši dan. Zato nas zanima tudi vaša zgodba. Komu bi vi privoščili pravi piknik? Morda sodelavcem, ki vedno stopijo skupaj, morda prijateljem, s katerimi se že dolgo niste zbrali na kup, ali pa prostovoljcem, ki nesebično pomagajo drugim, ali pa mogoče družini, ki si zasluži brezskrben dan v dobri družbi. Kaj pravite? Mi bomo seveda eni izmed zgodb podarili popoln piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli. Za meso, priloge, dobrote, žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Sodelujete pa lahko tako, da nam svojo zgodbo zapišete v SMS sporočilo na 0413 30 30 70 ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Ja, morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje ali sodelavce ob najboljšem pikniku tega poletja.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picati D.O.O. Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar in izposoja Picasi.
2: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
3: Dobrodošli v rubriki Brez okvirjev, kjer rušimo stereotipe, ki jih pogosto jemljemo kot samoumevne. Danes se sprašujemo, ali res drži prepričanje, da so ljudje iz manjših krajev manj ambiciozni ali manj uspešni. Ta stereotip se pogosto pojavi v pogovorih o karieri, izobraževanju in življenjskih priložnostih. A realnost je precej bolj kompleksna in ne dopušča tako enostavnih zaključkov. Raziskave iz socialne znanosti kažejo, da razlike med mesti in podeželjem obstajajo predvsem pri dostopu do šol, služb ali kulturnih dogodkov. V mestih je običajno več univerz, več podjetij, več kulturnih dogodkov in več različnih služb. To pomeni več priložnosti, da se nekdo razvija na določenih področjih. Na podeželju pa je pogosto manj teh možnosti, a to še ne pove nič o tem, koliko je nekdo sposoben, pameten ali ustvarjalen. Zelo pomembno je razumeti razliko med okoljem in človekom. Okolje vpliva na priložnosti, ne določa pa človekove vrednosti ali potenciala. Če na primer nekdo odrašča v manjšem kraju, to pomeni, da je morda imel manj kulturnih dogodkov ali univerz v bližini. Ampak to ne pomeni, da ima manj znanja ali manj ambicij. Veliko ljudi iz manjših krajev ravno zato, ker imajo manj neposrednih možnosti, pogosto razvije močno delovno etiko, ustrajnost in iznajdljivost, saj se morajo za priložnosti bolj potruditi. Po drugi strani pa tudi življenje v mestu ne pomeni avtomatsko več uspeha ali več znanja. Tudi v mestih so ljudje z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, cilji in možnostmi. Psihologi opozarjajo, da stereotipi nastanejo zato, ker si ljudje radi poenostavimo svet. Naši možgani

0: Ani iščejo hitre razlage, zato skupini pripišemo lastnosti, ki jih potem uporabljamo za vse posameznike v tej skupini. Problem je, da tako spregledamo razlike med ljudmi. Ko začnemo gledati posameznike, pa se slika spremeni. Ne vidimo več podeželja ali mesta, ampak ljudi z različnimi talenti, znanje in življenjskimi potmi. In morda še najpomembnejše spoznanje, uspeh, znanje in ambicije niso vezani na kraj. So vezani na posameznika, na njegov nove priložnosti, trud in odločitve. Poslušali ste rubriko Brez okvirjev. Z vami sva bila Anja Brečko in Rok Zupan. Hvala, ker ste z nama razmišljali malo širše.
1: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 10. junija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Pikel.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pirc Musar, slovenski jezik, je nosilec naše kulture. Ljubljanski policisti iščejo roparja bencinskega servisa. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob današnjem dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Na Zaloški cesti v Ljubljani so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne odtujil nekaj bankovcev in odšel s kraja, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policija roparja še išče. Prvi rezultati včerajšnjih volitev v Armeniji po nekaj več kot 30% prištetih glasovnic kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so jo obtoževali poskusa vplivanja na volitve. Občan je včeraj nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici daljnih dni občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Nekdani slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je prejšnji mesec zapustil klub. Kek ima na Hrvaškem, posebej pa na Rijeki, kultni status. Vrnitev Keka na klub Rijeke ni bila skrivnost, klub pa jo je zdaj potrdil tudi uradno. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: knjižni detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Kako so Švedi uresničili sanje.
0: Ime avtorja.
1: Jonas Jonasson.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Humoristični roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Julija.
0: Zaplet.
1: Malo mesto Halstaholm na Švedskem leži na obrobju glavnih poti in po propadu tovarne pneumatik stagnira. Ljudje so ali brezposelni ali pa so se odselili v večja mesta, kjer so si poiskali službo. Na županski stolček prvič sede mlada županja Julija Beck. Stajnica sta skoraj da edini uslužbenki v zgradbi, razen kadar se sestane mestni svet. Nihče nima prave rešitve za mesto in prebivalce, ki so ostali. Potem pa županja dobi idejo in prepričana je, da jo bo uresničila in mesto s tem rešila nadaljnega propadanja. Nasprotuje ji starejši občan, ki vedno in povsod povzroča težave, a Julija je uporna. Res, da gre v svojih prizadevanjih mnogokrat čez rob, tako odnosov kot tudi zakonskih določil, a za svoje mestece bo storila prav vse. Še zlasti ne bo dovolila, da se ji v načrte vplete štokholmska konkurenca.
0: Zanimivost!
1: Jonas Jonasson je ime, ki ga zagotovo takoj povežete z njegovim najbolj znanim romanom o stoletniku, ki je zlezel skozi okno. Je novinar in pisatelj, njegovo polno ime pa je Per Ola Jonas Jonasson. Rodil se je 6. julija leta 1962 v kraju Veksje na Švedskem, v družini, kjer je bil oče lekarnar, mati pa medicinska sestra. Po gimnaziji je učil Göteborg na študij švedščine in španščine. Po vrnitvi v rodno mesto je delal kot novinar in kmalu ustanovil svoje medijsko podjetje, ki pa ga je leta 2005 prodal. Leta 2009 je izdal svetovno uspešnico Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, ki smo jo v slovenščini lahko brali v prevodu Nade Grošelj. Od tedaj so njegove knjige znane po celem svetu, za razliko od svojih skandinavskih kolegov pa se ni usmeril v žanr kriminalke, temveč piše duhovite družbene romane. Kot sam pravi v uvodu v knjigi Kako so Švedi uresničili sanje, je svet vse preveč temačen in naporen in bravke ter bravci nujno potrebujemo upanje. In seveda smeh, zabavo ter konec koncev tudi kakšen roman, ki ga je prijetno brati. Roman je preko nemškega prevoda poslovenila Nataša Müller.
0: Priporočilo.
1: Hudomušen roman, za vas sem ga prebrala Simona Solina, ki ga ni potrebno jemati čisto dobesedno, vas bo nasmejal in lahko da tudi vsaj malo sprostil od skrbi in zapletov v naših življenjih in kakopak tudi v sami državi. V romanu srečamo še vedno radostne in dobronamerne ljudi, tudi take, ki za svojo idejo marsikaj ušpičijo. Švedska pregovorna vztrajnost usreča nemško poslovnost, vmes pa naletimo na ljubezensko zgodbo. In če je ljubezen prava, potem bomo morda v nadaljevanju brali o krasni sestavljeni družinici, ki da več na prijetno sobivanje kakor na bogastvo.
0: Ime avtorja.
1: Jonas Jonasson.
0: Ime knjige.
1: Kako so Švedi uresničili sanje.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: En vrt, ena zgodba, en zmagovalec, en piknik, o katerem bo govorila cela dolina in več zaslužnih zanj. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadje na palčki, avtohiša Margaj Trbovlje in omake Chili Pip.
2: Radio Aktual Kum.
3: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na 041 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine je majhna. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno je upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pazite na spremenjeno prometno ureditev. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni v daji, kjer govorimo o boljšem počutju in drobnih korakih, s katerimi lahko veliko naredimo za svoje telo. Danes bomo spoznali simpatičen, a zelo učinkovit izdelek, to so slimi z bomboni podjetja Biostile. In z mano v studiu je Andreja Fras. Andreja, dobrodošla.
3: Lepo zdrav tebi, Špela, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
2: Sem prav slišala, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju. Wow, to zveni kar malce neverjetno.
3: Res je, ampak slimi z bomboni niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično potrjenim učinkom. Vsebujejo glukomanan, vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in nam da občutek sitosti. Tako pojemo manj in to je tista osnova za izgubo kilogramov.
2: Zakaj ravno glukomanan? Kakšna rastlina sploh to je in kako deluje?
3: Glukomanan je naravna vlaknina, ki jo pridobivamo iz korenine rastline konjak. To je rastlina, ki raste predvsem v Aziji. Ta vlaknina ima izjemno sposobnost. Ko jo zaužijemo z vodo v želodcu, nabrekne tudi do 100-krat glede na njeno prostornino in s tem napolni želodec in nam da občutek sitosti. Zato pojemo manj brez občutka lakote. Poleg tega ne vsebuje kalorij in prehranjuje dobre bakterije v našem črevesju.
2: In bombonov naj bi dnevno pojedli koliko?
3: 6 bombonov, torej 3-krat dnevno po 2 bombona, vedno pred obroki s kozarcem vode. Še boljše pa, če popijemo kar 2. To pomeni, da dnevno zaužijemo kar 3 grame glukomanana in ravno to je tista količina, ki pomaga pri izgubi telesne teže.
2: Kaj kažejo klinične študije, pa nam bo zaupal dr. D. Gmajner.
4: S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimi z mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Na osnovi rezultatov klinične študije lahko sklepamo, da je hujšanje slimi z mehkimi bomboni učinkovitejše in bolj varno kot zgolj z energetsko restriktivnimi dietami. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
2: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
3: Seveda. Poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so prijetnega okusa. Brez sladkorja, primerni za diabetike in vegane. In še nekaj. Vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije, kar pripomore tudi k boljši prebavi.
2: To ni zelo praktično, pa tudi zelo enostavno. Torej, to ni kapsula ali prah, ampak nekaj, kar takole res veseljam, vzamemo in pojemo. Ok, Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba za vse, ki naj jo spremljajo ta trenutek?
3: Pripravili smo res lepo ponudbo. Ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete 10% popust. Če vzamete pa 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega vas čaka še brezplačna dostava. Vse ugodnosti lahko danes izkoristite na številki 080-88-88.
2: Torej super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. Brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije, takole za enkrat. Torej, dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Namreč, ob naročilu 2 škatlic slimi z bombonov vam priznamo 10% popust, ob naročilu, pozor, 3 škatlic pa kar 20% popust. Torej, številka se glasi 0-80-88-88. Pohitite, kajti zaloge so omejene, zato ne čakajte. Ja, dragi moji, sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor. Ostanite!

0: Ponovno pozdravljeni, torej z mano v studiu še vedno Andreja Fras, torej govoriva o slimih bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Torej današnja ponudba, spoštovani, se glasi: ob naročilu 2 škatlic vam priznamo kar 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic slimih bombonov pa dobite kar 20% popust. Res ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. A kako do nje? Tako da hitro telefone v roke in pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. To je res ponudba, ki jo ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
1: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan. In ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat. Zato nam že pred obrokom daje tisti pomemben občutek sitosti.
0: Andreja, čeprav se zdi, da je hušenje nekaj zelo osebnega, ne, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekli, da se s tem sooča veliko ljudi.
1: Absolutno. Statistike kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, na naše srce, na raven energije in seveda tudi na našo samozavest. Zato je res pomembno, da poiščemo rešitve, ki so preproste, naravne in nas spodbujajo, ne pa omejujejo.
0: Torej bi lahko rekli, da so slimi bomboni tudi spodbuda. Majhen, a pomemben korak.
1: Točno tako. So kot zaveznik pri spremembi življenjskega sloga. Pomagajo nam, da se lažje opremo prenajedanju, hkrati pa nas podpirajo tudi z vlakninami in so brez dodanega sladkorja. In če smo iskreni, komu se ne bi prilegla kar 2 bombona pred obrokom, ki pa sta hkrati tudi izjemno koristna.
0: Na kakšen način sta koristna? Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
1: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimih bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona vedno pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode.
0: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo skupaj z dovolj tekočine.
1: Tako je. Res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimih bombonih tudi veliko piti.
0: Torej glukomanan ali glukomanan torej pomaga našemu telesu zgolj z izgubo kilogramov ali še s čim pravzaprav prispeva?
1: Ne, glukomanan prispeva tudi k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.
0: Kaj uporabi slimih bombonov pove priljubljena pevka Alja? Ja, mislim, da nas vse skupaj to izredno zanima, pa je prosim prisluhni.
2: So slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Torej, spoštovani, se tudi vi želite spremembe, ne odlašajte. Pokličite takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ponudbo bombonov Slimis. Ob naročilu 2 škatlic vam priznamo 10% popust, a pozor, ob naročilu 3 škatlic pa dobite kar 20% popust in tudi dostava je popolnoma brezplačna. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Pohitite, kajti zaloge so omejene. A takoj bomo ponovno z vami.

0: delu oddaje o slinih bombonih se bova z Andrejo dotaknili še tistega, kar največ teje, to je resničnih rezultatov in motivacije. Andreja, bomboni so enostavni, naravni, zdaj pa še ne, naj takole poveva, kako prosim delujejo v praksi.
1: Tako je. Ravno zato sem vesela, da lahko danes z nami svojo zgodbo deli tudi gospa Ljubica.
0: Ja, poslušajmo, kako so slinih bomboni pomagali njej. Prosim, gospa Ljubica.
2: Po drugem porodu sem pridobila kar nekaj odvečnih kilogramov in nabrala se tudi maščoba okrog trebuha. Kljub raznoraznim dietam, pa vadbam, pa jedilnikom na spletu, mi nič ni pomagalo. Potem pa sem na televiziji zasledila novo reklamo za prve bombone, ki delujejo pri hujšanju iz podjetja Biostil. In res po slabem mesecu jemanja se je tudi moja tehtnica meni nasmehnila, kajti bilo je minus 5 kilogramov in pa manj maščobe okrog trebuha. Tako da res toplo priporočam iz srca. Gre za majhne bombone, kateri glavna sestavina je glukomanan, ki klinično dokazano prispeva k zmanjševanju telesne teže. Zato jih zelo, zelo priporočam. To so majhni bombončki, ki pa dajajo res velike rezultate.
0: Najlepša hvala, gospa Ljubica. Ja, takole je res čudovito slišati pozitivne spremembe. To Andreja daje posebno težo izdelku.
1: Zagotovo. Takšne izkušnje pokažejo, da ni treba posegati po tabletah ali agresivnih dietah. Včasih je dovolj, da spremenimo en majhen korak. Recimo, da pred obrokom vzamemo dva slim iz bombona in kozarec vode.
0: In si s tem pomagamo tudi dolgoročno, saj vplivamo na apetit in celo holesterol.
1: Tako je, vse to na naraven in varen način, brez sladkorja, brez kemije, brez odpovedovanja.
0: Dragi moji vsi, zakaj ne bi poskusili? Majhen bombon, a velika razlika. Spomnimo se še enkrat na današnjo ponudbo, ki se glasi: ob nakupu dveh škatlic slinih bombonov dobite kar 10% popust, a ob nakupu treh škatlic vas čaka kar 20% popust in brezplačna dostava. Kako? Tako da pokličete takoj na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite svojo zalogo slinih bombonov. Andreja, še preden zaključiva, povej mi prosim, kaj tebi osebno pomeni ta izdelek, zakaj bi ga tako iz srca priporočila naprej?
1: Zato, ker je res nekaj drugačnega. Preprosto, naravno in predvsem ne zahteva odreka. Mnogi ljudem pomaga narediti prvi korak, kar pa vemo, da je najtežje. In ker ga je enostavno vključiti vsak dan tudi tistim, ki nimajo časa za stroge diete ali ure in ure vadb.
0: In kom bi ga najbolj priporočila?
1: Vsem, ki se spopadajo z večernim prenajedanjem, vsem, ki ves čas razmišljajo o hrani ali pa iščejo nežno pomoč, da bi se počutili lažje, bolj vitalno in bolj samozavestno. To ni čudež, je pa lahko res lep začetek spremembe.
0: Najlepša hvala, Andreja, za vse informacije in za vse te tople misli. Torej, dragi moji vsi, slimi z bomboni so tukaj, da vam pomagajo narediti prvi korak. Ne rabite velikih odločitev, samo en majhen, pameten začetek. Tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite to res izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh škatlic dobite 10% popust, ob treh škatlicah pa kar 20% popust in brezplačno dostavo. Tako da, spoštovana Andreja, hvala vam za vse te tople in modre besede.
1: Hvala tudi tebi in hvala vsem, ki se boste odločili narediti nekaj zase. Naj bo to začetek lažjega in srečnejšega dne.
0: Bodite dobro in lepo zdrav do prihodnjič, še predtem pa vtipkajte brezplačno telefonsko številko 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidanje.
3: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Novo na Aktualu.

Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno je upočasnjena vožnja. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pazite na spremenjeno prometno ureditev. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Mobilni paketi Naj. Že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barov. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
1: Vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
2: Samo ta petek 12. junija med 12. in 18. in soboto 13. junija med 8. in 12. uro.
1: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
3: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
4: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričakamo.

0: si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Povse za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 10. junija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Litija Praprošče izvod Praprošče levo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: O noveli zakona o državni upravi po nujnem postopku na jutrišnji izredni seji. V sredo začne teči rok za zbiranje podpisov za referendum. Danes bo sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Vladni predlog novele zakona o državni upravi odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Predlagana novela dodatno določa pristojnost vlade, da z uredbo poleg nalog ministrstev določi tudi sedeže ministrstev in sedeže njihovih organizacijskih enot. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prvi dan za zbiranje podpisov 40 tisoč volivk in volivcev je sreda, zadnji pa 14. julij, so objavili na spletni strani državnega zbora. Celjski župan Matija Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v celjskem mestnem svetu. Znižanje davka na gorivo ni učinkovit način za zagotavljanje ciljno usmerjene pomoči skupinam, ki so najbolj prizadete zaradi visokih cen goriv, poudarja Münchenski inštitut za gospodarske raziskave IFO. V luči tega opozarja, da nemška vlada ne bi smela podaljšati trajanja ukrepa, ki ga je uvedla začetkom maja za obdobje 2 mesecev. Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so danes sporočili iz celjskega kluba, se je 33-letna Slovenka drugič v karieri vračal celjski klub, s katerim je v 2 obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Blaž Ter.
2: Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
7: Mi Slovenci?
8: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: pripravi družbo in prostor za najboljši žur.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Luš, rimske terme, lapopsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.

0: Aktual kum.
1: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simpel kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
2: Več na spena-bbq.si.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
11: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Cum danes? Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Cum danes?
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Cum danes. Kmalo slišite kaj več o delu medobčinskih redarjev, o trajnosti in izposoji knjig ter ohranjanju dediščine. Podrobnosti sledijo nadaljevanju, seveda pa bomo v naslednjih minutah preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.

0: sva do spokoja sam razdao kar sem imel.
1: Kum danes. Danes.
2: V Hrastniku od leta 2025 deluje posebno društvo, ki srcem ohranja zgodbe kraja, industrije in ljudi, ki so ga skozi generacije gradili. Društvo za ohranjanje industrijske dediščine Hrastnik povezuje vse, ki jih zanima steklarstvo, rudarstvo, kemična industrija ter druge obrti in podjetja, ki so skozi desetletja zaznamovala Hrastnik in še danes predstavljajo pomemben del njihove identitete. Kaj vse počnejo v društvu, kaj zbirajo in kako lahko pri tem pomagate, pa jutri po 12. uri v revirskem kaleidoskopu.

0: Cum danes? Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Ta teden se bo ponovno začela regijska kampanja Trajnostno v knjižnico po nagrado, s katero želijo otroke, družine in vse obiskovalce zasavskih knjižnic podbuditi, da se do knjižnice odpravijo na trajnosten način, peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom, so spomnili v Regionalni razvojni agenciji Zasavje. Kampanja se začne to sredo 10. junija in povezuje obisk knjižnice z gibanjem, skrbjo za okolje ter prijetnimi nagradami. V okviru kampanje bo naslednji torek ob 16.30 v gledališki dvorani Delovskega doma Trbovlje brezplačna gledališka predstava Žogica nogica, ki jo bo izvedlo marionetno gledališče Jurček iz Hrastnika. Ustavimo se še pri delu medobčinskih redarjev. Redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno pri Litiji in Trebnje je že objavila razpored, kako bodo v tem tednu upravljali meritve hitrosti po občinah. Jutri, v torek, bodo merili hitrost na območju občin Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani, v sredo bodo redarji aktivni na območju občine Litija, v četrtek bodo z radarjem na območju občine Trebnje in v petek bodo medobčinski redarji na območju občine Šentrupert. Varno in po omejitvah na poti.

0: Cum danes?
1: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje in enota Dom Svobode bosta to sredo 10. junija zaprti zaradi strokovne ekskurzije zaposlenih. Če imate na ta dan zadnji dan vračila izposojenega gradiva, brez strahu, zamudnine za ta dan ne bo. Ob sprehodu mimo knjižnice pa se lahko ustavite in pogledate risbice učencev, drugošolcev osnovne šole Ivana Cankarja, ki so jih postavili kar v izložbo. V knjižnici Antona Sobreta Hrastnik se danes ob 13. prične že 15. poletni festival Hrastniške knjižnice. Dogodki bodo potekali v knjižnici na prostem s tematiko, ki se navezuje na Hrastnik in Zasavje, letos je to namizni tenis v Hrastniku. Popoldne ob 18. bo po nastopu otrok iz vrtca Hrastnik v knjižnici pogovorni večer. Gosti bodo Darko Jorgič, Andrejka Ojsteršek-Urh, Vesna Ojsteršek in Edvard Vecko. Z njimi se bo pogovarjala Irena Senčar. V goste prihaja tudi stand-up komik Vid Valič. Jutri ob 8.30 bo zaključek projekta Hrastkova potujoča knjižnica 2025-2026. Popoldne od 15. dalje sledi športno in ustvarjalno popoldne. Za zaključek pa čarovnija v živo. V sredo na zadnji dan med drugim pripravljajo pravljično urico za detke in babice z vnučki ter vabijo na tržnico, kjer se bodo predstavila hrastniška društva, organizacije, mala podjetja ter policija, gasilci in reševalci. Oder bo ves popoldan živ z lokalnimi nastopi, glasbo in plesom. Knjižnica pa bo v času festivala odprta od 11. do 17.

0: danes. Vsak ponedeljek na Radiu Aktual.com.
1: Knjižnica Litija bo imela v dveh enotah v juniju spremenjen odpiralni čas, to velja za knjižnici v Gabrovki in Navačah. Knjižnica Gabrovka bo v juniju v torek 30. junija odprta od 17. do 19. ure. V petek bo odprta le še 19. junija. Knjižnica Vače bo v juniju ob sredah zaprta, v petek 29. junija pa bo odprta od 17. do 19. Za informacije in podaljševanje gradiva izven delovnega časa knjižnice pa pokličite v knjižnico Litija. Po uspešno izpeljanem Tačkovem festivalu pa le še en spomin, ker se je točno na današnji dan 8. junija leta 1918 v Litiji rodil Nace Simončič, slovenski lutkar. Brez Naceta ne bi spoznali Tačka in brez Tačka ne bi bilo vsako leto festivala. V knjižnici Sevnica si lahko vse do 6. julija ogledate razstavo Paleta brez meja, 13. otroško likovno razstavo mladih likovnih ustvarjalcev osnovnih šol občine Sevnica. To je bil Kum danes, želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Si šel po nov kavč?
3: Točno takšnega, kot si naročila, udobnega.
2: Kdaj ga pa dostavijo?
3: Je že doma.
2: Kje pa?
3: V garaži, pridi.
2: Garaži?
3: Udoben, pa še premičen.
2: Vozila Citroen, sinonim za udobje.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje, nič 3, 56, 30, 170.
6: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
7: Servisgričar.com.
8: Festival Bogensperk.
9: Festival Bogensperk vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okusi z gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Bogensperk.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
13: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
14: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj. Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na nič 41 550 883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
15: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Od danes dalje med slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Tek tega poletja.
1: V zadnjih dneh ste nam res poslali veliko, veliko lepih zgodb. Zgodb o prijateljstvu, pa o družinah, ki kljub hitremu tempu življenja vedno najdete čas drug za drugega, pa tudi o sodelavcih, tudi o ljubeznih in o branju vaših sporočil smo se večkrat nasmehnili, včasih pa so nas vaše besede tudi ganile. Kakšna pa je vaša zgodba? Še vedno nam lahko pošljete svojo zgodbo

0: preprosto polepšali poletje. Svojo zgodbo nam lahko pošljete vse do nedelje 14. junija in sicer na SMS 041 30 30 70 ali jo zaupate naši tajnici ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Skupaj z našimi pokrovitelji bomo poskrbeli, da bo ena izmed zgodb še posebej zaživela in pripravili nekomu piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli. Meso, priloge, dobrote žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Že danes pa bomo nekomu izmed vas, ki nam boste zaupali svojo zgodbo, podarili nagrado dnevnega pokrovitelja. Danes je to lušt. Zato ne odlašajte in že danes na 041 30 30 70 ali v obrazec objavljen na kum24.si zapišite, zakaj si prav vi ali nekdo izmed vaših dragih zasluži piknik. Morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje, sosede ali pa sodelavce ob nepozabnem pikniku. Srečno!
1: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti D.O.O., Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 10. junija od 13. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornji Hotič izvod gostilna Juvan.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljah nižje cene pomoči na domu. V petek odprtje centra za brezogljične tehnologije v Kisovcu. Popoldne bo sončno. Trboveljski občinski svet je na zadnji seji soglašal z novo ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Franca Salamona, in po novem znašo za uporabnike 10,23 evra na efektivno uro ob delovnikih, 13,43 evra ob nedeljah in 13,83 evra na efektivno uro v praznikih. Nove cene so za 1,22 evra nižje, saj se tudi letos nadaljuje državno sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v programu Pomoč na domu. Občina mora skladno z veljavno zakonodajo kriti najmanj 50% stroškov neposrednega dela in stroškov vodenja, koordiniranja ter 100% stroškov strokovne priprave kot elementov ekonomske cene storitve, uporabniki pa razliko do polne ekonomske cene v skladu s svojim finančnim oziroma socialnim položajem. Ekonomska cena storitve ostaja enaka in sicer v višini 28,88 evra. Zaradi sofinanciranja stroškov dela iz državnega proračuna pa se spreminja delež občinskega proračuna in delež uporabnika v veljavni ekonomski ceni. Vsem dosedanjim uporabnikom se bo izvršil tudi poračun, vračilo razlike v ceni za obdobje od 1. marca do 31. maja letos. Kemijski inštitut ta teden znova odpira svoja vrata. V okviru 11. tedna Kemijskega inštituta pripravljajo raznolike dogodke za strokovno in splošno javnost, predavanja, pogovore, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodene oglede laboratorijev. Program je osredotočen na dve ključni temi. Prva je 80. obletnica delovanja inštituta, druga so tehnologije za večjo odpornost. V okviru te teme bosta potekala tudi mednarodni znanstveni simpozi in odprtje centra za brezoglične tehnologije v Kisovcu. Simpozi bo ta četrtek v Zagorskem delovskem domu, odprtje centra pa v petek, ko si bo popoldne nove prostore mogoče tudi ogledati. Vzpostavitev centra je umeščena med ključne strateške projekte in ga v skupni vrednosti 32 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 1115 oseb ali 2,5% manj kot v aprilu. Tako kot aprila se je tudi maja brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. V območni službi Trbovlje so imeli konec maja v evidenci 1198 brezposelnih, 17 manj kot mesec prej. Na uradu za delo Hrastnik je bilo prijavljenih 190 brezposelnih, eden manj kot aprila, v Litiji 315, to je eden več kot mesec prej. V Trbovljah se je število brezposelnih znižalo za 12 na 500. Na uradu za delo Zagorje ob Savi so imeli konec maja v evidenci 193 brezposelnih, 5 manj kot konec aprila.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z najvišjimi temperaturami okoli 27 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan se bo segrelo do 29.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
5: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
4: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109.

0: prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: V zadnjih dneh ste nam res poslali veliko, veliko lepih zgodb, zgodb o prijateljstvu, pa o družinah, ki kljub hitremu tempu življenja vedno najdete čas drug za drugega, pa tudi o sodelavcih, tudi o ljubeznih in o branju vaših sporočil smo se večkrat nasmehnili, včasih pa so nas vaše besede tudi ganile. Kakšna pa je vaša zgodba? Še vedno nam lahko pošljete svojo zgodbo oziroma zapišete, komu bi vi privoščili brezskrben dan, poln smeha, dobre hrane in prijetne družbe. Komu bi radi rekli hvala, ga presenetili ali pa mu preprosto polepšali poletje? Svojo zgodbo nam lahko pošljete vse do nedelje 14. junija in sicer na SMS 041 30 30 70 ali jo zaupate naši tajnici ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Skupaj z našimi pokrovitelji bomo poskrbeli, da bo ena izmed zgodb še posebej zaživela in pripravili nekomu piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli. Meso, priloge, dobrote žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Že danes pa bomo nekomu izmed vas, ki nam boste zaupali svojo zgodbo, podarili nagrado dnevnega pokrovitelja. Danes je to lušt. Zato ne odlašajte in že danes na 041 30 30 70 ali v obrazec objavljen na kum24.si zapišite, zakaj si prav vi ali nekdo izmed vaših dragih zasluži piknik. Morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje, sosede ali pa sodelavce ob nepozabnem pikniku. Srečno!
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotar, Glowen in izposoja.si.

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj.
4: Euroservice BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservice-bab.si.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
6: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
9: Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Letni časi.
2: Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih Agencije za okolje je bil letošnji maj na državni ravni toplejši kot običajno, nekoliko nadpovprečno namočen in močno nadpovprečno osončen. Višina padavin je bila maja na državni ravni nekoliko nadpovprečna. Kazalnik višine padavin je znašal 106%, kar letošnji maj uvršča približno v sredino najbolj namočenih majev od leta 1950. Močno deževje, ki smo mu priča tudi še v juniju, pa neugodno vpliva tako na rastline na našem vrtu, kot tudi na prst. Zato bomo danes tej temi namenili nekaj časa v prvem delu oddaje, no nekaj ga bo ostalo tudi za češnje in obvestila. V družbo vas vabiva Mitja Tatarevič in Romana Beravs.

0: Živimo z naravo.
1: Prekomerno deževje na rastlinah spodbuja razvoj bolezni, ki se pogosto kažejo v zaostajanju v rasti, pegavosti, gnitju listov, korenin ali plodov, venenju in v hujših primerih propadu celotne rastline. Drevesa največkrat napade glivična okužba, antraknoza, imenovana tudi listni ožig. Pojavi se kot temne lezije na listih, steblih, cvetovih in sadju s predzgodnjim odpadanjem listov. Za boj proti tej glivi redno odstranjujte odmrle dele, tudi med rastno dobo. Z njo se lahko okužijo tudi vse bučnice, vendar so najbolj občutljive kumare, lubanice in melone. En od najpogostejših simptomov so majhne krožne do nepravilno oblikovane lise ali razjede na listih. Te liste so sprva vodene in pozneje postanejo svetlo do temnorjave z rdečkastim robom. Lise so v primeru velike okrog 1 cm, v sredini se lahko zdrobijo, tako da sredina izpade in ustvari luknjičast videz. Ko bolezen napreduje, se lise lahko povečajo in združijo, kar zajame večji del listov. Na kumarah se takšne razjede tipično pojavijo ob listnih žilah. Simptomi na listih melon so podobni kot pri kumari, pri lubenici pa so lise tipično rjave do črne z nepravilnim robom. Določeno učinkovitost proti tej bolezni imajo bakrovi pripravki in nekatere snovi iz skupine strobilurinskih fungicidov. Pepelasta plesen je še ena pogosta bolezen, ki jo povzroča prekomerna vlaga. Videti je kot bela praškasta rast na površini listov, ki okuži tako staro kot novo listje. Zaradi pepelaste plesni listje običajno prezgodaj odpade. Veter prenaša spore te pepelaste plesni, ki lahko kalijo tudi v odsotnosti vlage, a toplota in sončna svetloba jo bosta najverjetneje uničili. Za hitrejše okrevanje rastline po močnem deževju je priporočljiva uporaba nemovega olja, žvepla, sode bikarbone ali drugega fungicida. Krompir je izmed vseh vrtnin najbolj dovzeten za razvoj bolezni zaradi pretirane vlage. Najpogosteje se razvije krompirjeva plesen. Čeprav je krompir njen primarni gostitelj, pa lahko okuži tudi druge rastline iz rodu razhudnikov, vključno s paradižniki, petunijami in nekaterimi drugimi. Te okužene vrste so lahko tudi vir ponavljajoče se okužbe na krompirju. Tako moramo opraviti škropljenje z bakrom, ki je dovoljen v ekološkem varstvu krompirja proti plesni. Ob močnem deževju pa je seveda prizadeta tudi zemlja. Da jo zaščitite pred odnašanjem okoli dna rastlin, položite zastirko. Najbolje se obnese organska, ki je v debelini vsaj 3 cm, razporedite okoli vseh svojih posevkov. To upočasni padavine in pomaga preprečiti poškodbe tal in korenin med močnimi nevihtami. Poleg tega zastirka pomaga pri nadzoru plevelov. Po drugi strani pa tudi zadržuje vlago v tleh, zato jo je po končanem nalivu priporočljivo čim prej odstraniti, da se lahko zemlja čim prej posuši. Kot zastirko pa seveda lahko uporabite poleg naravnih materialov še slamo, lesne sekance, ovčjo volno ali kaj drugega.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Zdaj pa še kakšno besedo o češnjah, ki jih je te dni polno okrog nas. Nakup češenj lokalne pridelave ima kar nekaj prednosti, saj so slovenske češnje že zaradi kratkih prodajnih poti po kakovosti čisto nekaj drugega, kot pa tiste, ki prepotujejo stotine kilometrov in dolgo časa odležijo v hladilnicah. Poleg tega je prednost našega sadja in zelenjave v manjši uporabi fitofarmacevtskih sredstev, saj številna pri nas niso registrirana in njihova uporaba ni dovoljena. Slovenski pridelovalci uporabijo tudi precej manj gnojil, kar se občuti predvsem na boljši notranji kakovosti in okusu plodov. Slovenske sorte se razlikujejo po barvi, velikosti in okusu. Od svetlorumenih do skoraj črnih plodov, poznejše sorte pa so praviloma bolj sladke, aromatične in čvrste. Češenj je na voljo dovolj. Tiste zdrave se ponašajo z enakomerno barvo, sijočo napeto kožico in čvrsto strukturo. Sadje, v katerem se razvijajo ličinke češnjeve muhe, kaže zunanje spremembe. Majhne luknjice, temne pike ali rahne vdolbine so pogosto neposredni sledovi mest, kjer je odrasla žuželka odložila jajčeca. Kako preverite, ali so češnje sveže? Najlaže se svežina ugotovi po stanju pecja. Če je ta močne zelene barve, so češnje sveže obrane. Obenem imajo zdrave češnje lesk in so čvrste. Medtem, ko imajo češnje, ki so obrane že dlje časa, zgrbančen, rjavo-črn pecelj, ter so brez leska. Plodovi češenj predstavljajo hranilno bogato živilo z nizkokalorično vrednostjo. Vsebujejo pa obilico ključnih hranil in bioaktivnih snovi, kot so vlaknine, polifenoli, karotenoidi, vitamin C in kalij. Poleg tega so češnje bogat vir triptofana, serotonina in melatonina. Hranilna sestava, okus in druge lastnosti češenj se razlikujejo glede na sorto. Okus češenj je predvsem odvisen od osebnosti sladkorja, organskih kislin, najpogosteje jabolčne in drugih sestavin. Glavnino volumna češenj predstavlja voda, te je med 80 in 90 odstotkov. Medtem ko so ogljikovi hidrati, zlasti sladkorji, glavni vir energije, pri čemer glukoza predstavlja kar 72 odstotkov celotne energijske vrednosti. Poleg tega vsebujejo tudi prehranske vlaknine ter druge makrohranilne snovi v manjših količinah. Rezultati študij na živalih in ljudeh kažejo, da uživanje češenj zmanjša tveganje za nastanek kroničnih vnetnih bolezni, kot so artritis, srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in rak. Poleg tega nastajajo novi dokazi v prid povezavi med uživanjem češenj in izboljšanim spanjem in kognitivnim funkcijam ter zmanjšani bolečini po intenzivni vadbi.

0: Poslušate oddajo Letni časi.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2026 in javni razpis za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2026. Vlagatelji lahko vlogo za subvencioniranje vzreje čebeljih matic oddajo v aplikaciji e-kmetijstvo do vključno 3. julija do 15. ure. Vloge za podpore čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov pa do vključno 31. julija do 15. ure. Za subvencioniranje vzreje čebeljih matic je namenjenih 97 tisoč evrov nepovratnih sredstev, za čebelarska društva za izvajanje pašnih redov pa 16 tisoč evrov. 5. junija, danes torej, obležujemo Svetovni dan okolja, največji globalni dan ozaveščanja o okoljskih vprašanjih, ki ga vodi program Združenih narodov za okolje. Gostitelj svetovnega dneva je letos Azerbajdžan, osrednja tema letošnje kampanje pa je podnebno ukrepanje. Kampanja pa poteka pod sloganom Navdihnjeni za naravo, za podnebje, za našo prihodnost. Podnebne spremembe niso več oddaljen problem. Slovenija se je v zadnjih letih soočila z več izrazitimi vremenskimi ekstremi, od katastrofalnih poplav leta 2023 do vse pogostejših vročinskih valov, sušnih obdobij, vplivov na gozdove ter kmetijstvo in seveda tudi precejšnje namočenosti, s katero smo tudi začeli današnjo oddajo Letni časi. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep dan še naprej vam želim, Romana Beravs.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodni teden.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: A bomo imeli dovolj miz in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
5: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
4: Izposoja žarov, miz, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
6: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
8: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
9: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
7: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
9: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
12: Prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini v smeri proti Ptuju. Previdno, predvsem, da ne pride do naleta. Zamude je do 15 minut med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Kaj če bi letos najboljši poletni žur prišel kar na vaš vrt? Povejte nam, komu bi priredili nepozaben piknik in zakaj? Iščemo zgodbe s srcem, humorjem in razlogom, da nekomu pričaramo večer za spomin. Svojo zgodbo pošljite na 041 30 30 70 ali pa jo zapišite v obrazec pod člankom na kum24.si. Mi pa bomo poskrbeli za vse ostalo.
0: Povsem za piknik se splača v Tuš. Vedno vaš slovenski trgovec.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V turizmu pred poletno sezono poudarjajo kakovost, odgovorno upravljanje in sodelovanje. Stroški dela tudi v prvem četrtletju višji. Vreme popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pak Olaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi je izpostavila desezonalizacijo. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4% višji kot enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1%, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je danes objavil Državni statistični urad. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagej. Ob tem je dodal, da se diplomatska prizadevanja med ZDA in Iranom prek posrednika Islamabada nadaljujejo. Rezultati nedeljskih volitev v Armeniji kažejo na prepričljivo zmago stranke Družbena pogodba premijeja Nikola Pašinjana. Ta je že med štetjem glasov razglasil zmago in napovedal nadaljevanje proevropske usmeritve države, sicer tradicionalne zaveznice Rusije, ki so obtoževali poskusov vplivanja na volitve. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela. Kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Danes bo sončno. Verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Mi Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Tik tega poletja.
1: V zadnjih dneh ste nam res poslali veliko, veliko lepih zgodb, zgodb o prijateljstvu, pa o družinah, ki kljub hitremu tempu življenja vedno najdete čas drug za drugega, pa tudi o sodelavcih, tudi o ljubeznih in o branju vaših sporočil smo se večkrat nasmehnili, včasih pa so nas vaše besede tudi ganile. Kakšna pa je vaša zgodba? Še vedno nam lahko pošljete svojo zgodbo oziroma zapišete, komu bi vi privoščili brezskrben dan, poln smeha, dobre hrane in prijetne družbe. Komu bi radi rekli hvala, ga presenetili ali pa mu preprosto polepšali poletje? Svojo zgodbo nam lahko pošljete vse do nedelje 14. junija in sicer na SMS 041 30 30 70 ali jo zaupate naši tajnici ali pa jo zapišete v obrazec, ki ga najdete v članku na kum24.si. Skupaj z našimi pokrovitelji bomo poskrbeli, da bo ena izmed zgodb še posebej zaživela in pripravili nekomu piknik za 20 oseb. Za vse bomo poskrbeli. Meso, priloge, dobrote žara in vse, kar sodi k pravemu druženju. Že danes pa bomo nekomu izmed vas, ki nam boste zaupali svojo zgodbo, podarili nagrado dnevnega pokrovitelja. Danes je to lušt. Zato ne odlašajte in že danes na 041 30 30 70 ali v obrazec objavljen na kum24.si zapišite, zakaj si prav vi ali nekdo izmed vaših dragih zasluži piknik. Morda bo prav vaša zgodba tista, ki bo leto združila družino, prijatelje, sosede ali pa sodelavce ob nepozabnem pikniku. Srečno!
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. Pivo Budweiser 00, energijska pijača Shark, Picanti DOO, Lonci in poklopci, Špena Barbecue, uložnine in priloge Droga, Pekarna Rotor, Glowen in izposoja.si.

0: Aktual Kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Pravi barbecue ni na ključe, ampak prava oprema. Najdeš jo na Špena Barbecue. Vrhunski smokeri in žari, pizza program ter profesionalni pripomočki za popoln rezultat.
3: Spena-bbq.si
4: Ansambl Nagajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
5: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
6: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
5: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popoldanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
10: Prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini smer Ptuj. Meritve hitrosti se izvajajo v Primožu pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, ki jo pripravlja Varok Zupan in Mirza Ribič. Danes bomo govorili o računalnikih, ki bi lahko v prihodnosti delali svetlobo. Ne samo s kabli, elektriko in klasičnimi čipi, ampak s fotoni. To so majhni delci svetlobe, ki jih že danes uporabljamo pri optičnih povezavah, internetu, medicinskih napravah in merilnih sistemih. Zdaj pa raziskovalci vse bolj resno razmišljajo o tem, da bi svetloba lahko pomagala tudi pri samem računanju. Zakaj je to pomembno? Ker današnji računalniki postajajo neverjetno zmogljivi, hkrati pa vedno bolj požrešni. Umetna inteligenca, podatkovni centri, obdelava slik, videov, vremenskih modelov in znanstvenih podatkov zahtevajo ogromno energije. Vsakič, ko vprašamo umetno inteligenco za odgovor, nekje v ozadju delujejo strežniki, čipi, polnilniki, hladilni sistemi in povezave, ki morajo podatke premikati z izjemno hitrostjo. V klasičnem računalniku podatki potujejo predvsem kot električni signali. To deluje odlično, ampak ima tudi svoje meje. Elektrika pri prenosu povzroča segrevanje, izgube in zamude. Bolj, ko želimo vse skupaj pospešiti, bolj se pokaže, da čipi niso omejeni samo s tem, kako hitro znajo računati, ampak tudi s tem, kako hitro si lahko med seboj pošiljajo podatke. Svetloba ima pri tem posebno prednost. Potuje zelo hitro, lahko prenaša veliko podatkov hkrati in se pri tem manj segreva. Če si klasični elektronski računalnik predstavljamo kot naprimer avtocesto, po kateri se vozijo avtomobili, si fotonski računalnik lahko predstavljamo kot sistem svetlobnih poti, kjer podatki potujejo v obliki žarkov. Namesto, da se informacije premikajo kot električni tok po kovinskih povezavah, se premikajo kot svetlobni signali po zelo majhnih optičnih poteh na čipu. To seveda ne pomeni, da bomo že jutri imeli doma računalnik, v katerem bo namesto procesorja svetila žarnica. Fotonsko računalništvo je namreč precej bolj natančno. Gre za majhne čipe, v katerih so ugrajene poti, stikala, pretvorniki in elementi, ki znajo svetlobo usmerjati, spreminjati in brati. Takšni čipi so lahko manjši od nohta, a v sebi vodijo svetlobo na izjemno natančen način. V nadaljevanju današnje oddaje še preverimo, zakaj je ta tehnologija posebej zanimiva za umetno inteligenco in zakaj bi lahko svetloba postala ena ključnih poti v prihodnost računalništva.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Eden glavnih razlogov, zakaj je fotonsko računalništvo danes tako zanimivo, je umetna inteligenca. Sistemi umetne inteligence pri učenju in odgovarjanju uporabljajo ogromno matematičnih operacij. Zelo poenostavljeno povedano, veliko računanja z velikimi tabelami števil. Računalnik mora neprestano primerjati vzorce, tehtati možnosti, iskati povezave in popravljati svoje napovedi. To je delo, pri katerem klasični čipi porabijo veliko energije. Zato raziskovalci iščejo načine, kako bi del teh izračunov opravili drugače. Ena od možnosti je, da se za nekatere naloge uporabi svetloba. Svetlobni signali se lahko med seboj prekrivajo, razdelijo, združujejo in potujejo usporedno. To je zelo zanimivo za vse naloge, kjer je treba hkrati obdelati veliko podatkov. Predstavljajmo si torej umetno inteligenco, ki prepoznava sliko. Recimo fotografijo mačke, avtomobila ali pa poškodbe na medicinskem posnetku. Klasični računalnik mora sliko razbiti na številke in jih nato obdelati skozi več plasti izračunov. Fotonski čip pa bi lahko del teh izračunov opravil z uporabo svetlobnih poti. Ne zato, ker bi svetloba čudežno razumela sliko, ampak zato, ker zna zelo hitro prenašati in kombinirati vse signale. Pomembno je poudariti, da fotonski računalniki ne bodo kar zamenjali vseh običajnih računalnikov, verjetno pa bodo najprej pomagali pri posebnih nalogah, torej pri umetni inteligenci, hitrem prenosu podatkov, pri velikih podatkovnih centrih, znanstvenih izračunih in morda pri povezavi s kvantnimi tehnologijami. To pomeni, da prihodnost ne bo nujno samo elektronska ali pa samo svetlobna, bolj verjetno bo mešana. Elektronika bo še vedno opravljala veliko nalog, svetloba pa bo prevzela tiste dele, kjer je lahko hitrejša in pa bolj varčna. Fotonski čipi zato odpirajo zanimivo vprašanje. Ali lahko prihodni računalniki postanejo hitrejši ne zato, ker bodo samo še manjši, ampak zato, ker bodo podatke premikali drugače.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: V zadnjem delu današnje oddaje Na robu znanega ostajamo pri svetlobi, v računalnikih in se skupaj vprašajmo, kaj bi takšna tehnologija lahko pomenila za naš vsakdan. Prva velika sprememba bi se lahko zgodila daleč od naših oči, v podatkovnih centrih. To so velike stavbe, ki so polne strežnikov, ki poganjajo spletne storitve, umetno inteligenco, shrambe v oblakih, pretočne vsebine, aplikacije in številne digitalne sisteme, ki jih uporabljamo vsak dan. Tam je prenos podatkov med čipi, karticami in strežniki izredno pomemben. Če so povezave počasne, se ustavi tudi najzmogljivejši računalnik. Če se oprema preveč segreva, pa je potrebno porabiti še več energije za hlajenje. Svetloba bi lahko tukaj pomagala. Optične povezave že danes prenašajo velike količine podatkov na daljše razdalje, zdaj pa se razvoj premika bližje samim čipom. Ideja je, da svetloba ne bi bila samo v kablih med mesti, ampak tudi znotraj naprav, med procesori in morda nekoč celo v samem jedru računalniške obdelave. Druga pomembna možnost pa je znanost. Zmogljivejši in varčnejši računalniki bi lahko pomagali pri modeliranju vremena, pri raziskovanju novih materialov, iskanju zdravil, razumevanju vesolja in razvoju naprednih merilnih sistemov. Ko znanstveniki obdelujejo ogromne količine podatkov, vsaka pridobljena hitrost in vsaka prihranjena enota energije šteje. Tretja smer pa je kvantna tehnologija. Fotoni so posebej zanimivi, ker so naravni nosilci svetlobnih informacij. V kvantnih komunikacijah in nekaterih zamislih kvantnega računalništva pa imajo zato pomembno vlogo. To še ne pomeni, da so vsi fotonski čipi že kvantni računalniki, pomeni pa, da znanje o vodenju svetlobe na čipu odpira vrata tudi v bolj zahtevne tehnologije prihodnosti. Seveda pa izzivov tukaj ne manjka. Svetlobo je treba na čipu natančno ustvariti, usmeriti, nadzirati in na koncu spet prebrati. Vsaka napaka, vsaka izguba signala in vsaka težava pri povezovanju z običajno elektroniko je lahko velika ovira. Zato je to področje še vedno razvojno področje. Veliko obljublja, ampak še ni čarobna rešitev za vse računalniške težave. Smer je zanimiva, dolgo smo računalnike pospeševali predvsem tako, da smo na čipe spravili vedno več manjših elementov, zdaj pa se odpira nova pot, ne samo manjši računalnik, ampak tudi drugačen način dela. Ne samo hitrejša elektrika, ampak svetloba kot pomočnik pri računanju. Ko bomo torej naslednjič prižgali ali telefon ali računalnik in poslali fotografijo oziroma uporabili umetno inteligenco, se mogoče ne bomo zavedali, koliko podatkov se premika v ozadju. A prihodnost tega premikanja bi lahko bila svetlejša v zelo dobesednem smislu. Računalniki prihodnosti morda ne bodo samo računali, morda bodo del svojega razmišljanja prepustili tudi svetlobi. Toliko v današnji oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
10: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
9: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisce v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
11: Danes bo sončno, verjetno za kakšne popodanske krajevne padavine bo majhna. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne padavine, ki se lahko nadaljujejo v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
12: Promet poteka nekoliko počasneje proti Ljubljani pred Postojno ter proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Med Tepanjem in Dramljami je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Meritve hitrosti se izvajajo v Primožu pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: aktuál. Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual. Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
2: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah njenega direktorja Fedje Pobegajla optimistična, se pa zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Pobegajlo je omenil visoke stroške, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje investicije in ohranjanje konkurenčnosti.
3: Stroški dela, energije, materiale, storitev so bistveno višji, kot so bili, se zelo hitro povečujejo. Podjetja se soočajo s dilemo prenašanja pač teh višjih vhodnih cen v prodajne, kar pa veliko krat ni možno, zato ker prodajne cene tako drugače omejuje trg. Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij. To pa je dosti tvegano, zato ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
2: Slovenec je pri Novi Gradu z avtom pristal v morju in v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto pozno zvečer, umrl. 52-letnik je v nepreglednem desnem ovinku na mostu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor, avto je trčil v zaščitno ograjo mostu, jo prebil in zapeljal v morje. Na kraj so prihiteli reševalci, vendar vozniku ni bilo pomoči. Njegovo truplo so prepeljali v splošno bolnišnico v Pulju, kjer bodo opravili obdukcijo za ugotavljanje natančnih okoliščin smrti. Izrael in Iran so po nedeljskem iranskem napadu na Izrael sprožila medsebojne napade, prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Izraelske in iranske sile so v okviru napadov ciljale naftne in vojaške komplekse. Ameriški predsednik Donald Trump je že pozval k zaustavitvi spopadov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
7: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Enega si odprite hladnega, pasal bo. Ne tam.
13: Zelo hladno.
12: Ja, pa kaj? Izotonik,
13: seveda. No, to bo pa definitivno pasel, pa še lepo hidrira. Zvečer bo večinoma jasno in zelo prijetno toplo. Temperature po noči pa tudi prijetne. Meni so te fantastične za spad. Ob odprtem oknu 11 do 17 stopinj namerimo. Jutro bo sončno z najvišjimi temperaturami. Za perilo posušiti nekje do 31. Proti večeru bodo predvsem na severu možne tudi nevihte za perilo pospravt.
12: Ok. No, zdaj, kaj ta mi prizna, da pri odprtem oknu spi, njen naslov je Moste pri...
14: Ah,
12: šalo na stran, gremo pa zdaj k resnim temam, ker je pestro na cestah, se je po podnevi, pa takole, ko se že počitnice pa dopusti začenjajo, je res pestro. Imamo kar par nesreč. Zaradi nesreče je v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu na pomurski avtocesti. Nesreča in močno oviran promet je tudi na cesti Koper-Šalara, v krožišču pri Molu, zastoji so vse do hitre oziroma do ceste do Šmarja. Prometna nesreča tudi ovira promet v Ljubljani na Celovški pri priključku na severno obvoznico, tam je zaprt tudi en prometen pas v vsako smer, pol pa še zastoji, ki niso povezani z nesrečami. Na Štajerski avtocesti obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet izmenično enosmeren v vsako smer po priključku Slovenske Konice, tudi zaprta sta ovoz pa proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, tako da veste računati pri Slovenskih Konicah, no na Štajerski avtocesti je pa pred Šentiljem proti Avstriji še ena zastoj in tudi na cestah Lecce, Bled pa Tomačevo, Črnuče. Radar je v Mariboru, v Pekrah pri gasilskem domu in v Kerju, v Zenkovcih pri gasilskem domu in, no kje še, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dober dan.
2: Najšo sretjo je. Yes. Eno dobro novico moramo samo deliti. Nadja nam je pisala, rada bi se zahvalila upoštenemu najditelju, ki je najdel njen telefon in ga, ko je bila na Vojkovi koči oziroma pri Vojkovi koči na nanosu, in ga je dejansko vrnil nazaj in je zdaj vsa srečna, ker ima
3: vrgu nazaj.
2: Vrgu, ne vem. V glavnem dobila ga nazaj v enem kosu z vsemi bankami in z vsem gor, tako da Majda končno se je uresničila tist, kar si želela že pred 10 leti. Gremo pa mi do glasbenega dvoboja za vse, ki radi pobegnete kdaj od doma, no, danes je direkt za vas.
0: Glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
3: Čakam, a Majda zdaj da za rundo? Ne,
2: mogoče bo Nadja dala za rundo.
3: Nadja da za rundo, ja.
2: Izotonike tri, a ne? Tako, v redu. Na eni strani imamo zdaj v glasbenem dvoboju poletje, lahkotnost, na drugi ulice, nostalgijo. Rudi, kva imaš ti, daj povej. Majdo.
3: Mogoče, če je Majda ali pa Nadja v letnim halinah, imam že naslov dovolj. Pesem sicer originalno delo skupine Haustor, ki velja za eno najvplivnejših skupin nekdanje Jugoslavije. Pa če sem iskren, tele lahkotne haline, hitro opaziš poletno.
5: Kakšno presenečenje ljudi. Ti, kikrce, kratke.
3: To se vidi.
5: No, glavnem.
2: Čeprav tvoja majče ima ponovat bolj dolge, ne?
3: Ja, ne vem, kaj ni jasno,
2: da malo reč, da je tako, da lahko tudi veter, da kroji po njenem telesu obleko.
5: Sam se veš, da bojo pol tudi drugi opazili.
3: Bunda, to je zdaj trend 2026.
2: Zimska
3: bunda polet.
5: No, v glavnem, jaz imam na svoji strani crveno jabolko in zovu nas ulice. Crvena jabolka je ena redkih skupin, ki že skoraj 40 let polni dvorane po celotni regiji. Dražen Žerič Žera nam je pa povedal, da je tale pesem nastala iz občutka svobode po koncu turneje.
3: Mene sem vlečel poletno oblekco.
2: Je začet bojo prav.
3: Mislim.
5: Mogoče, če dost kratka, bi ti še stala, Rudi.
2: Kukor bolj, vi povejte rajši aktualci, da mi ne zabredemo. A ste bolj za djevojke v letnim haljinima ali pa zlovo nas ulice, radioaktual.si, Facebook in Instagram. In zdaj je vikend zmagovalc.
0: In aktualni zmagovalec
5: je?
2: Tako da ne, Konopa je valjda zmagala.
3: Konopa je zmagala.
2: Pa je, Rudi.
3: Ta komad nekje so pricurljale informacije ven, preden je ta komad ven pršel. Jaz sem ga poslušal že en teden prej, nisem bil obseden s tem komadom.
2: Suska, Tamara,
3: da
2: mi bo isto.
3: Kako človek ne bi obseden s tem komadom?
5: Ne vem, pa nima kratke kikle.
2: Marelo.

0: Aktual kum.
1: Škoda Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Margaj v Trbovljah.
3: Kumrat, a ti kje vroče? Ti klima ne dela?
4: Ma je rebež avto.
5: Servis in polnjenje klim, Avtocenter je reb.
6: Dragi, veš, da je najena kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa sej še ni stara.
6: Ja, ampak v studio Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Festival Vogelsberg.
10: Festival Vogelsberg vas vabi v petek 12. junija na kulinarični dogodek Okus iz gradu. Ob ponudbi na stojnicah boste lahko prisluhnili tudi pevcem moškega pevskega zbora Lipa. Vstopnine ni. Ne zamudite pa tudi prihajajočih koncertov ansambla Saša Avsenika, Žana Serčiča in Midva. Vabljeni na grad Vogelsberg.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: res je dobro, sploh ko se tole zvečer bo fajn še ohladilo in se bo dal spat, živeti, predvsem pa dober in slastno lizat sladoled. Temperature so ta prave, tam imamo podrobnosti na dlani.
1: Sem sladoleda nimam. Ja, ne,
2: če bi se zdaj vreme
1: govorili. Temperature so res fantastične, poletne, sploh mi dva, ki sva se danes spaga pelala. Mene je kar že preprešaltala sem. To, zdaj že ni več 100-odstotno delovni mod. Ampak v glavnem, ja, 31 stopinj imamo. Kaj?
0: Se čutimo.
1: Ja, no. 31 stopinje na Ptuju, v Kranju 30, toliko tudi v Kopru, 29 v Ljubljani, v Mariboru in v Murski Soboti. Sicer pa, če imate radi poletje brez kompliciranja, bo današnji večer pisan vam na kožo, sonce bo še dolgo ostrajalo, vročina pa bo potem počasi popuščala, po noči namerimo od 11 do 17 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončen in topu s temperaturami spet do 31 stopinj, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu možna kakšna nevihta, no v sredo več oblačnosti, plohi neviht, v četrtek pa mogoče celo štumfi in dolgi rokavi.
0: Wow,
1: ja?
3: Ja. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav, še sem, ki šofirate skupaj z aktualom. Previdno bo treba, da se konča tole z nesrečami, ker jih imamo. Na pomurski avtocesti, zato tudi v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Še ena nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški, na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt tudi po en pas v vsako smer. In še nesreča, ki pa promet ovira v Velenju, v križišču pri glasbeni šoli. Zastoja imamo potem še ne povezano z nesrečami. V obe smeri na štajerski avtocesti med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet po enem pasu vsako smer urejen in na priključku Slovenske Konice sta celo zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Na štajerski avtocesti imamo zastoj še pred Šentiljem proti Avstriji in na severni obvoznici Ljubljanski med Tomačevim in Šiško proti Kosezem in na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenki in od Viča do Brezovice proti Primorki. Radar je v Kvasici pri Črnomlju in v Mariboru, v Pekrah pri gasilskem domu, tudi v Kediju, v Zenkovcih pri gasilskem domu in če še kje, dajte nam povedati na brezplačno prometno, nič 80, 13, nič 2.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Noč iz kok so bili tole in tole je vaš pregret uroč poleten aktual. Je pa tako, da mi imamo eno posebno odposlanko na terenu, ki vas zelo, zelo, zelo fajn lahko uhladi. V bistvu je ena lušna punca, vam lahko prinese
1: vse.
2: In pa se zbudiš.
3: Se meni zdi, da smo zaspali.
0: Res, maj.
4: Kronometer na aktualu.
0: Ne, Jesenko je danes obiskala izotočko čovnarna Sovkan, oziroma nekar sama pove. Ne, ja se slišmo?
5: Živjo, z vami sem Neja in nahajamo se pred čovnarno Sovkan. Zdaj imam pa jaz eno majhno težavco. Rabim nekoga izmed vas, oziroma čim več vas, da mi pomagate prekolesar 20 km. In zato rabim zdaj vas. Danes skupaj nabiramo kilometre, gonimo in v bistvu rabim, da ste sam dobre volje, da pridete sem, se malo pozabavamo in da spijemo en radler izotonik.
0: Kaj pa, če smo predeleč? Ne, ja.
5: Če ste predeleč, pa ni panike. Pošljite SMS in napovejte, v kolikem času bomo prekolesarali 20 km. In zakaj se to splača? Zaradi tega, ker bo nekdo izmed vas osvojil ogled finala dirke po Franciji, z Bahrain Victorious. Poleg tega pa delimo darilne pakete Union Radler Izotonik 00. Je nič, se vidimo na kolesu.
0: Ja, to pa je vabljivo, mater. Po 17. uri danes. No. Zelo, zelo, tako? Zelo vroče oziroma osvežujoče.
2: No in danes po 17. uri nekoga izmed vseh vas, ki boste ugibali končni čas, in žrebamo enega, ki bo prejel dvakrat paket Union Radler 00 Izotonik. Tako da hitro ime, kraj in čas, kako hitro je prekolesarila 20 km na kolesu.
0: Ja, pa ne, je res športnica tok za namik, velik, velik, velik je na kolesu.
3: Vesaj za zih vemo, kam je obrišeno.
2: Rudino.
0: SMS sporočilo, zdaj nič pečena.
2: Rudino.
0: Ne, 80-90.
6: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tisto jutro sanjal sem o tebi,

0: Ritual kum. Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Posluš, je tvoja še tako vroča?
1: Ah, kje pa. Odkar jo Gričar servisira, je hladna kot špricer.
5: Servis Gričar Zagorje. Najboljše, kar se lahko zgodi vaši klimi v avtu. Servisgričar.com.
6: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Spoštovani kupci, poskrbite za pripravo domačih sokov, marmelad in sadnih sirupov. V tehničnih trgovinah KGZ Litija vas čaka velik izbor steklenic, kozarcev in pokrovčkov različnih barv. Široka ponudba in ugodne cene. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Tule pri KK Sportu Zagorju. Greš na pot? Ne improviziraj! Na kksport.si v Zagorju dobiš vrhunsko Tule opremo. Strešne kovčke, nosilce za kolesa, otroške sedeže, prikolice in nahrbtnike za vse tvoje avanture. Strokovno svetovanje, osebni prevzem v Zagorju in hitra dostava po Sloveniji. Obišči kksport.si ali jih pokliči na 041-550-883. Tule, kakovost, ki lahko zaupaš. KK Sport Zagorje.
11: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo na torkovi izredni seji po nujnem postopku odločali o noveli zakona o državni upravi. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Kaj pričakuje predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
2: Pričakujem samo eno normalno diskusijo. Brez dvojnih meril, s tem, da smo vsi dovolj samokritični, da se zazremo vsak sam vase in da ugotovimo v prvi vrsti lasten greh, da bi lahko očitali druge grehe drugim.
1: V okviru tedna Kemijskega inštituta je potekala okrogla miza z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano, ki so jo pripravili ob 80-letnici delovanja ustanove. Kako poleg tedenskih dogodkov, stojnic in panojev še promovirajo znanost navzven, govori Maja Klun, prorektorica Univerze v Ljubljani za področje digitalizacije in prenosa znanja.
3: Univerza v Ljubljani se res skuša čim bolj vključevati v aktivnosti mesta Ljubljane, recimo, ne vem, v okviru tedna hrane za možgane, to imamo zdaj en teden, ki je namenjen trajnostnosti in tukaj sodelujemo z mestom Ljubljane v smislu, ne vem, nasaditve teh nastrešnic avtobusnih postaj, ozelenitev recimo, potem imamo te tako imenovane urbane travnike, skušamo urejati na podlagi biodiverzitete. Tako da dejansko res delamo več teh sodelovanj z okoljem.
1: Slovenske nogometašice se bodo v torek v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A, veselijo pa se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Držimo pesti torej jutri, z novicami pa se vrnemo že čez eno uro.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Váňu Gibaňu. Hervis.
1: Ko je pa to vroče? Dobro, se klime se nam spucajo, tako da pri nas je super priti aktualovci, kaj pogledati. Ta mi bo kaj narezala, predvsem bo pa malo postregla zdajle z trenutno aktualno temo okrog vremena.
2: In momentu, ko si rekel narezala, postregla sem jaz, hotla lihkar prebrati, zvečer bo še precej prijetno, sončno, ne, bo precej resno. Sončno in prijetna polenta.
1: Bravo!
2: Prijetno poletno.
1: Malo z rožmarinom, pa tako popečena, malo parmezana, odlično. Jaz sem takoj za.
2: No, temperature pa ponoči 11 do 17, čez dan namerimo do 31 ob sončnem vremenu, no popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne še krajevne nevihte.
1: Hvala, gremo na ceste oziroma do AMZ-ja.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Dragi aktualovke, aktualovci, če se odpravljate kam iz AMZS informacijskega centra, se nam oglaša prav Nina Kam. Nina, izvolite.
3: Dobar dan, z vami Nina Kam. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico. Promet je močno oviran v obeh smerih. Nesreča ovira promet tudi na relaciji Koper-Dragonja v krožišču v Šalari, ter na pomorski avtocesti pri priključku Lenarti smeri Lendave, kjer je prehitevalni pas zaprt v obeh smerih. Zaradi popoldanske prometne konice je pričakovati zastoje predvsem na ljubljanski zahodni, severni in južni obvoznici, na razcepih Kozarje proti Kopru, Zadobrova proti Mariboru in Malence proti Obrežju. Upočasnjen promet je na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, kjer je trenutno 20 minut zamude, ter med priključkom Dramlje in Slovenske Konice proti Mariboru, kjer je zamude pol ure. Od Slovenskih Konic proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec danes večjih zastojev ni. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Vrtojbe, na regionalni cesti Izola Strunjan pa bo pri Belvedereju zaradi ureditve krožišča oviran promet še vse do konca junija. Stanje na cestah je odvisno od vseh nas. Vozimo strpno in varno.
1: Bomo, Nina, najlepša hvala, ostanite tako simpatični. Dodam samo še radarsko, ki ste odkrili na Kvasici pri Črnomlju in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Ja, Žana je še zmeraj v lakcu na Pagu, ja. Drugač pa mi smo pa tukaj zato, da vam povemo dobro novico. Do 5. septembra, dragi naši kolesari, aktualovci, na vseh naših izotočkah imate akcijo 3+1 gratis, gre pa seveda za Union Radler Izotonik 00, osvežitev poletja.
2: Prihajajočo soboto pa bo spet kolesarski praznik. V soboto, torej 13. junija, se bo med 9. in 14. uro v gostišču GTC 902 na Črnivcu odvil že drugi letošnji Izotur dogodek.
3: Tudi Adam zar zabav DJ Time Back in Time bo tam, tako da na bike pa v life, ne, punce imajo kolesarje zelo rade, aha, je. Okay. Če imaš pa celo naročje za toniko, pa te imajo itak rade, pa aha, te ljubijo.
1: Pa te ljubijo,
3: ja.
1: Tukaj v bistvu ekvivalentno pušeljstvo, ne?
3: Ne, recimo, ne, rožce, to so rožce, ja, za,
1: to so rožce za tipe.
3: Kolesarje, ja.
1: Okay. Dva platoja Union Radler Rožic 00 Izotonika lahko dobite in tudi zraven še ogled dirke po Franciji, ampak kako do tega kmalu, najprej pa Staki, pa Ferenča, pa Nida, Nida, o, divno.
0: To je Aktualno Open Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simpel kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
1: Več na spena-bbq.si.
2: Veš, kaj bi naj osrečilo?
3: Dopust?
2: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
3: Ja, in zakaj ravno zdaj?
2: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
1: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
0: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na nič 41 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
4: O Simona, madva balona.
5: Ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First iz Dan Kuchen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: A bomo imeli dovolj mis in stolov? A je v jeklenki še kaj plina? Kdo bo pa prinesel žar?
7: Naj bo vaš naslednji piknik brez skrbi.
3: Izposoja žarov, mis, klopi, ostale piknik opreme ter še marsikaj. www.izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Mali gani so jih zapel za oko, zdaj pa kot prav star pregovor, kdor ne kolesar, ta sploh ni Slovenc.
1: Ja, gormo se pa radi.
0: Trudi.
2: Kronometer na aktualu.
3: Ne, Jesenko je obiskala izo točko danes in sicer
0: Nič na izi ni bila,
3: ampak izo je bil pa zraven. V čovnarni Sovkan na sobnem kolesu je morala prekolesariti 20 km in kako hitra je bila pri tem?
0: Ja, zdaj ne, ja, te zig zmaža na bajku. Na Rudi.
4: Pismo, veš, da je možen. Ona v bistvu živi skoraj, da ne vem kolesu. Bio pa jaz manj za preplavanje po pretekom, okay. To pa skoraj zihar. Pa tudi tako, no. Lušta.
0: Če se v njem gledam strinjo s tem, no, v redu. Okay.
3: Se pravi, bo to tvoja majče v soboto zihar tudi tam za kontrolo.
4: No, ja, bo.
0: V Črnivcu.
3: 13. junija med 9. in 2. popovdne v gostišču GTC 902 na Črnivcu. Ja, kot si rekel, že drugi letošnji izotur. Dogodek, zabava, šport in nepozabni hiti.
0: Vi pa hiter, SMS, ne pozabiti, ne, ja vas nagrajuje, nič 5170890, a v roku ene ure lahko dobite 2 paketa Union Radler 00 izotonika, 3. julija izmed vseh sodelujočih. Ne glede na to, boste v živo do neje prišli, ali pa jutro do Rudija, prek SMS-a na terenu, vse to gre v boben in potem šibate do Sovkana, do neje in mogoče vas izžrevamo 3. julija za ogled dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. A, tako se tudi počutimo, kadar se srečamo na kolesu.
5: Izotur kronometer.
2: V soboto, 13. junija, gaz pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Gentlemen in dođi, drugač pa za vse aktualove gentlemane, Rudi se dere v deleč, kva se začne?
1: Svetovno prvenstvo!
0: Super! Se pravi za to neke 0-0 ali pa une plus...
2: Fuzbal.
0: Treba dati počas hlediti. Rudi ima prav dopust, no, sam tako da veste, kje boste lahko zažarili.
2: Ja.
3: Na gradvišču.
0: Na gradvišču,
2: zaenkrat. Tako je projektor, pa roštil, pa gaz, pa sosedi, pa...
0: Pa sosedi,
3: a
0: pa
3: ja, bo. A ja, takole si povedal naj, pa recimo nisi ja. Povabil.
2: Pa vi dva.
0: Ja.
2: Se hotel, pa se prekilna.
0: Ja.
3: Možda te nam slučajno zdaj prekinjale pri govoru, lahko še vreme poveš.
2: To pa krati, da je gre.
0: Ja. Gre po rože zate, da se ti upraviš.
2: To samo še glih, kar rečeš, ti prekinuš.
0: Zanimivo. No, nač, jaz ti pa dal besedo, tam je vreme.
3: Hvala lepa, Bundi. V Radovljici 25, v Škofji Loki in Trebnjem pa tudi v Mežici 27, v Žalcu in na Ravnah na Koroškem, pa še v Zagorju, ob Savi in Metliki 28, v Lendavi in Rušah stopinja več, v Piranu pa 30 stopin. No, sicer pa današnji večer bo odličen za vse, ki bi radi še malo podaljšan tale dan, še malo čez sončni zahod. Po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopin. Jutri bo prav tako kot danes sončno in toplo, temperatura bo dosegla do 31 stopin, proti večeru pa se bo predvsem na severu začelo dnevihtno dogajanje. Sreda bo precej bolj razgibana in mokra, no četrtek bo prinesel občutno bolj svež zrak in nižje temperature.
4: Tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Lepo, da smo skupaj tudi za volanom in na pregretih cestah. Upam, da imate veliko vode, ker nekaj zastojev je še, pa jo boste rabili. Predvsem pa kakšno gorivo, tudi ne bo škodilo. Gremo pa najprej pogledati nesreče. Zaradi nesreče sta zaprta tako vozni kot odstavni pas. Gre za gorjensko avtocesto, tako da res previdno v smeri Jesenic pri počivališču Povodje. Nastal je zastoj do Broda, tako da ne pozabiti narediti še reševalni pas, da se čim prej tole porihta, ampak res, torej gorjenska avtocesta, smer Jesenice, počivališče Povodje, zaprt vozni in odstavni pas. Še ena se je zgodila in zaprla prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici. Smer Malence, počivališče, Barje in priključek center. Tam je zdaj torej zastoj nesreča in se nadaljuje tudi vse do Malence, tale zastojček. Na pomorski avtocesti imamo pa nesrečo v obe smeri, posledično tudi zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprti levi pas med Bežigradom in Stožicami, pa so pa še zastoji nepovezani z nesrečami na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj promet izmenično po enem pasu vsako smer urejen na priključku Slovenske Konjice, sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tudi pred Šentiljem proti Avstriji je zastoj, ni pa radarjev, ni policijskih kontrol zdaj na vidiku, če jih popaste vi, prosim povejte nam, kje so. Na 0880 13 02, pa srečno.

0: Virtual cum? Mobilni paketi Nai, že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar za 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Renault.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
0: Poletje je pred vrati. Izkoristite ga za svoj popoln oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenim izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Lisca vabi na dneve ugodnih nakupov v Sevnico. Čas je za osvežitev garderobe.
5: Samo ta petek, 12. junija med 12. in 18. in soboto, 13. junija med 8. in 12. uro.
4: Ne zamudite odlične priložnosti za nakup spodnjega perila, kopalk, spalnega programa in vzorcev po izjemno ugodnih cenah. Pridružite se nam na parkirišču pred prostori Lisca v Sevnici. Pohitite, saj je zaloga omejena.
6: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. V vladnem uradu za komuniciranje pod novim vodstvom obljubljajo, da v mandatu Janeza Janše na družbenih omrežjih ne bodo blokirali nobenega uporabnika, še več, da so odblokirali vse uporabnike, ki so jih na omrežjih blokirali v preteklem mandatu vlade Roberta Goloba. Ob tem so poudarili, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in njihov glas, tudi takrat, ko je kritičen. V okviru tedna Kemijskega inštituta so ob 80-letnici delovanja ustanove pripravili okroglo mizo z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano. Sogovorniki so razpravljali o vlogi znanstvenih ustanov pri razvoju prestolnice, povezovanju raziskovalcev z lokalnim okoljem ter izzivih, ki znanost čakajo v prihodnjih letih. Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je izpostavil, da bodo uspešne družbe tiste, ki bodo znale znanstveno razmišljanje vključiti v vsakdanje življenje, pri čemer bo pomembno predvsem navduševanje mladih za raziskovanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje.
2: Hočemo imeti družbo, ki se bo spraševala, ki bo postavljala modele, ki bo jih preverjala, ki bo naredila napake, ki se bo iz napak kaj naučila. Mi hočemo pravzaprav, skušamo biti tudi ene vrste pokazatelj družini in šoli, kaj je bistvo izobraževalnega procesa, ustvarjanje varnega okolja za delanje napak.
1: Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil beli morski pes. Kot je povedal eden izmed nemških potapljačev, so bili šokirani, saj je ta nekaj časa krožil okoli skupine, nato pa je očitno izgubil zanimanje. Potapljači pravijo, da je bil beli morski pes radoveden in neagresiven, ko pa so začeli iz ust spuščati mehurčke, je nekoliko pospešil in izginil. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
11: Kaj prideš ven in kaj prideš pod klimo. In tako bo zdaj še cel teden.
12: Ja, nekako
11: sicer... Dokdaj si rekla?
12: Do četrtka.
11: Do četrtka, točno.
12: Bo pa en preobrat. Sicer pa tako, zvečer bo večinoma jasno in prijetno toplo, po noči namerimo nekje med 11 in 17 stopinj, jutri bo sončno z najvišjimi temperaturami do 31, proti večeru pa bodo spet možne, predvsem na severu, tudi nevihte.
11: Z Zdi se kar nevihno tudi na naših cestah, volemo, koliko je že od tega, kaj je ustalo, res skrajno previdno zaradi kar nekaj nesreč. Nesreča je zaprla vozni in prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani. V delovni zapori med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem nastaja tudi zastoj. Zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas Gorinjske avtoceste v smeri Jesenic. Pri počivališču Povodje nastal je zastoj do Broda. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas južne ljubljanske obvoznice, smer Malence med počivališčem in priključkom center, nastaja pa tudi zastoj, ki se potem nadaljuje vse praktično do Malenc. Na pomurski avtocesti pa nesreča v obe smeri zapira prehitevalni pas pri Lenartu. Tako da res previdno, pa imamo še zastoje na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Promet je po enem pasu vsako smer zrihtan, na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta tudi voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji so zastoji. V belem mapu je pa radar, v Kranju, Prezaric in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Mi grede spaga Žana in Matijas pozdravljate oziroma pošiljate pozdravčke ob koktejlu, tako da vračamo nazaj in smo, ko psi na broju.
2: Živjo.
1: Zdaj, če bi mogel naš rudelček na sobnem kolesu 20 km prevoz, bi rabu ene
3: 3 litre vode.
2: In malo spoštovanje od sodelavcev.
1: A čakaj, ni voda dost.
4: Kronometer na aktualu.
3: Eno. Zdaj sem režem, lahko vodo tudi polijeva potem.
2: Ja. In malo spoštovanje do zadelavcev.
1: In mogoče te pa samo hoče videti v mokri majci. Kolikor kol. Ne, je jesenko je tista, ki danes za nas, za vas Švica, oziroma dajmo preveriti, kako se kaj drži na ISO točki čovnarna Sovkan. Mardija, kome mi je ratal.
3: Ja,
5: evo, zato še 10 metrov imamo.
1: Daj na ja, stisaj.
5: 5.
1: Gremo.
5: 3.
1: Ja.
5: 2.
1: To.
5: 1.
1: Bravo, kronometer.
5: 20 km so prekolesarali. Evo, Rudi, te predajam štafeto. No. Vi vsi vabljeni jutar v Žužemberk. Rudi bo nabiral kilometre. En kup dobre vole bo, tako da pridite, vabljeni in se vidimo.
1: Krasen, ja.
2: Se pravi, grem jutar v Žužemberk.
1: Žužemberk je ga.
2: Ja,
1: in tam te poiščemo, ti lahko ki pomagamo.
2: Lahko, kolesarte, jaz bom enega izotonika pil zraven, pa vam uno pahljačo, pa to sam vrte.
3: A že kaj veš, koliko boš mogel
2: kolesarte? Jaz mislim, da sem v enem mailu sem prebral 35.
1: 35, v hitro boš to, da malo namigam.
2: A ja, ne, na kolesu, ko sem vozil, ko sem bil na cestem, ena ura nekje.
1: Aha.
2: Ampak to zdaj bo, to bo bolj rekreacijsko zdaj.
3: Ampak če šefi poslušajo 4 ure, a ne?
2: 4 ure švicanja! To 5, nadur 7.
1: Bolj kič ima zdaj.
2: Ja,
1: res. Ok, pustimo, Neja je zdaj danes tista, ki vam prenese lahko res osvežitev.
3: Ja, vi morate še vedno, oziroma še vedno lahko sodelujete in poveste, koliko časa je potrebovala za 20 km, pošljite SMS na 0517-7080-90, pripišite še vaše ime in kraj.
2: Tako je. In eden od vas bo zdaj prejel dva paketa Union Radler 00 Isotonic.
1: Vas pa še enkrat vamo ob tem, da greste na sobotni dogodek Union Radler Isoturka, bo noro lušten fajn.
3: Tako med 9. in 2. popovdne bo pri gostišču GTC 902 na Črnivcu veliko kolesarske energije, dobre žurke in glasbe in druženja.
2: Pa tudi priložnost, da naverite eno od izotočki in se približate članstvu v izotimu.
1: Če vas pa še več stvari zanima, da ne bomo sami govorili isotur.si, zdaj pa hiter telefon v roke, mi kmalu žrebamo.
0: Isotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Isotur.
0: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to

0: Aktual kum.
1: V gradbeno-tehnični trgovini Market Špik v Trbovljah vas v letošnji pomladi pričakajo še stare cene. Majster beton za vse domače mojstre po ceni 4,95 evra. Lepilo za ploščice Kema Bond 120 po super ceni 6,95 evra. Vse to in še več v Market Špik, kolonija 1. maja 11A v Trbovljah. Vabljeni, gradimo zadovoljstvo skupaj. Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: drage aktualke, aktualci, v bistvu imamo že čas, da razglasimo tistega, ki bo zdaj lepo vabil prav celo družbo, celo druščino na nekaj osvežujočega, na nekaj izotoničnega, na nekaj vrhunskega in fajno hlajenega. Še pred soboto.
1: Kronometer na aktualu.
0: Roke v zrak za eno posebno punco, kot pravi.
2: Vsi damo roke v zrak.
0: Vsi damo roke v zrak in Danica.
2: Je Danica je iz Črnomlja nagrajenka in je napovedala, da bo rablo, oziroma da je rabla Neja Jesenko, naša prijateljica na Izoturu, 30 minut in 30 sekund.
3: To je specifično.
2: Zdaj, gospa Danica, ne bomo šli preverjati, to res, ne bomo šli preverjati, če ste zadeli. Verjeten ste.
3: Ona je zadela.
0: Ja,
2: je zadela je.
4: Čas.
2: Timing, ne pa čas.
3: Timing je zadela čas.
0: Dobro, ni važno, zdravje ne bo fajno hlajeno in jutri z Rudijem do osvežitve. Izotur kronometer.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isto to urb.

0: Rock'n Band, Jagode in čokolada in živahni sosedje, a zdaj pa tišina. Sem hotel pokazati, kakšno sosedsko razgibano imamo, ampak neč vse vreme bo pa isto razgibano. Nas čaka spet enih petletnih časov, tam jih prevzem.
1: Tako, v tem trenutku pa temperature niso tako razgibane, so se kar fiksirale gor v Višavah. Ja, v Radovljici recimo 25 v Škofji Loki stopina več, v Piranu in Rušah 27 v Žalcu in Ravnah na Koroškem 28, v Lendavi in Zagorju ob Savi 29, v Ormožu pa v tem trenutku 30, sicer pa zvečer bo še pravo poletno razvajanje brez večjih vremenskih skrbi. Po noči namerimo od 11 do 17 stopinj, no jutri bo pa sončno, seveda toplo, s temperaturami do 31 stopinj, popoldne in zvečer pa bodo predvsem na severu možne že plohe in nevihte. No, v sredo bo precej bolj pestro vreme, v četrtek pa mraz.
0: Svašta se ne moreš verjeti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, ker pestro je na cestah, nesreča, zato zaprt vozni tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti. Počlo je proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, nastaja tudi zastoj. Pomurska avtocesta ima zaradi popravila ograje v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu, so pa potem še zastoji na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med Šmartnim in počivališčem Povodje, kjer so nesrečo sicer že umaknili, ampak kot rečeno zastoji ostajajo. Na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet izmenično enosmeren oziroma je po enem pasu vsako smer speljan na priključku Slovenske Konice, tam sta pa zaprta tako voz proti Ljubljani kot izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji, tudi tukaj imamo zastoje. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Malencam, Medvičem in Centrom, bel up pa skriva radar, v Kranju prezarci so se postavili in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno in ne bo prevroče.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Vroče je za znort in izkoristimo, ker v četrtek se nam bo kavcal prav tam po tem toplem vremenu.
2: Ja, točno tako. Danes še v tem večeru res toplo in tale sonček bo ustrajal vse tja do lune. Izkoristimo tale, ta večer, no, jutri bo tudi še sončno in toplo. Sreda postreže že z nekaj plohami in nevihtami, v četrtek pa občutna ohladitev, petek ne bo še presenečenje.
1: Do tja še prepeljamo.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Ja, dobesedno Big Bang. Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, previdno pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico, Jug in Tepanjem. Promet poteka po odstavnem pasu. Pol imamo pa še zastoj. V smeri Jesenic med Šmartnim in počivališčem Povodje, kjer so nesrečo umaknili, ampak pa zastoj ostaja. Štajerska avtocesta ima enega v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet urejen po enem pasu, vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta pa zaprta uvoza proti Ljubljani oziroma uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Pol pa še zastoj pred Šentiljem, to proti Avstriji in na južni ljubljanski obvoznici proti Malencem med Vičem in Centrom. Radar, pravite, da je v Bela mapa v Kranju pri Zarici in če še kje, sam pokličte pa povejte na 08013.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: O polnoči cenejši bencin in dražji dizel. Potapljač v Sredozemlju presenetil veliki beli morski pes. Vreme, popoldne bo sončno in precej toplo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. O polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla bo z 1,685 evra dražji za 3,8 centa. Kurilno olje pa se bo podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, cene bodo veljale do vključno 15. junija. Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Velike bele morske pse so sicer že večkrat opazili in posneli tudi na gladini, tokrat pa domnevajo, da gre za prvi podvodni videoposnetek te živali v Sredozemlju. Predsednica Nataša Pirc-Musar je danes sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant-Burnik, ki je Pirc-Musar predstavila letno poročilo organa za lansko leto. Na srečanju sta izpostavili pomen neodvisnega nadzora inštitucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence, so zapisali v uradu predsednice. Države članice EU so danes prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravic žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Osebni podatki žrtev bodo prav tako bolje zaščiteni, so sporočili iz sveta EU. Slovenske nogometašice se bodo jutri v zadnjem krogu kvalifikacije za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploh ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami. Manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Občutno hladneje bo.

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Kako so Švedi uresničili sanje.
0: Ime avtorja.
1: Jonas Jonasson.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Humoristični roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Julija.
0: Zaplet.
1: Malo mesto Halstaholm na Švedskem leži na obrobju glavnih poti in po propadu tovarne pneumatik stagnira. Ljudje so ali brezposelni ali pa so se odselili v večja mesta, kjer so si poiskali službo. Na županski stolček prvič sede mlada županja Julija Beck. Stajnica sta skoraj da edini uslužbenki v zgradbi, razen kadar se sestane mestni svet. Nihče nima prave rešitve za mesto in prebivalce, ki so ostali. Potem pa županja dobi idejo in prepričana je, da jo bo uresničila in mesto s tem rešila nadaljnega propadanja. Nasprotuje ji starejši občan, ki vedno in povsod povzroča težave, a Julija je uporna. Res da gre v svojih prizadevanjih mnogokrat čez rob, tako odnosov kot tudi zakonskih določil, a za svoje mestece bo storila prav vse. Še zlasti ne bo dovolila, da se ji v načrte vplete štokholmska konkurenca.
0: Zanimivost.
1: Jonas Jonasson je ime, ki ga zagotovo takoj povežete z njegovim najbolj znanim romanom o stoletniku, ki je zlezel skozi okno. Je novinar in pisatelj, njegovo polno ime pa je Per Ola Jonas Jonasson. Rodil se je 6. julija leta 1962 v kraju Veksje na Švedskem, v družini, kjer je bil oče lekarnar, mati pa medicinska sestra. Po gimnaziji je učel Göteborg na študij švedščine in španščine. Po vrnitvi v rodno mesto je delal kot novinar in kmalu ustanovil svoje medijsko podjetje, ki pa ga je leta 2005 prodal. Leta 2009 je izdal svetovno uspešnico Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, ki smo jo v slovenščini lahko brali v prevodu Nade Grošelj. Od tedaj so njegove knjige znane po celem svetu, za razliko od svojih skandinavskih kolegov pa se ni usmeril v žanr kriminalke, temveč piše duhovite družbene romane. Kot sam pravi v uvodu v knjigi Kako so Švedi uresničili sanje, je svet vse preveč temačen in naporen in bravke ter bravci nujno potrebujemo upanje. In seveda smeh, zabavo ter konec koncev tudi kakšen roman, ki ga je prijetno brati. Roman je preko nemškega prevoda poslovenila Nataša Müller.
0: Priporočilo.
1: Hudomušen roman, za vas sem ga prebrala Simona Solina, ki ga ni potrebno jemati čisto dobesedno, vas bo nasmejal in lahko da tudi vsaj malo sprostil od skrbi in zapletov v naših življenjih in kakopak tudi v sami državi. V romanu srečamo še vedno radostne in dobronamerne ljudi, tudi take, ki za svojo idejo marsikaj ušpičijo. Švedska pregovorna vztrajnost usreča nemško poslovnost, vmes pa naletimo na ljubezensko zgodbo. In če je ljubezen prava, potem bomo morda v nadaljevanju brali o krasni sestavljeni družinici, ki da več na prijetno sobivanje, kakor na bogastvo.
0: Ime avtorja.
1: Jonas Jonasson.
0: Ime knjige.
1: Kako so Švedi uresničili sanje.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktualkum.
2: Novo na aktualu.

0: Prihaja najboljši piknik tega poletja.
1: Vse do 14. junija na Radio Aktual.com poteka posebna nagradna igra. Prihaja namreč najboljši piknik tega poletja. Ja, verjetno že dobro veste, kako sodelovati, ampak še enkrat. Zapisati nam morate na 0431 30 30 70 ali v obrazec, ki ga najdete na strani kum24.si. Zakaj si prav vi ali kdo izmed vaših, naj bo to sodelavec, prijatelj, žena, mož, zasluži najboljši piknik tega poletja. Vi zapišete zgodbo, mi jo preberemo in se na to odločimo, ali je vaša zgodba tista, ki nas je najbolj navdihnila. Nagrajenec bo znan 14. junija, prejel pa bo vse, kar mora biti na popolnem pikniku. Vsak dan pa na radiju žrebamo tudi nekoga, ki dobi dnevno nagrado. Pogoj za sodelovanje v dnevni nagradni igri pa je seveda ta, da nam zapišete svojo zgodbo in potem počakate do 14. junija, ali boste prav vi tisti, ki boste prejeli, če lahko tako rečemo, glavno nagrado, piknik za 20 oseb. In svojo zgodbo nam je zaupala tudi Petra, ki pravi, da bi bil to piknik oziroma žurka za odhod v penzijo. Ali bo ta piknik res potekal pri Petri, bomo izvedeli 14. junija. Že danes pa lahko povemo, da je Petra tudi prejemnica dnevne nagrade, ki jo danes podarja Lušt. Petra, iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala.
1: Tako, še eno dnevno nagrado naših pokroviteljev, ki nas spremljajo v naši nagradni igri v največjem pikniku tega poletja, smo podarili. Že jutri pa bomo razveselili še nekoga, ki bo prav tako prejel dnevno nagrado našega pokrovitelja. In v nedeljo, kot sem dejala, malce po 17. uri, bomo izvedeli tudi, kdo bo imel najboljši piknik tega poletja. Jaz se že veselim, verjamem pa, da tudi vi, zato ne odlašajte, pošljite svojo zgodbo na 0431 30 30 70 ali jo zapišite v obrazec na strani kum24.si.
0: Tvoj vrt, tvoja družba, naš piknik in njihovi izdelki. Lušt, rimske terme, La Popsi, sadi na palčki, avtohiša Malgaj Trbovlje in omake Chili Pip.
3: Radio Aktual Kum.
4: Euroservis BAB Hrastnik, podjetje z več kot 20-letno tradicijo, v svoje vrste vabi avtomehanika z izkušnjami. Naj vas prepričata stimulativna plača in zaposlitev za nedoločen čas. Informacije na 0141 717 807 ali info@euroservis-bab.si.
5: Ansambel Nagajivi 3 praznuje peto obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Nagajiva noč. Vstop prost.
6: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
6: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja do 31 stopinj. Prometna nesreča je med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Ruše-Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalke, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci. Lep pozdrav pa danes v našem studiu tudi direktorici Regionalne razvojne agencije za Zasavje, gospe Ani Šerc, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Lep pozdrav pa tudi vodji Centra za pravični prehod Martinu Šikovcu, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Danes bomo malce spregovorili na začetku o projektih, ki jih izvajate. Kateri so tisti projekti, ki trenutno potekajo in v kateri fazi so?
4: Ja, ukrepi pravičnega prehoda Zasavja se zelo intenzivno izvajajo trenutno v obliki projektov. Zelo ponosni smo na to, da se bo 12. junija utvoril strateški projekt pravičnega prehoda Zasavja v Kisovcu. To je center DOBT, ki ga gradi Kemijski inštitut. Investicija sama je ocenjena na 32 milijonov evrov. Potem se intenzivno gradijo tudi poslovne cone v Zasavju. Ena od največjih je poslovna cona v Lakonci, na kateri bo več kot 220 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin po izgradnji. Intenzivno se pa izvaja tudi industrijska cona v Hrastniku skupaj z podjetniškim inkubatorjem Compress House, to je obrtna cona Rudnik. Zgradila se pa tudi že poslovna cona v Kisovcu, na kateri že stoji tudi nova tovarna podjetja Skiti. Potem se je dal poudarek tudi samemu izobraževalnemu sektorju v Zasavju, in sicer v okviru projekta Preplet. Ta projekt je namenjen zasavskim osnovnim in srednjim šolam, pa tudi vrtcem, za izboljšanje njihovega izobraževanja na področju podjetništva, zelenih tehnologij, pa tudi digitalizacije. V kratkem pa pričakujemo tudi objavo rezultatov javnega razpisa za produktivne naložbe in pa tudi javnega razpisa za raziskave in razvoj. Oba razpisa bosta podprla zasavska podjetja, in sicer pri ustvarjanju novih delovnih mest, pri povečanju njihovih produktivnih zmogljivostih, hkrati pa bosta podprla tudi njihove raziskovalne dejavnosti. V bližnji prihodnosti, lahko rečem, pa se načrtuje tudi podpora stanovanjski problematiki v Zasavju, ker se pričakuje pač objava javnega razpisa iz sklada za pravični prehod za izboljšanje stanovanjskega fonda v Zasavju.
2: Mogoče kakšno besedo ali dve več o tem?
4: Javni razpis za izboljšanje stanovanjskega fonda je v bistvu neka novost v samem procesu pravičnega prehoda, ker je Evropska komisija ali pa Evropska unija dejansko se odločila, da bo dala podporo tudi temu sektorju, in zaradi tega smo se v Zasavju odločili, da pripravimo tudi elaborat na to temo, se pravi o tem, kakšna je stanovanjska situacija v samem Zasavju, in iz tega elaborata je razvidno, da je stanovanjski fond predvsem tisti, ki se tiče javnih najemnih stanovanj, precej zastarel in pa dotrajan, tako da je sedaj v državnem proračunu rezerviranih skupaj s skladom za pravični prehod 1,5 milijona evrov za obnovo teh javnih najemniških stanovanj.

0: od stiranja. Otpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes v našem studiju gostimo direktorico Regionalne razvojne agencije za SAJ, gospo Anjo Šerc, in pa vodjo Centra za pravični prehod, gospoda Martina Šikovca. Prej sva že nekaj povedala o projektih, ki potekajo v sklopu pravičnega prehoda, pa mogoče še beseda ali dve v tej smeri nove finančne perspektive. Ta trenutna se počasi zaključuje. Nam bo za Savjo, če tako rečeva, nova finančna perspektiva naklonjena?
2: Ja, na Centru za pravičen prehod za Savjo se že intenzivno pripravljamo na drugi del sklada za pravičen prehod, ki bo potekal v naslednji finančni perspektivi, torej od leta 2028 naprej. Je pa bistvena razlika v primerjavi z zdajšnjo perspektivo ta, da v naslednji finančni perspektivi sklada za pravični prehod verjetno ne bo več. Bodo pa seveda obstajali drugi evropski programi, iz katerih bodo lahko premogovne regije črpale podporo za njihovo prestrukturiranje, in na centru se na to že pripravljamo, tudi obveščamo zasavske deležnike. O tem bomo pa naslednjo sredo organizirali tudi delavnice na temo prihodnjih ukrepov, se pravi, da bomo poskušali skupaj z zasavskimi deležniki, javnim sektorjem, gospodarstvom, izoblikovati ukrepe za naslednjo finančno perspektivo, ki jih bomo potem promovirali in iskali podporo za njihovo izvedbo v naslednji finančni perspektivi.
1: Vsekakor je potrebno sodelovanje na vseh ravneh, zato gospa Šerc, veliko sodelujete tudi z mednarodnimi institucijami, poskušate poenotiti razna mnenja in se dogovarjate.
3: Menim, da tudi v duhu tega, kar je kolega Šikovc povedal, ko se pripravlja na naslednjo finančno perspektivo, bo to sodelovanje izjemnega pomena. Mislim, da se je to kot pozitivno pokazalo že v sodelovanju lokalne skupnosti v proces priprave na črpanje sredstev sklada za pravični prehod, in prav to dobro sodelovanje mislim, da je rezultiralo v tem, da regija za svoje izjemno dobro črpa ta sredstva iz naslova sklada za pravični prehod, pri čemer seveda Center za pravični prehod, regionalna razvojna agencija, ampak tudi lokalni, politično in širše deležniki zelo dobro to podpirajo in sodelujejo v tem procesu. Kar se pa tiče potem mednarodnih institucij, pa mislim, da je bila tudi naše dobro sodelovanje zdaj posledica tega dobrega dela v regiji. Se pravi, da se je tekom časa, ki je šlo, odkar črpamo sredstva iz sklada, se je postavila regija na zemljevid kot primer dobre prakse, tako da nas zelo veseli, da na konferenco pridejo predstavniki organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, predstavniki komisarjata za regionalni razvoj, se pravi direktorata za regionalni razvoj, in pa predstavniki tudi skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije, poleg seveda predstavnikov države, lokalne skupnosti, in mislim, da bomo to sodelovanje tisto, ki nas lahko okrepi, zato da bomo se boljše pripravili tudi na naslednjo finančno perspektivo.
1: Prej ste omenili samo povezovanje, primere dobre prakse v naši regiji, ogromno prepoznavnost. Mogoče tudi zaradi tega več teh pilotnih projektov. Včasih podarjamo, mi smo prva regija, ki bo nekaj poskusila.
3: Je, res je. Ta razpis, o katerem govori, ko smo se prej pogovarjali z Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki nam je tu tudi izreklo zaupanje na nek način, je se loteva problematike starega javnega najemniškega sklada, ki je nekaj, kar je izjemno prisotno po celi Sloveniji, in če hočemo razviti rešitve, bi v bistvu naši regiji bomo prvi, ki se bomo tega lotili na ta način. Druga stvar je, ki jo delamo, si želim tudi na tem področju postaviti pilote za sodobne križance, recimo na področju turizma je nekaj, kar nas loti odnoči od drugih. Pilote tudi, ko govorimo o novem evropskem Bauhausu, postavljamo pilote na zemljevid, predvsem tudi en primer je zdaj tudi njiva, kako na teh načelih se lotiti obnove zaščitene kulturne dediščine in iz tega narediti nove prostore. Se pravi, ja, želimo si biti pilotna regija, ker mislim, da regija premore dosti inovativnosti in inovativnega zagona in duha, dosti poguma, da te inovacije v resnici izvaja, in pa tudi dosti podpore, da si upa to delati. Se pravi, da ima tudi dosti, kot pač stoji tudi regija, skupaj in se pri teh drznih, rečemo temu, podvigih podpira in spodbuja. In mislim, da je to tisto, kar potem tudi vidijo organizacije kot izjemno pozitivno, ker spremembe, s katerimi se ne samo za Zasavje soočam, ampak širše, pač potrebujejo eksperimentiranje, ampak potrebujejo premišljeno eksperimentiranje močne, močne akterje. No. In mislim, da to imamo.
1: In tukaj je zagotovo pomembno tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo. To tudi ves čas poudarjate, ne? Ne gre samo za Evropo. Včasih imamo občutek, pa takšen projekt, pa drugi projekt in ljudje načeloma ne razumejo, ampak ravno v tej smeri se gre s temi pilotnimi projekti v povezovanje neke lokalne skupnosti, da ustvarimo nekaj novega in hkrati ne nazadnje tudi ves čas poudarjanje delovna mesta z dodano vrednostjo.
3: Sigurno je to ena od izjemnih bolečin, recimo nesodelovanje oziroma nevključenost ljudi v sam proces sprememb. In dosti krat slišimo tudi iz kakih drugih regij, zgradi se infrastruktura, potem je pa ljudje ne uporabljajo, ali pa zgradi se nov objekt, ali pa predstavi nov program in se ljudje ne vključujejo. Tako da bi želeli znotraj tega, zato tudi se ukvarjamo z temi principi vključevanja in to in regionalna razvojna agencija in centrom in center za pravični prehod, v bistvu res iščemo inovativne načine, kako čim več ljudi vključiti v to sooblikovanje tega, kaj si želimo za prihodnost. Temu bosta konferenca in ta delovišča tudi namenjena. Je pa to seveda zahteven in mogoče bolj dolgotrajen proces, kot če bi se odločitve sprejemalo brez tega vključevanja in sodelovanja in zato zelo smo veseli, da imamo tu tudi podporo tega, da bomo vsako od teh delovišč lahko delamo v sodelovanju z dobrimi praksami razvoja po posameznih občinah. Zato gremo vse štiri občine, smo vsaki od štirih občin zbrali tudi tisto, kar je v tisti pomembno, mogoče malo bolj, pa malo boljše na tistem področju dela posamezna občina. Zato da res izpostavimo tudi potencijale in da na nek način tudi si damo priznanje za dobro opravljeno delo in mislim, da lahko to s to konferenco in s temi delovišči tudi naredimo. Predvsem zato, da lahko gremo naprej skupaj. No? In zato se mi zdijo te, mislim, to, kar je bilo do zdaj res ta povezanost in jo tudi vedno znova izpostavljam na mednarodnih dogodkih ali pa v pogovor z mednarodnim, se pravi, z mednarodnimi institucijami, da brez jasnega tudi političnega vodstva in usmeritve takih sprememb ne moreš delati. In da je bilo eden od ključnih elementov tudi tega, da se to trenutno dogaja, da tako uspešno črpamo, da je bilo res tako politična podpora z neko jasno vizijo tudi za naprej.

0: Poslušate oddajo Odstiranja. Odpiramo pogovore, razkrivamo zgodbe.
1: Danes v našem studiu gostimo direktorico Regionalne razvojne agencije za SAJ, gospo Anjo Šerc, in pa vodjo Centra za pravični prehod, gospoda Martina Šikovca. Govorimo o konferenci pravičnega prehoda. Nekaj sva z Martinom že pretekli teden tudi povedala na našem radiju. Ta se bo odvila sedaj v juniju in ta dognanja, kot ste dejali, kaj boste spoznali na različnih deloviščih, bodo seveda uporabljena na to naprej, da nam bo vsem bolje v naši regiji.
2: Zelo neka drzna ambicija je, minimalni standard je, da iz vsakega delovišča pride vsaj en konkreten ukrep, ki nam bo naredil življenje boljše. Jaz potiho upam, da bo prišlo iz vsakega vsaj tri ukrepe, ki nam bodo naredili življenje boljše. Pri tem pa seveda tudi definirani koraki, kaj se mora zgoditi naprej. Res smo izjemno veseli, da imamo tudi na deloviščih predstavnike tako mednarodnih razvojnih partnerjev, slovenskih partnerjev, primerov dobrih praks iz drugih regij v Sloveniji, predstavnike ministrstev, se pravi, da smo res brali tiste ljudi na kupo, ki nam lahko pomagajo potem 1, 2, 3, 4 korake narediti naprej. Jaz verjamem, da v Zasavju se bodo vsi dobro počutili, tako kot se večina ljudi, ki pride v Zasavje, ki se uspe najti Zasavje, pa zdaj ga vedno več ljudi tudi najde, potem se tudi vedno znova vrača, ker pač, ne, če se prej pogovarjamo o teh drznih spremembah, mislim, da nas dosti ljudi trenutno opazuje in gleda, tako da tretje pa je, da pač bomo pa potem morali to tudi oddelati. Vse to, kar se lotevamo in te drznost, ki je zelo prisotna tu, je dosti krat potem pa še ta drug del je pa potrebno ta del v resnici tudi izvesti. Ampak tudi to se kaže, da znamo in da je zelo dobro v teku. No, jaz res upam, da nam bo dalo to dobro popotnico.
1: Lahko potem zaključimo tako današnji pogovor, da izzivov in idej ne manjka.
2: Absolutno.
3: Se čist strinjam s to trditvijo.
1: Pa Zasavci smo taki, ne? Ki radi nekaj naredimo prvi, pa naredimo dobro.
2: Ste in to recimo, ne, pač čisto zaključim, mogoče s to povezanostjo in enotnostjo, ki se je tudi pokazala čisto zdaj mogoče v zadnjem tudi mesecih v konkretni praksi, je bilo tudi sprememba oziroma dopolnitev zakonodaje v skladnem regionalnem razvoju. Se je Zasavje stoplo tudi skupaj od poslancev do razvojnega do županov, do regionalne razvojne agencije in tudi uspelo skupaj doseči spremembo, da so regije, ki se soočajo s takimi izzivi, tudi upoštevane v novem zakonu. Tako da ja, smo.
3: Glede na to, da smo ena najuspešnejših regij, evropskih regij pri črpanju sklada za pravični prehod, jaz mislim, da Zasavci znamo in zmoremo.
1: Tako naj bo teh dobrih sprememb čim več. Jaz vam želim uspešno delo še naprej, eno uspešno konferenco pravičnega prehoda.
2: Najlepša hvala in hvala za vabilo.
3: Hvala za vabilo.

0: Poslušali ste oddajo Odstiranja.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja do 31 stopinj. Prometna nesreča je med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Ruše-Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu ter v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Trbovljah nižje cene pomoči na domu. V petek odprtje centra za brezogljične tehnologije v Kisovcu. Popoldne bo sončno. Trboveljski občinski svet je na zadnji seji soglašal z novo ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom upokojencev Franca Salamona in po novem znaša za uporabnike 10,23 evra na efektivno uro ob delovnikih, 13,43 evra ob nedeljah in 13,83 evra na efektivno uro v praznikih. Nove cene so za 1,22 evra nižje, saj se tudi letos nadaljuje državno sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v programu Pomoč na domu. Občina mora skladno z veljavno zakonodajo kriti najmanj 50% stroškov neposrednega dela in stroškov vodenja, koordiniranja ter 100% stroškov strokovne priprave kot elementov ekonomske cene storitve, uporabniki pa razliko do polne ekonomske cene v skladu s svojim finančnim oziroma socialnim položajem. Ekonomska cena storitve ostaja enaka in sicer v višini 28,88 evra. Zaradi sofinanciranja stroškov dela iz državnega proračuna pa se spreminja delež občinskega proračuna in delež uporabnika v veljavni ekonomski ceni. Vsem dosedanjim uporabnikom se bo izvršil tudi poračun, vračilo razlike v ceni za obdobje od 1. marca do 31. maja letos. Kemijski inštitut ta teden znova odpira svoja vrata. V okviru 11. tedna Kemijskega inštituta pripravljajo raznolike dogodke za strokovno in splošno javnost, predavanja, pogovore, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodene oglede laboratorijev. Program je osredotočen na dve ključni temi. Prva je 80. obletnica delovanja inštituta, druga so tehnologije za večjo odpornost. V okviru te teme bosta potekala tudi mednarodni znanstveni simpozij in odprtje centra za brezoglične tehnologije v Kisovcu. Simpozij bo ta četrtek v Zagorskem delavskem domu, odprtje centra pa v petek, ko si bo popoldne nove prostore mogoče tudi ogledati. Vzpostavitev centra je umeščena med ključne strateške projekte in ga v skupni vrednosti 32 milijonov evrov sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Ob koncu maja je bilo v Sloveniji registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 1115 oseb ali 2,5% manj kot v aprilu. Tako kot aprila se je tudi maja brezposelnost na mesečni ravni zmanjšala v vseh območnih službah zavoda. V območni službi Trbovlje so imeli konec maja v evidenci 1198 brezposelnih, 17 manj kot mesec prej. Na uradu za delo Hrastnik je bilo prijavljenih 190 brezposelnih, eden manj kot aprila, v Litiji 315, to je eden več kot mesec prej. V Trbovljah se je število brezposelnih znižalo za 12 na 500. Na uradu za delo Zagorje ob Savi so imeli konec maja v evidenci 193 brezposelnih, 5 manj kot konec aprila.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno z najvišjimi temperaturami okoli 27 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo 16 stopinj, čez dan se bo segrelo do 29.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja do 31 stopinj.
1: Prometna nesreča je za priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zamuda je do 15 minut. Meritve hitrosti se izvajajo v Celju pri nadvozu čez avtocesto v smeri Vojnika. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar v vajni družbi v naslednjih radijskih minutah, ko bomo skuma pogledali navzgor. No, ne bomo pogledali samo navzgor v današnji oddaji, ampak tudi malo za nazaj, in sicer skočili bomo v 24. maj, to je bila nedelja, no takrat se je slovesnim praznikom Binkošti v katoliški cerkvi sklenil velikonočni čas. Binkošti, prepričana sem, da ste to besedo v preteklih dneh kar nekajkrat slišali. Sam praznik obhajamo 50 dni po veliki noči in je praznik prihoda Svetega Duha, ker je na ta dan po svetopisemskem sporočilu nad zbrane učence in Božjo Mater Marijo prišel Sveti Duh. Iz svetopisemskega besedila izhaja pomen delovanja Svetega Duha v cerkvi in življenju krščanske skupnosti, saj je on dejavno navzoč ob sprejemanju odločitev, zbira oznanjevalce ter jih vodi. Začetki cerkve so po apostolskih delih v tesni povezanosti s prihodom Svetega Duha, zato v drugem Lukovem delu, apostolskih delih, Binkošti zauzemajo središčno mesto. Kakor je Jezus po krstu v duhu začel svoje delovanje s programskim govorom v Nazareški shodnici, ki ga je sklenil z opozorilom, da so vsi, ne samo Judje, poklicani k odrešenju, lahko tudi cerkev po svojem binkoštnem krstu začenja svoje poslanstvo s Petrovim govorom v Jeruzalemu, ki na koncu nakaže univerzalni vidik odrešenja. Tako sta celotno evangelsko poslanstvo cerkve, kakor tudi poslanstvo Jezusa Kristusa, prikazana kot delovanje pod vodstvom Svetega Duha. Apostolska dela pričujejo o delovanju Svetega Duha ne samo ob nastanku cerkve, ampak tudi o njegovem stalnem spreminjanju cerkve na njeni poti napredovanja. Celotna knjiga je eno samo sklicevanje na Svetega Duha. Ta je dvakrat omenjen kot prvotni dejavnik odrešenja, njegovo delo pa je tudi obrat cerkev k poganom. Po molitvi, veri in krstu Sveti Duh podarja moč za pričevanje ter vodi cerkev pri njenem misijonskem poslanstvu in oznanjevanju evangelija. Sveti Duh je začetnik in počelo vsake evangelizacije, je prvenstveni nosilec veselega oznanila v svet in prehiteva človeško oznanjevanje evangelija. Papež Pavel VI. Je izpostavil vlogo Svetega Duha kot glavnega dejavnika evangelizacije, zato mora cerkev bolj premišljevati naravo, vlogo in način delovanja Svetega Duha v današnji družbi in evangelizaciji. Ko cerkev danes čuti potrebo po novi evangelizaciji, pravzaprav čuti potrebo po bolj odločni poslušnosti in odprtosti za delovanje Svetega Duha. Nova evangelizacija, ki pomeni prehod od tradicionalne k osebni veri, pomeni tudi novo prisluškovanje, če lahko temu tako rečemo, Svetemu Duhu, ki tudi za danes pozna prave rešitve za nastale razmere. Evangelizacija je tudi nova, ker Sveti Duh neprestano ustvarja novost Božje besede in ljudi na novo duhovno prebuja. Sveti Duh je tisti, ki evangeliju odpira pot v srca ljudi in družbe ter konkretizira evangelsko sporočilo v sodobni čas in okolje. Ja, v današnji oddaji malo pogledujemo nazaj. V nedeljo 24. maja smo pogledali, ko smo v katoliški cerkvi sklenili velikonočni čas s slovesnim praznikom Binkošti. Izraz Binkošti in cerkveno leto, beseda Binkošti izhaja iz nemškega jezika, pojem pa iz grške besede pentekoste ali hemera, kar pomeni 50. dan. Po Binkoštih se v katoliški cerkvi nadaljuje tako imenovani liturgični čas med letom, ki traja do konca cerkvenega leta oziroma do začetka adventnega časa. Velikonočno svečo v cerkvah z oltarnega prostora so odnesli h krstnemu kamnu, Duhovniki in drugi sodelavci pa bodo sedaj pri bogoslužju, če boste pozorni, nosili liturgična oblačila v zeleni barvi.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca še vedno v vaši družbi, današnja oddaja v znamenju praznika, ki je že za nami, ki smo ga praznovali 24. maja. O binkoštih seveda govorim, no bomo še malo ostali v svetem duhu, če lahko tako rečem. Kaj pravzaprav je sveti duh? No, teme se je lotila Tereza Mohar, ki je napisala takole: Sveti duh nam omogoča, da razumemo Božjo besedo, uči nas moliti, nam pomaga in daje moč. Podarjen nam je zlasti pri zakramentih krsta in birme. Že v prvi knjigi svetega pisma je zapisano, da je v začetku duh Božji vel nad vodami. Zgodba o stvarjenju dalje pravi, da je Bog naredil človeka iz zemeljskega prahu, v njegove nosnice pa dahnil življenjski dih in oživil. Svetemu duhu, zato pogosto pravimo tudi dih Boga. Svetega duha upodablja več simbolov, zelo pogosto je naslikan kot veter, ogen ali svetloba. Nekateri pravijo, da je sveti duh kakor val, morje pa je Božja beseda. No, najpogosteje pa je seveda upodobljen kot golob. V tej podobi se je namreč spustil nad Jezusa, ki ga je Janez Krstnik krstil v Jordanu. Sveti duh nam omogoča, da slišimo Božjo besedo in pristopa k nam v želji, da bi jo razumeli in v veri sprejeli. Bog nam pošilja svetega duha zato, da lahko živimo dobro življenje kot kristjani. Podarjen pa nam je, kot že omenjeno, zlasti pri zakramentih krsta in birme. Uči nas tudi moliti iz srca. Predvsem pa nam sveti duh pomaga pojasniti našo vero, kadar sami tega ne zmoremo. V svetem pismu je namreč zapisano: ne skrbite, kako bi se zagovarjali ali kaj bi rekli, kajti sveti duh vas bo poučil tisto uro, kaj je treba reči. Pred svojo smrtjo je Jezus svojim učencem obljubil, da jim bo pomagal sveti duh kot tolažnik in pomočnik. Ker Bog spoštuje našo svobodo, lahko prostovoljno sodelujemo z njim ali pa mu nasprotujemo, piše Tereza Mohar. Imamo možnost izbire. S takimi odločitvami se soočamo vsak dan in to je osnova tistega, kar pomeni živeti kot kristjan. Jezus je bil napolnjen s svetim duhom že pred rojstvom, saj ga je Marija spočela od svetega duha. Ko je bil Jezus krščen, se je nanj spustil sveti duh. Vendar pa le-ta ni bil namenjen le Jezusu. Po svojem vstajenju je Jezus dal njegove darove svojim učencem in tudi vsem nam. Sveti duh nam podeljuje sadove, ki nam pomagajo, da se odločimo za tisto, kar je prav. Teh sadov je 12. Zapisani so tudi v svetem pismu. To so pa torej sadovi svetega duha: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, dobrohotnost, krotkost, zvestoba, skromnost, zdržnost in čistost. Svetega duha prejmemo že pri krstu, pri birmi pa se navzočnost svetega duha v nas potrdi in okrepi. Birma je nekako mejnik, s katerim dozorimo v odrasle kristjane in poklicani smo, da za svojo vero pričujemo in da jo, če je potrebno, tudi branimo. Tako postanemo to, kar je Jezus naročil vsem kristjanom, sol zemlje in luč sveta. S svetim duhom smo sposobni delati velike stvari za Boga, sposobni smo, tako kot svetniki, iti preko svojih človeških šibkosti. Kot smo v današnji oddaji že omenili, beseda binkošti izhaja iz grške besede pentekoste, kar pomeni 50. 50. dan po veliki noči se namreč spominjamo, kako se je sveti duh spustil nad apostole in ko so bili ti napolnjeni svetim duhom, niso mogli več molčati o Božji ljubezni. Sveti duh danes podpira cerkev in nam pomaga širiti veselo oznanilo o Jezusu. Za veliko nočjo so binkošti drugi najpomembnejši praznik v cerkvenem letu. Bogoslužna barva je rdeča, barva ognja, ljubezni in moči svetega duha in ob koncu maše na binkošti še enkrat slišimo besede pojdite v miru, aleluja, aleluja. Z binkoštmi se velikonočni čas konča in velikonočna sveča med bogoslužjem ne gori več. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam v tem trenutku kličeva na svidenje, srečno, hvala, ker ste bili v najni družbi ter se slišimo spet v prihodnji oddaji.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Za konec današnje oddaje pa sem izbrala mučenko, ki ima zelo nenavadno ime, zato mi je tudi padla v oči. Gre za Kolumbo iz Sensa. Čeprav so v njenem življenju ohranjene skoraj samo legende iz ročila, pa je ta mučenka spadala zlasti v srednjeveški Franciji med najbolj češčene svetniške like. Po legendi je bila Kolumba krščanska devica, ki je živela v Sensu ali pa plemiška hči iz Zaragoze. In ker se ni hotela poročiti s sinom cesarja Aurelija, jo je vladar dal okoli leta 273 umoriti. Legenda pripoveduje, da so Kolumbo celo predtem zaprli v javno hišo, kjer je medvedka varovala njeno čistost. Kolumbino češenje je spričano že v 6. stoletju, no trajalo pa naj bi ves srednji vek. Kralj Klotar III. Je dal nad njenim grobom celo zgraditi samostan, ki pa je bil žal leta 1792 popolnoma porušen. No, poleg Sensa so bila središča Kolumbinega češenja še Flandrija, Rimini in Sveta Kolumba v Kölnu. Kako jo boste pa prepoznali? Kolumba je upodobljena v imenitnem oblačilu, njena atributa pa sta pavovo pero in knjiga. No, pogosto ima ob sebi tudi medvedko. S knjigo jo predstavlja tudi kipec na relikvijski monštranci, hrani pa ga Sveta Kolumba v Kölnu. No, naj povem še za konec, da je Kolumba iz Sensa tudi zavetnica proti očesnim boleznim. K njej pa so prosili tudi za dež. Rok in Mojca pa vam ne želiva dežja oziroma naj bo v pravi meri. Želiva vam predvsem veliko sonca in upava seveda, da se slišimo spet v prihodnji oddaji.

me bese. U srce zavodle kod nož, ko zašepetala si tiho minuco, da si učeš

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja do 31 stopinj.
6: Prometna nesreča je med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Promet poteka samo po počasnem pasu, zamuda je do 10 minut. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami je promet urejen samo po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Punctual cum.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne padavine, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja do 31 stopinj.
1: Prometna nesreča je med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Promet poteka samo po počasnem pasu, zamuda je do 10 minut. Med Ramljami in Slovenskimi Konicami je promet urejen samo po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Občan je v reki Kolpi v okolici daljnih njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Filipine je prizadel potres močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred karavankami v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga približno 1 km, kilometrska kolona tovornih vozil pa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Večer res zveni lepše z dobro glasbo. 20. je že mimo in kjerkoli ste, karkoli počnete, mi nadaljujemo s prijetnim druženjem z melodijami, ki igrajo na prave strune. In kaj še udari na tiste čisto prave strune? Misel na dopust. Planiranje, kako in s kom? No, letos še toliko bolj. Najbolj pa kam? V hotel? Apartma ali kamp? Ste še med tistimi, ki dopustujete v šotoru? Ali ima kampiranje mogoče rok trajanja? Ker nekateri pravijo, da so že prestari za v šotor. Drugi pa, da se enostavno ne odrečejo v dobju stabilne postelje. Na nekaj vprašanj bomo poskusili odgovoriti v naslednji uri. Bodite z nami.
1: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.

0: ansambl Na Gajivi 3 praznuje 5. obletnico delovanja. Zato vas v soboto, 13. junija ob 20. vabijo v športno dvorano Radeče na nepozaben glasbeni večer z odličnimi gosti in pristnim domačim vzdušjem. Na Gajiva noč. Vstop prost.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Evo, ti srce.

0: Vas je kdaj mikalo kampiranje, pa niste najbolj prepričani? Vam lahko rečem, da je kampiranje super. Zamenjati 5 zvezdic za neskončno zvezd. Kampiranje pri nas postaja seveda vse bolj priljubljena oblika dopustovanja. Ima pa tudi nekaj prednosti, ki lahko prepričajo tudi tiste, ki prisegajo na najbolj udobno nastanitev. Vi se le ta trenutek namestite čim bolj udobno. Čez nekaj trenutkov preverimo, kakšne so kaj temperature, še predtem pa se razmigamo v ritmu najlepših melodij.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: ima svoj dom, ni pogled materin, ja živim kaj pape.
1: Ja sam vagabundo sin.
2: Tako, zdaj pa že lahko rečemo, da preverjamo tiste prave večerne temperature, ki v Kranjski Gori recimo trenutno znašajo 18 stopinj. Velenje, dober večer pri 23 stopinjah. Sevnica in Dolenjske Toplice 24. V Domžalah merimo 25, v Izoli pa ta trenutek 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami v smeri Ljubljane. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja zastoj. Zastoje pa imamo tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga približno 1 km, kilometrska kolona tovornih vozil pa je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri Avstrije. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Eden najmočnejših razlogov za kampiranje je biti v naravi. Ja, sicer tudi v hotelskih sobah so lahko komarji in drugi mrčes, ampak verjemite mi na besedo, ni večjega zadovoljstva, ko na šotoru zaprete zadrgo in gledate, kako razne bibe lezajo po šotoru in ne morajo do vas. Spanje brez komarjev? Milina! Seveda, uživanje v šotoru velja pod pogojem, da boste šotor spoznali postaviti. Jaz imam recimo ta problem rešen. Imam tako imenovani pop-up, tiste sorte, ki ga vržeš v zrak in se postavi sam. O zlaganju pa raje ne bom. Običajno traja malo dlje in zahteva še kakšen pir za hlajenje živcev.
1: Najlepši zvok poletja.
2: Aktual.

0: kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Unec v smeri Kopra. Zastoj je še na ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana Center proti Dolenski. Drugih večjih posebnosti trenutno ne beležimo, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktualna.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Dober večer, naj bo tudi po 21. uri. Upam, da ste udobno nameščeni, mogoče že v copatih, ali pa tudi, če ste na poti domov, kakorkoli. Zdaj je čas za malo glasbenega razvajanja. Pred nami še ena ura dobre glasbe, lahkotnih ritmov in prijetnega razpoloženja. In če je današnji dan bil dolg in naporen, potem ste na pravem mestu. Tukaj ni rokov, ni skrbi, samo mi, vi in dobra energija. Ostanite z nami, naj bo večer na Aktualu še lepši.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Tudi torek je priložnost za obisk kakšne prireditve ali zanimivega kraja, nekaj jutrišnjih dogodkov pa v našem namigu ponujamo mi. Jutri bo na železniški postaji Nova Gorica Kolodvor Fest, dan raznolikih aktivnosti, ki ga povezujejo štiri tematske postaje. Urbana zelena postaja, kjer se lahko o 13. ure pridružite na nabiralniškem sprehodu, obiščete delavnico o urejanju divjega vrta, džungelska košarka vabi ljubitelje košarke in navijače na Gogi in Gigi igrišče od 14. ure naprej. Na skupnostni kuhinji bodo dijaki Novogoriške biotehnične šole pripravljali tradicionalne jedi, na solidarnostno tržnico pa lahko prinesete predmete, ki jih ne potrebujete več in jih zamenjate za druge uporabne stvari ali storitve. Mladi jutri vabljeni v Hišo mladih v Ajdovščini na skupinsko delavnico za mlade z Enet Jogan Klemše. Unboxed je trenutek, ko mladi lahko odvržejo embalažo tujih pričakovanj in svetu ter sebi pokažejo, kaj se skriva pod pokrovom. Varen prostor, kjer krinč ne obstaja. Obstaja samo podpora in avtentičnost. Do petka lahko obiščete umetnike 59. tabora pri delu. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov je edinstven kulturni dogodek, na katerem se v Trebnjem zberejo izbrani in vabljeni samorastniški umetniki z različnih koncev sveta ter skupaj ustvarjajo. V času tabora ste vabljeni v galerijo na ogled dogajanja vsak dan med 9. in 13. ter med 15. in 18. uro. Vstop je prost. V parku vojaške zgodovine so v doživljajsko ponudbo tik pred osrednjo sezono umestili novi simulator letenja z letalom MiG-21. Preizkusite se v pilotiranju legendarnega lovca in izkusite občutek letenja z nadzvočno hitrostjo. Muzejsko predstavitev slavnega vojaškega letala dopolnjuje tudi razstava MiG-21 med konstrukcijo in mitom, ki obiskovalce seznani z zgodovino razvoja, operativne rabe in pomena za svetovno letalsko zgodovino. Park vojaške zgodovine je junija odprt vsak dan med tednom od 10. do 16. ure, ob vikendih pa med 10. in 18. uro. Za preizkus na simulatorju letenja pa je obvezna vnaprejšnja rezervacija termina. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Ja, luna bo marsikomu rahlo nag... Pred sončnim vzhodom za kratek čas pojavi tudi na vzhodnem delu neba in potem zjutranjo svetlobo zbledi. Ampak do teda je še daleč, mi bomo pa ta trenutek pokukali na termometre. Prevalje 20 stopinj, Vrhnika, Trbovlje in Poljčane trenutno 22, v Sečovljah pa merimo 24 stopinj. In kako kaže za jutri? Po noči se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zjutraj pa se bo oblačnost razkrojila. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj. Čez dan bo večji del dneva sonce, zapihal pa bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo na severu Slovenije možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v noč na sredo. Čez dan bomo po Sloveniji merili med 25 in 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu Slovenije pa bo večinoma suho. V četrtek bo sprva precej oblačno s krajevnimi padavinami, te pa bodo popoldne ponehale. Bo pa občutno hladneje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Končno sonce, končno pravo poletje tudi v aktualovem glasbenem dvoboju. Zvezdne noči kličejo, da gremo in da se obličemo malo lažje. O tem opevata tokrat dve skupini.

0: DJ Pink in Hauster, djevojke u ljetnim haljinama i crvena jabuka zovu nas ulice. In zdaj ste na potizi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Povejte nam in dodajte svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Aktual. Narejen za moje ušesa.

0: Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Občan je v reki Kolpi v okolici Daljnih Nji v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici

0: Je. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Dober večer.
3: Na aktualu.
2: Uživo Teja Arlič.
4: Dober večer, moja najljubša družba. Točno dve minutki čez deseto so pokazali kazalci na uri. Kako ste, kaj? Jaz upam, da ste spočiti. Če pa še niste, pa se bomo zdaj malce ogreli. Dvije zvezdice, tajči, prihaja vaša ušesa čez nekaj sekundic. V tej uri pa se vam pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno dajo na celem Radio Aktual. Bizar, bazar. Ostanite z nami.

0: Bizar Bazar.
1: Halole, cum vole, praviva Ervin Tršilič in Toni Carter, in danes bova med bizarnimi zapiski najprej zaploskala v smeri Bogote, Kolumbija. Namesto, da bi postrelili tarče, so postrelili roparje, torej pravica je prišla na konico svojega naboja, ne? Kako bi lahko rekli? Ja, tako bomo rekli, kaj ti Ata Bernardo zna fajn streljati, ker je šolan v tem. Še posebej, če se pred njega postavi kdo, ki je čisto navadna hijena, in na tem mestu se ta pravim hijenam upravičujem. Pol dva italijanska 12-letnika se spoznata na vlamljanje, okay? Spoznata se pa zdaj ponovim tudi na nage tete pa strice. Zakaj? Boste izvedeli. Ne? Kdo bo pa plačil račun? Bomo ugotovili. Kralj Karl III. Charles III, ki je trenutno na čelu Britanskega imperija, je zdaj zaposlil eno novo. Boste rekli, ja, kaj, nima dovolj osebja. Ja, zdaj ima še nekaj dodatnega. Namreč omislil si je še harfistko. To je zdaj poklic. In sicer ni glih fajn plačen, ampak že to, da sviraš svojemu kralju, verjetno odtehta nekaj neprespanih noči, ko je treba vaditi, da lahko zjutraj sviraš kralju, ko pije svoj čaj. In še, da ne bo kdo rekel, da samo tumhajte govoriva, bova tudi poskrbela za izobraževalni del bizarja in statistike, to imam jaz vedno rad. Eden od šestih Francozov je že obiskal, kako bi rekel, prijateljico noči. Animir damo. Pa še kako drugače bi se lahko reklo. Se bo reklo, seveda, če boste ostali točno tu, ostanite v najni družbi, ker A sva najboljša, B največ škoda stran metati.

Ja, če že greš ravno ropat naokol, pa mahaš s pištolo, potem je pogojno rečeno, treba malo preveriti, komu mahaš pred nosom s to pištolo. Tu se ni končalo dobro, namreč za roparje. Kaj ti trojica kolumbijskih cestnih roparjev, poštenjaki seveda, poskus ropa družine Tobar v Bogoti, če, ali pa Bogoti, ja, če kdo pozna familijo Tobar, nič jim ni, ne? Tako da bote pomirjeni. Ampak slabo se je končalo za roparje. Kriminalci so namreč s taksijem zaprli cesto in se mimo pripeljajo Tobarji in skušajo zdaj ti kriminalci ustrahovati štiričlansko družino s puškami. Ampak izbrali so si napačne žrtve. Kaj ti? Ata Bernardo Tobar je eden najboljših kolumbijskih strelcev vseh časov. Tudi športni strelec, stalni član olimpijske reprezentance, Ata Tobar hodi naokol in domov kar dost medalj prinese, kar par zna streljati. Njegov 22-letni sin, to bi si mislil, da je tudi Bernardo, mlajši, uspešno nadaljuje družinsko tradicijo. Streljati zna tudi mama. Edino hčerka, ko je bila tudi v avtu, ona nič ne streljala, ampak je verjetno kazala, Ata, tam je še eden, no, Ata pa brat sta se skupaj postrelila. In prav sin je na začetku z malokalibrsko puško se uprl nasilju, ustrelil roparja, pol pa je Ata rekel, da čakaj malo sine, ti bom pomagal in sta družinsko zdaj zadevo popucala. Policija je ugotovila, da sta delovala v samoobrambi, tako da so ju že izpustili z kratkotrajnega pripora. Zdaj na strani familije Tobar štirje živi, na strani roparjev pa so trije manj, ki ne izmenjujejo več plinov z ozračjem. Tako da, kaj naj bi rekel, karma je neznačajna ženska, ampak o teh prijateljicah noči pa malo kasneje.

0: Bazar.
1: Imen sicer ne vem, pa recimo za potrebe bizarja bosta Giovanni pa Fabrizio, to se mi zdi tako zelo italijansko. Vem pa, da sta stara 12 let in da sta v eni sami noči povečala telefonski račun svoje šole za približno 8000 evrov. Še preračunajo. Kaj ti, fanta, kaj smo rekli, Fabrizio pa Giovanni, sta ulomila čez vikend v šolo, v osnovno šolo, tja ko hodita, in celo noč vrtela številke erotičnih telefonov. Aha. Da so na drugi strani vzdihovale nage tete, pastrici, ne vem sicer, kva sta klicala, ampak bilo pa je erotično. No in mladeničema se je to zelo fajn zdelo. Ne? Celo noč kličeta, vemo pa, da imajo te premijske številke za erotične storitve zelo konkretno drage klice. Tako da 8 jurčkov je bilo proti jutro. Torej, v srednji Italiji nekje šola več 10krat sta poklicala vroče linije, različne, skratka celo noč do jutra. In malo pred zoro, preden je prišel skrbnik naokol, je eden od zaposlenih opazil, da se na telefonskem zaslonu tam v tajništvu nekaj bliska, malo pogledal nenavadno veliko število zabeleženih telefonskih klicev. Zdaj je tako, da sicer šola je tako bolj skromne sorte, nekih nimajo ravno videonadzornih sistemov, ampak glede na to, da so se mulca pač hvalila potem po vasi, kaj sta vse slišala preko tega telefona, so kar hitro ugotovili, katera dva sta to bila. Zdaj, kdo bo plačal račun, ne vem. Najbolj bizarno pri vse zgodbi pa mi je, da danes v času te digitalne tehnologije, ko imaš že res na dohvat miške, zelo lepo pa zelo slovensko, vidiš res čisto vse, ne? Čisto vse. In potem se še mularija spomni, da gre A, vlama to šolo, ker to moraš pač znati, pa kar se malo potruditi, potem pa poslušati samo, ne? Ne gledati, poslušati. Mislim, ostro obsojam to, kar se je zgodilo. Sam vseeno. Bizarno pa do konca.

0: Bazar, bazar.
1: I, kaj pa dela vaša Catherine Janič, svira kralju svome?
2: Ja, to dobesedno.
1: Kaj ti britanski kralj Karl III nima samo strežnikov, šoferjev, tajnic, predstavnikov za tisk kuharjev, telesnih stražarjev, skrbnikov, konj, cele vrste hišnih pomočnikov in tako naprej? Ne, ne. Od nedavnega ima tudi svojo osebno harfistko. In s tem je Karl obudil 500 let staro dvorno tradicijo, ki sicer utonila v pozabu sredi 19. stoletja. Zdaj naredili so audicijo in so prišle s harfo, pa potem malo odbrenkale kakšne svoje zadeve in zdaj so dvorjani, pa na koncu se vedno tudi Karl mogel malo pokimati. Ta čast je pripadla 20-letni Catherine Finch. Boste rekli, ozdo pa to fajnka dela za kralja, ozdo pa bogata, nje, ne vem glih, no. Zdaj, njeno delovna obveznost je, da kralju svira vsaj dvakrat na teden, in sicer pri zajtrku, da kralj potem, ko maže tiste royal svoje kraljevske paštete pa marmelade ali kakorkoli pač je, da ona zraven nekaj nežno igra. Ne? Torej, dvakrat na teden, enkrat od tega je čez vikend, enkrat pa čez teden. Razen, če se kralju dvigne morala, da bi rad slišal svojo Catherine tudi izven dogovorjenih ur, pol pač pokličejo in spet ona zjutraj pride pa mu svira. Tako da, no zdaj za to sviranje dvakrat tedensko, koliko je tedno tam 50, ajde, 100krat na leto recimo bo dobila preračunano v evrčke okoli 2800 evrov na leto. A? To, kar si preračunate, ni veliko. Ne? Ampak seveda, da se pa lahko zdaj ona uradno podpiše, da je dvorna harfistka, oziroma ne samo dvorna, da je kraljeva harfistka, ne? In da to titulo lahko uporablja. Mislim, jaz se še čudim, da ona nekaj plačala za to. Ne? Ne samo, da dobi tam slabe tri jurčke, ampak ona je zdaj kraljeva harfistka, Catherine Finch. A? Kar verjetno ni tako zelo slabo, kot če se bo zdaj kakšna res bogata rit spomla, joj, mi bi pa imeli harfistko, poznaš kakšno je tam, če Karl ne rabi, te pokliče Catherine, ne? No, tam so pa potem po moje drugačne tarife, tako da svira kralju svome v službi britanskega imperija.

0: Bazar. In imava še eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj, eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnje odnose, da se je poglobljeno spustil v prijateljico noči. Zdaj spol ni važno. Skratka, storitvene dejavnosti vsaj enkrat eden od šestih Francozov. Ja. Organizacija za izobraževanje, znanost in kulturo je naredila tole raziskavo, s čem se tati ne ukvarja. No in 16% vprašanih je priznalo, da so se že zatekli po usluge k prijateljicam in prijateljem noči. 74% reklo negativno, 10% pa reklo ne bom povedal. Ok, 16 jih je priznalo. V redu. Omenjena anketa je zajela, samo moško populacijo, sicer pa večina vprašanih, to je bilo kar pri 72%, torej tri četrtine, meni, da prostitucije A ni mogoče izkoreniniti, ker je obstajala v vseh obdobjih, v vseh družbah in tudi od teh 72% se jih 68% strinja, da ni s tem nič narobe, da je to pač šiht kot vsak drug. Ne? Storitvene razveseljujoče dejavnosti. Ne. Potem 67% vprašanji, še smo pri statistiki, kot vzroke za ukvarjanje z najstarejšo obrtjo na svetu navaja revščino, sledijo jim zasvojenost z različnimi opojnimi substancami, 59%, pa to ne mislim na črn čaj, svoboda vrednot v današnji družbi, to se pa lepo sliši, svoboda vrednot v današnji družbi, 21%, isti odstotki pa so pri razpadanju družine, 21%, kako zdaj gre to zdaj skupaj? Ok, skoraj 3/4 vprašanji, 73% meni, da so dejavnosti javnih organov na tem področju nezadostne. Ne vem sicer, kaj to pomeni, se pa lepo sliši, javni organi so nezadostni. 2% samo skromna pa sta menila, da so dejavnosti javnih organov prekomerne. Raziskavo so opravili na vzorcu tisočih oseb, starih 18 let ali več in prvič po 50 letih so znova opravili raziskavo o tej temi. Ok, zdaj spet bom rekel takole, s čemer se strinjata dva, je dovoljeno in če se oba strinjata, pa da je vse v okviru, da so dovolj stari in tako naprej, potem prosim lepo izvolite. Sam ne škodit, nikomor. Moramo biti dobre volje in nasmejani na ustnicah. Do naslednjič, ko bova spet našla, kakšne želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Aktual kum.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stuper. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
0: Novice Svet 24. Aktuar.

Učiteljice so nas upeljale v novo uro. Dober večer, družba, ura je odbila 11. Teja Arlič, družim z vami in dan se počasi umirja. Je zunaj prijeten večerni mir in čeprav poletje še uradno ni tukaj, jaz mislim, da ga v teh dneh že vsi nekoliko čutimo. Toplejši večeri, daljši dnevi in misli, ki že uhajajo proti dopustu in morju. V naslednji uri bomo govorili malce o vremenu, ki že spominja na poletje, o tem, kako ga doživljamo vsak na svoj način. Tako da ostanite z nami, vmes pa seveda najboljša glasba na Radio Aktualno.

čas je bila tole na aktualu s komadom Ma nemoj ne, katerega bomo lahko že ta petek in soboto v živo slišali tudi na CMC festivalu v Vodicah 2026. Odšteva.

Zadnje dni je kar toplo, kaj ne, dragi aktualci. In hitro dobimo občutek, da je poletje tik pred vrati. Čeprav se koledarsko še ni začelo, nas vreme že lepo razvaja. Marsikdo že razmišlja o dopustu, morju ali pa vsaj večernem sprehodu. Kako pa je pri vas? A ste že v poletnem razpoloženju? Ja, naši aktualci pa že uživajo na dopustu na Pagu.

Se izdaleka. Dobar večer, družba. Ponedeljka v večer je. In jaz mislim, da so takšni večeri kot današnji pravno pravšnji za sedeti zunaj, na balkonu ali na vrtu in v miru uživati v večeru. Ni več potrebe po jaknah, zrak je prijeten in dan se počasi zaključuje v miru. Mnogi pravijo, da so ravno ti zgodni poletni večeri, oziroma nismo še uradno v poletju, ampak vendar rečemo poznejši pomladni med najlepšimi v letu. A se strinjate?

Ankara, na aktualu, dober večer, družba. Ja, ko pridejo toplejši dnevi, se marsikaj spremeni. Več časa preživimo zunaj, več se družimo in dnevi se zdijo daljši. Tudi razpoloženje je običajno boljše, ko nas greje sonce. Vendar pa vreme zna biti še nekoliko nepredvidljivo. En dan je toplo, naslednji dan spet malo bolj sveže. Kako pa ga vi doživljate v teh dneh? No, čeprav poletje še uradno ni tukaj, jaz mislim, da vsekakor se kaže, da prihaja in prav to pričakovanje je pogosto najlepši del. Naša aktualova ekipa, kot sem že omenila v tele uri, je na Pagu in od tam prinaša tudi prve poletne utripe. Vi pa uživajte, dragi aktualovci, v teh toplih večerih in ostanite z nami še vse do jutra.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4,2 centa. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Vlada trošarin ni spreminjala, ob avtocestah in hitri cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktuar.

Video Craden, kao vino i gitara. Dobar večer, družba, ura je odbila polnoč, kar pomeni, da smo uradno že v torku. Teja Arlič sem z vami in se bom z vami družila v vaših nočnih izmenah v avtomobilu, tudi pri vas doma, vse do jutra in skrbela za dobro glasbo.

0: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić. Zec je bil tole na aktualu. Tisti, ki ga bomo prav tako že v tem tednu lahko slišali na CMC festivalu 2026, ki bo tudi letos eden največjih glasbenih dogodkov na Jadranu. Ja, v Vodicah se bo 12. in 13. junija zbrala vsa vrsta znanih izvajalcev iz regije, med njimi pa bodo tudi močno slovenska imena, zato bo dogajanje še posebej zanimivo za našo publiko.

Značil se ja, pravi Doris Dragović na Aktualu. Dobar večer, družba. Ja, na začetku tele ure smo govorili o CMC festivalu, kjer pa bodo letos nastopili tudi slovenski glasbeniki. Med njimi Luka Basi in duo Maraja. Prav posebna pozornost pa bo namenjena tudi naši Martini Švab, ki bo nastopila na festivalnem odru. Ja, CMC festival v Vodicah ni samo glasba, dragi aktualci, ampak pravo poletno doživetje. Dva večerja ob morju, koncerti na rivi in tisto pravo festivalsko vzdušje, ki ga vsako leto spremlja tudi veliko obiskovalcev iz Slovenije. Začne se oba dneva ob približno 9. uri zvečer. Uvednost, ga bomo pa definitivno spremljali tudi na Aktualu, kjer se bosta uživo iz dogajanja javljali naši Mojca Mladenović in Anita Košte.

Stoenka Band, Interniulčica, na aktualu, čer, družba. Ja, še za konec tele ure, se pravi, dragi aktualci, če iščete poletni dogodek, kjer se združijo morje, glasba in čista zabava, potem je CMC festival v Vodicah eden največjih glasbenih festivalov, zabave in pop scene na Jadranu, tisto, kar iščete. Vsako leto na Rivi združijo ogromno obiskovalcev in pa tudi največje izvajalce iz regije. Letos bo festival potekal v petek in soboto, 12. in 13. junija, na sami obali, kjer se mesto za dva dni spremeni v velik open air oden. Na enem mestu se zberejo znana imena hrvaške in balkanske glasbene scene, od legend zabavne glasbe do pop izvajalcev in tudi novih hitmakerjev, ki trenutno dominirajo lest. Kaj vas tam čaka? Je dva večera koncertov, non-stop glasba, polna atmosfera, Riva polna ljudi, pa tudi tisti tipičen dalmatinski vibe, vzdušje, energija, kako bi rekla, kjer vsak refren poješ na glas. Poleg koncertov pa je tu še medijski program, TV prenos, CMC televizije in cel kup spremljevalnega dogajanja, ki bo naredil festival še večji in še bolj spektakularen. Vi pa, dragi aktualovci, če se ne odpravljate tja, spremljate Radio Aktual, pa bomo na nek način vseeno tam.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Občan je v reki Kolpi v okolici Daljnih Njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Posredovali so gasilci in ga potegnili iz vode, zdravnik pa na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila,

0: ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Bosna in Hercegovina ter Hrvaška sta podpisali nov sporazum o mejnih prehodih, ki širi mrežo prehodov med državama. Izvajanje sporazuma naj bi po navedbah vlad v Zagrebu in Sarajevu zagotovilo lažji prehod meje in učinkovitejši nadzor. Med državama bo po novem 58 mejnih prehodov, med njimi 5 za promet blaga pod inšpekcijskim nadzorom. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Hvala Oliverju Dragojeviču za tole. Hvala, da je sploh napisal ta komad. Pismo moja. Dobro večer, družba. Ena je odbira ura, taj ali sem z vami in mislim, da je ura ravno pravšnja, da Jasmin Stavros zapoje naslednji komad.

0: Ritual kum.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Dražen Zečič na aktualu, kad preko mora, dober večer, družba. Jo tele ure smo pa malce spominjali. Vsak izmed nas ima spomin na enega od prvih zmenkov. A se spomnite, ko v krču sediš na stolu in pogleduješ proti vratom, pa čakaš, kdaj bo vstopil tvoj zmenek, in ko osebo zagledaš na vratih, strah za čuda še ne izgine, ker ravno zdaj nastopi najtežji del. Speljati prvi zmenek uspešno do konca. S težko željo potem, da bi prvemu sledil še drugi zmenek, naenkrat zmenki postanejo ena najbolj napetih socialnih situacij, ki jih lahko doživimo v življenju. V svoji napetosti lahko zato nehote naredimo nekaj očitnih napak, ki nas lahko stanejo drugega zmenka. In v tejle uri bom govorila o napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Enkrat bom umrl, pravi Magnifico na aktualu. Dober večer, družba. Ja, ena najpogostejših napak na zmenkih je hitenje. Ko pridete na zmenek in želite takoj narediti vtis, pogosto poveste preveč, prehitro ali se dotaknete tem, ki še niso za prvi stik. Ampak zmenek, dragi aktualovci, ni tekma, je bolj kot pogovor, kjer se stvari gradijo počasi. Če preveč hitite, lahko hitro izgubite naravni flow, kot bi rekli ta mladi, ki je v bistvu najbolj privlačen del začetka.

The time of my life. Dober večer, družba. V tej uri govorimo o najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku. Zdaj, druga klasična napaka je, da zmenek spremenite v svoj monolog. Veliko ljudi začne govoriti o sebi, svojih zgodbah, bivših, službi, načrtih, ter pri tem pozabi, da je zmenek dvosmeren. No, poanta je povezava, ne pa predstavitev življenja pisa. Tako da, če drugi strani ne date prostora, hitro odgine občutek sproščenega in zanimivega pogovora, ki ustvarja kemijo.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Čo na aktuálo, dober večer, družba. V tej uri govorimo o napakah, oziroma najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku in smo pri številki 3. Velika rdeča zastavica na zmenkih je tudi igranje ulog. Da se želite pokazati bolj cool, bolj samozavestni ali bolj popolni, kot v resnici ste, ampak ljudje zelo hitro začutijo, ko nekaj ni naravno. Največkrat ne zmaga popolnost, ampak iskrenost. Občutek, da je nekdo to, kar je, brez filtrov in pretvarjanja.

Novi Sad, Marko Tolja, na aktualu. Dobar večer, družba. V tej uri govorimo o najpogostejših napakah, ki se lahko zgodijo na prvem zmenku in smo pri številki 4, prehitrih pričakovanj. Ja, prevelika pričakovanja že na prvem zmenku se lahko zgodijo, naprimer, ko si v glavi naredite cel scenarij, kam naj bi vse to šlo, kako naj bi se razvilo in kaj bi moralo biti. Realnost pa je, da je prvi zmenek samo prvi stik. Zdaj, če greste brez pritiska, je vse veliko bolj sproščeno in ravno takrat se največkrat zgodi najboljši občutek.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Torek prinaša nove cene goriv. 95-oktanski bencin bo na servisih zunaj avtocest cenejši za 1,1 centa, liter dizla dražji za 3,8 centa, kurilno olje bo dražje za 4.